radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: Ja se on kooran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
4: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?

0: Yle-Puheen uutispäivästä.
1: Poliisi epäilee kahta Helsingin kaupungin isännöitsijää sekä kaupungin sopimusalihankkijaa törkeästä petoksesta. Kaupungin isännöitsijöiden epäillään sopineen yhdessä urakoitsijan kanssa muun muassa huoneistoremontteihin liittyvästä ylilaskutuksesta. Poliisin mukaan pelkästään kahdelle kaupungin työntekijälle epäillään ohjatun petoksella hankittuja varoja yli 600 000 euroa vuosien 2023 ja 2025 välillä. Isännöitsijöiden lisäksi rikoksesta epäillään Päijät-Hämeessä toimivaa rakennusyrittäjää. EU-maiden neuvottelut uudesta Venäjän vastaisesta pakotepaketista jatkuvat STT:n tietojen mukaan torstaina. EU-maiden oli määrä päättää keskiviikkona uudesta Venäjän vastaisesta pakotepaketista, mutta neuvottelut ovat ajautuneet hankalaan tilanteeseen, kertoi muun muassa Politico-lehti aiemmin. Esimerkiksi Kreikka on toistaiseksi kieltäytynyt tukemasta pakettia, koska siihen sisältyy kielto kuljettaa venäläistä nesteytettyä maakaasua kolmansiin maihin. Ranska ja Italia taas vastustavat entisiin venäläissotilaisiin kohdistuvia maahantulorajoituksia.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: Ja se on kooran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
4: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?

Radio Pookin kanavaääni tässä, terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Kansalaisaloite kriittisten digipalveluiden huoltovarmuudesta etenee eduskunnan käsiteltäväksi. Aloite on kerännyt 50 000 kannatusilmoitusta. Aloite ajaa lainsäädäntöä, jolla määrättäisiin digitaalisten palveluiden rakentamisesta suomalaisten ja eurooppalaisten toimijoiden varaan. Verotiedot tai vaalidata halutaan säilyttävän niin, että niihin sovelletaan vain EU:n tai sen jäsenvaltioiden lainsäädäntöä. Tällöin esimerkiksi yhdysvaltalaisviranomaisilla ei olisi paikallisen lainsäädännön takaamaa pääsyä yhdysvaltalaisyritysten hallinnoimiin tietoihin. Asiasta uutisoi aiemmin Iltalehti. Euroopan unioni on antanut ehdollisen hyväksyntänsä sille, että mediayhtiö Paramount Skydance voi ostaa Warner Bros. Discoveryn. Keskeisenä ehtona hyväksymiselle on, että Paramount luopuu osuudestaan United International Pictures-yhtiössä Euroopan talousalueella. Paramount on tehnyt yhtiön kautta yhteistoimintaa kilpailijansa Universalin kanssa elokuvien jakelussa Pohjois-Amerikan ulkopuolelle. Yhdysvaltain oikeusministeriö antoi kaupalle hyväksyntänsä kesäkuussa, mutta maanantaina kalifornialaisoikeus keskeytti sen tilapäisesti. Kaupan kaavailtu hinta olisi noin 110 miljardia dollaria.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Ei huomisesta, maisemat vaihtui ja savukas haihtui. Ei huolia huomisesta, mopokin loikkas kutu.
2: Hei, tässä Aki Hietala. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.

hän. Sai mut uskomaan hän. Sai mut toivomaan hän. Ja vielä enemmän. Hän. Sai mut nauramaan hän. Sai mut laulamaan hän. Antoi mulle sävelmän. Hän.

nou roman hen. Samut laulamaan hän antoi mulle sää.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: Ja se on kooran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
4: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
5: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.

0: Kaupunkin aamu. Yhteistyössä Kaljustore. Uusi kotimainen kaljuhuollon erikoisliike.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Ja se on
4: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
5: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
6: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
7: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
9: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
11: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
12: Kuin toinen maailma.
13: Ideapark.
14: Toisien kanssa vain me.
15: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
16: Mistä löytyvät kesän parhaat tanssit?
17: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin.
18: Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

0: sydämessään.
1: Hei, hyvää huomenta, Suomi. Nyt täällä Sari äänessä ja niin kuin tässä äsken laulettiin, että ei vaadi ihan täydellistä onnistumista. Tiedättekö, elämä on joskus yhdestä pienestä nappulasta kiinni. Ja eikä siinä mitään. Se nappula on joskus myöskin se, joka on siinä herätyskellossa. Ja mitä sitten tapahtuu, kun sitä nappulaa ei muista illalla asentaa siihen, että herää. No nyt ei ole kuitenkaan siitä kysymys, että olisin nukkunut jotenkin pommin. Minä olen ollut täällä vähän aikaisemmin, mutta joskus meillä on tämmöisiä pienen pieniä juttuja, että täältä jää epähuomiossa joku nappula laittamatta. Ja näin sitten Tamminen saadaan vaimennettua ennen kuin se on päässyt edes alkuun. Hyvää huomenta, toivottaa sulle Turku. Mulla oli vaikka minkälaisia kysymyksiä tuohon jo aamuun, mutta minä esitän niitä vähän myöhemmin teille. Kiitoksia kaikista näistä viesteistä. Kohta alan vähän kertoille, että minkälaista säätä pitelee sitten esimerkiksi tuolla Hanko-Hyvinkää tiellä. Jatketaan Lea Lavenilla.

0: Se oli Sansur Amour oli tässä ja Lea Laven.
1: Radio Pohki. Sääennuste. Yhteistyössä Liiteri Rock Limingassa 1. elokuuta.
0: No niin, katsotaas vähän, että mikä on valtakunnan sää ja sen jälkeen luen näitä teidän viestejä. Kiitos vaan, aivan ihanaa, kun olette laittanut mulle vaikka kuinka paljon tänne sellaisia mukavia viestejä siitä, että minkälaiseen aamuun me täällä heräillään. Tällä hetkellä näyttää ainakin siltä, että lämpötila koko maassa on noin 10 astetta. Länsi-Suomessa puolestaan voi tulla vähän vettä ja myöskin ukkosta. Ja tänään on sellainen päivä, että mitään helteitä ei oikein saada. Eli ainakin iloitsee ne ihmiset, jotka helteistä ei tykkää. Pilvistä, aurinkoa, ehkä vähän vettä. Tuolla käsivarressa paistaa aurinko eniten tällä hetkellä. Radio Pookissa paistaa aurinko koko päivän.
1: Pookin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock. Osallistu kilpailuun Pookin Facebook-sivuilla ja voita liput Liiteri Rockiin. Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta.
0: Täällä ollaan matkalla länteen päin, kehä 25, Hanko Hyvinkää tie, ja näyttääpä siltä, että plus 14 astetta on siellä tällä hetkellä. Aika mahtava aamu. Virolahdella puolestaan on kirkas aurinkoinen aamu ja Matti kirjoittelee, että lämpötila siellä on 7 astetta. Jyväskylässä plus 12 ja pilvistä, hyvinkin sateisen näköistä näin Jyväskylässä. Ja katsotaan vielä, että mitäs tuolla Porlammilla on 12 astetta, ei sada, pilvistä. Kivaa aamua sulle, kiitos, ja kivaa aamua myös sulle. Tässä on Kurre ja uusi päivä nousee taas.

0: nousee taas.
1: Kurre tässä ja uusi päivä nousee taas. Voi voi, miten ihanaa siellä Mietoisissa tällä hetkellä 11 astetta. Kiitoksia tästä viestistä. Ylivieska plus 12 ja pilvistä. Tämä on aivan mahtavaa, kun te laitatte näitä viestejä. Ensinnäkin kiva tietää, että minkälaista ilmaa joka puolella, mutta se on niin mukavaa, kun tietää, että ei ole täällä yksin. No kyllä mä tiedän, että siellä on paljon kuuntelijoita. Huomenta vaan kaikille kuuntelijoille, mutta se, että te osallistutte mun kanssa tähän ohjelmaan, niin se on tiettikö aivan parasta. Ja se on sitten myöskin ehkä kuuntelijoillekin kiva, että vähän saadaan elämää ympäri Suomea, kun vähän kerrotte teidän omia kuulumisia. Mutta mulla oli tuossa Facebook-sivulla semmoinen kysymys, että luetko sä aamun lehden ihan paperisena, siis jos luet, tai onko sulla lehdet nykyään diginä. Ja sitten toinen se, että tuleeko sulle näitä mainoslehtisiä, jos tulee, selaatko ne läpi ja otatko sieltä tavallaan semmoisia tärppejä, että hei, nyt on just sellainen juttu, mitä on vähän kaivannut, niin tarjouksella ja lähdenpä tästä sitten päivän aikana vielä sen ostamaan. Se, nimittäin, joo, mä kerron kohta, että minähän on tämmöinen heräteostosten kuningatar, niin mullahan noi lehdet on totta kai tosi tärkeät. No, näistä asioista hetkisen kuluttua vielä lisää tässä. Johanna Rantsia, viimeinen heinäkuu.
2: Radio Pooki.

0: Kaupunkin aamu. Yhteistyössä Kaljustore. Uusi kotimainen kaljuhuollon erikoisliike.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
8: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
7: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
9: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
10: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
11: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
12: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Tässä Jussi Lammela, me Lammelat orkesterista. Ja niinhän se kuulkaa on, että Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
3: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
4: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
3: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 76 60.
4: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

Siiri Rauhaton, Dani tässä. Huomenta, huomenta vaan. 13 minuuttia vaille 7 on tuo kello. Ja tässä aamulla oli sitten kaikenlaista tuommoista pientä säätöä, jotta saatiin kaikki hommat sujumaan sillä tavalla kuin kuuluukin, mutta eipä se mitään. Se ei haittaa, koska eipä tässä olla missään lennonjohdossa kuitenkaan. Siinäpä se olisikin vähän hankala tilanne, kun olisit lennonjohdossa töissä ja sanot sille koneelle, että no kuule pörrää nyt siinä taivalla sitten se vartti, niin minäpä tässä vähän katselen, että mistä nappulasta painaa, että saan sinulle tuon laskeutumisluvan. Mutta tänään oikein hyvää nimipäivää, onnea Olga ja Oili. Ja tänään myöskin tällaisen, voisiko sanoa, että hauskat merkkipäivät kalenterin mukaan. Me vietetään virkistäytymispäivää ja joko on riittävä hellepäivä. Sitten on seliselipäivä sekä vaniljajäätelöpäivä. Viimeinen kuulostaa kyllä herkulliselta. No, katsotaan vähän, että mitä nämä sitten mahtaakaan tarkoittaa. Nämä kaikki päivät, että miksi tällaisia sitten vietetään, niitä tässä sitten aamun aikana ihmetellään. Mutta viimeisten saatujen tietojen mukaan Raahessa siellä on nähty viuhahtaja. Ja viuhahtaja on kuulemma liikkunut jossain ihan siinä Radio Pookin läheisyydessä.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Jokin aamu. Yhteistyössä Kaljustore. Uusi kotimainen kaljuhuollon erikoisliike. Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit,

0: vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
2: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
3: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia. Rohkean kasvun kumppani.
4: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500€ arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
5: Esimerkiksi meiltä. Radio Pooki. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
6: Radio Pooki. STT:n uutiset.
7: Hyvää torstaihuomenta. Tässä kello 7 uutiset. Suomen tuonti Venäjältä kasvoi alkuvuonna, selviää Uutissuomalaisen Tullilta pyytämistä tiedoista. Suomeen tuodaan itänaapurista edelleen tuotteita, jotka eivät ole Venäjälle asetettujen pakotteiden piirissä. Tammi-huhtikuussa tuonnin arvo oli 285 miljoonaa euroa, eli 15 miljoonaa enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Valtaosa tuontiarvosta tuli nikkelistä ja siihen liittyvistä tuotteista. Kilomääräisesti suurin tuontituote oli ammoniakki. Ulkoministeriö kertoi Uutissuomalaiselle, että Suomi haluaa EU:n lisäävän pakotteita niin kauan kuin Venäjän hyökkäys Ukrainassa jatkuu. Euroopan keskuspankki tekee tänään jälleen korkopäätöksiä rahapolitiikkakokouksessaan. Kesäkuun kokouksessa EKP nosti keskeisiä ohjauskorkojaan 0,25% ja talletuskorko nousi 2,25%. Tällä kertaa korkotason odotetaan pysyvän ennallaan. EKP:n neuvoston päätös on määrä julkistaa iltapäivällä. Yhdysvallat on tehnyt jälleen uusia iskuja Iraniin. Asiasta kertoo Yhdysvaltain asevoimat, jonka mukaan iskut kohdistetaan Iranin sotilaskohteisiin. Yhdysvallat jatkaa öisiä iskujaan Iraniin nyt jo toista viikkoa. Asevoimien mukaan iskujen tarkoituksena on entisestään heikentää Iranin sotilaallisia kykyjä iskeä siviili- ja kauppa-aluksiin Hormuzin salmella. Iran on tavallisesti vastannut iskemällä yhdysvaltalaisiin sotilaskohteisiin Lähi-idän alueella. Torstain vastaisena yönä Kuwait kertoi, että sen asevoimat torjuu Iranin drooneja. Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin ja Yhdysvaltain ulkoministerin Marco Rubion on määrä tavata tänään Filippiinien pääkaupungissa Manilassa. Lavrov kertoi eilen, että ulkoministereiden on määrä tavata Kaakkois-Aasian maiden yhteistyöjärjestön ASEANin kokouksen yhteydessä. Yhdysvaltain välittämät ponnistelut Venäjän hyökkäyssodan päättämiseksi Ukrainassa ovat pitkälti pysähtyneet, sillä Yhdysvaltain huomio on kääntynyt sotaan Irania vastaan. Venäjä puolestaan on tuominnut Yhdysvaltain iskut Iraniin.
6: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Puukin kesä ja Sari Tamminen.
1: Huomenta, huomenta. 7:07 tuo kello ja täällä Paavoa tuurailee Tammisen Sari, eli Aureyn ranta ja Suomen Turku. Mä täällä just kattelin vähän tuota säätiedotusta, että voipi olla, että täällä ripsasee vettä. Tällä hetkellä näyttäisi kuitenkin, että aurinko voisi jopa paistaa tämän päivän aikana. Ja meillähän on ollut täällä aamussa vähän sellainen tapa Paavon kanssa jo, että te voitte laittaa tänne myöskin viestiä siitä, että minkälainen sää on siellä teidän paikkakunnallanne. Ja totta kai kaikenlaista muutakin mukavaa miestiä mielellään vastaanotan. Ääniviestit on tosi kivoja ylläreitä. Mulla on tuolla kysymys, että minkälaisia mainoksia sitten ehkä selaatte, kun tulee sieltä postiluukusta. Ja se, että luetteko lehden printtinä vai diginä, niin tällaisia juttuja. Niistäkin sitten voitte mulle kertoa, että mitä luette ja mitä jätätte sitten lukematta. Toiset pistää siihen postilaatikkoon sellaisen kyltin, missä lukee, että ei mainoksia. Minä taas rakastan sitten selata niitä mainoksia ja sen perusteella aina, että jes, mahtava tarjous, taas mennään. Sitten mä kuulin äsken semmoisen aika huikean jutun tuolta Korisevan Pialta, kun tuli tuohon aamulähetykseen turkulaisen paikallisradion Auran aaltojen studioon. Ja minä, joka eilen kävin muuten ekaa kertaa Sienessä, niin tuli vähän semmoinen ajattelemisen arvoinen juttu. Tai oikeastaan semmoinen kikka 2/3, joka kannattaa tehdä. Minäkin kyllä tästä lähtien teen. Kohta kerron, että mikä tuo on. Siinä voi olla myöskin vähän semmoinen, että voi ei ajatus, mutta kaikenlaisia ylläreitä täällä matkalla sitten sattuu ja kantsii olla aika tarkkana, vai en tiedä, että onko ne sitten niin vaarallisia, mutta niistä kohta lisää. Tässä unelmaa vävyt ja kukkarinnassa.

0: Oi niitä aikoja, se oli Päivi Paunu tässä.
1: Radio Pohki, sääennuste. Yhteistyössä Liiteri Rock, Limingassa 1. elokuuta.
0: Helle päivää, en nyt tänään teille lupaile, mutta sellaista mukavaa kesäistä päivää. Voi tulla vettä, aurinko paistelee, on vähän pilvistä. Päivälämpötila on tuossa 20 asteen tuntuvilla, joten aika sellainen mukava päivä. Ainoastaan Länsi-Suomessa täällä voi tulla sitten vettä ja voi myöskin ukkostaa ja sekin kaikki kuuluu tähän kesään. Aivan mahtavaa ilmaa luvassa. Täällä tulee myöskin sitten vähän näitä paikallisikin sääilmoituksia.
1: Pookin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock. Osallistu kilpailuun Pookin Facebook-sivuilla ja voita liput Liiteri Rockiin. Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta.
0: Antti pistää viestiä, että pilvinen aamu plus 14, pientä tuulen virettä, Kukkola, Pälkäne, Pirkanmaa. Näin sitten Antti laittaa tuossa viestiä, kiitos. No Esa puolestaan kertoo, että Esa Lovisasta huomenta, hyvää sää golfata, ei tuule eikä sada ja plus 14 astetta.
2: Sitten tuolla kun ollaan reissussa, meillä aina joskus on semmoisia, katsellaan vähän semmoisia majoituksia, missä pystyy huoltamaan vaatehuoltoa tekemään. Ja tuo meidän rumpali Hannu, se on oikeinkin mahtoman hyvä pesevään pyykkiä. Se sille sitten vihdään kaikki kausarit ja kauluspaijat. Ja Hannu pistää aina sitten pyörimään ja sitten yritetään niitä paraamme mukaan lajitella sitten, että menisi edes vähän se oikein.
3: Että kellä on kenenkin kalsarit milloinkin.
2: Niin.
1: Pookin iltapäivä ja Maria Ollakka.
0: Ja jatketaan tässä Kalle Jussilalla. Tämä on Soitan sulle kitarallain. Hyvää huomenta.

0: Store. Uusi kotimainen kaljuhuollon erikoisliike.
1: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille. Klaas Ohlson.
2: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Okei. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
5: No sanotaanko, että semmoiset 3,5 tonnia.
6: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
7: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
8: Ja se on kooran kana!
9: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
10: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
12: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
13: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Valokuvia Jami Falttiin tässä. No niin, hei, mahtava juttu, kiitos. Kokkolassa satanut vettä plus 15 astetta tällä hetkellä. Ja sitten tuolla näyttäisi olevan, että Rovaniemellä plus 11,5 astetta. Pilvistä yöllä ripsauttanut vähän vettä ja hyvää työilma tällainen. Jarmo pistelee tässä viestiä. Kiitoksia Jarmo sulle. Ja näyttää siltä, että tuolla Kokkolassa on myöskin satanut vettä. No sitten minä kysyn teiltä näistä mainoksista ja lehdistä. Niistä luen kohta, mutta toi sienihomma. Korisevan Pia kertoi mulle äsken tällaisen, että kun mä sanoin, että mä olin eilen sienimetsässä, löysin ekat sienet ja, anteeksi, on pakko vähän yskästä välillä, noin, ekat sienet. Siellä oli lampaakääpää, vaalea, orakasta ja kantarellia. No sitä tuli sen verran, että noin pari litraa, niin mä ajattelin, että mä laitan kaikki sitten saman tuohon pannuun. Ja mulla on semmoinen tapa, että mä lampaakääpäkin on pilkkonut sen takia, että jos siellä kuitenkin sitten on sisällä jotain, niin tykkään aika tarkkaan katsoa. No hän sitten kertoi, että kun löysi niin nuoria tämmöisiä tuoreita, esimerkiksi mitä ravintoloissakin, siellähän voi saada tämmöisen lampankääpä pihvin, ainakin näin loppukesästä ja syksyn aikaa. Niin hänen tuttunsa oli sanonut tällä tavalla, että vaikka se on kuin nuori ja se näyttää täydelliseltä, vaikka saatat sen jalan pois ja siellä ei ole madonmatoa, että se on täydellisen näköinen. Jos sä haluat sen pihvinä paistaa, niin se pitää upottaa ensin veteen. Siksi, että jos siellä on matoja, ne madot nousee pintaan. No Pia teki sitten näin, että otti sen jalan pois, laittoi sen lampaan kääpän siihen veteen ja ajatteli, että ei täältä mitään tule, että tämä on niin nuori, kaunis, nätti, että tämän pystyy kyllä paistaa tämmöisenä. Niin kuule mitään vielä, matoja nousi pintaan. Ja sitten kun hän otti sen sieltä ja avasi, kuitenkin se näytti siltä, että siellä ei olisi yhtään mitään, että ne oli niin pieniä ne madot, mutta hän sanoi, että jäi muuten se lampaankääpä syömättä. Niin tuli vaan itse semmoinen olo, että no, en minä tiedä, ei mulla ainakaan mitään tarvetta syödä sitä lampaankääpää enää pihvinä, että tästä lähtien kyllä edelleen tein niin kuin eilenkin, että pilkon kaikkia, katon tosi tarkkaa. Mutta tämmöinen vihje, mä en tiedä, että oletteko te tietoisia tämmöisestä asiasta, että pitää uittaa ne johonkin veteen ensin ja sieltä sitten madot nousee pintaan. Mutta kaikkia hei me opitaan, kyllä vaan. Jatketaan Joukolla ja Kostilla, svapadapa ding dong, ja tämän jälkeen mä luen Facebookista teidän viestejä. Eli sinne voitte myöskin kirjoittaa liittyen näihin aamunlehtiin ja mainoksiin.

Ole paisteena auringon Niina Päivänurmi tässä. No niin, nyt kun mä katsoin sitten tuolta netistä siitä, niin tulee, ei saa uittaa niitä sieniä, että vaan katsoa, että se on tuore, niin niitä matoja ei sillä ole, mutta tämä ei nyt pitänyt tämäkään paikkansa. No ymmärrän kyllä sen, että sieni voi vetää sitä kosteutta itsensä ja näin ollen sitten siitä tulee vetinen. Teet niin tai näin, niin teet väärinpäin. Tämä vaan joskus menee sillä tavalla. Mutta nyt näitä teidän ihania viestiä siitä, että luetteko te mainoksia. Huomenta. Tänään luen diginä, näin se menee, Kalevi kirjoittelee tuossa Facebook-sivulla. Ja täällä on myöskin näin, että Pirjo kirjoittaa huomenta, vihdoinkin aurinko paistaa täälläkin päin. Eipä tuu enää lehteä, vaan ilmaisjakelut ja uutiset kuuntelen sitten Pookista. No toi on hyvä. Ja täällä on myöskin, Ulla kirjoittaa, lehden luen netistä, mainokset ei kiinnosta. Ja lomalla paperina rauhassa aamukahvin kerran ja arkena diginä pikaisesti, näin Tuomas kirjoittelee. Ulla kirjoittaa, että keskisuomalainen tulee kotiin ja se on aamun must. Ja siinä on sitten se kahvikupin kuva, just tää. Mainoksia en plärää, ovessa lappunen, ei mainoksia meille, kiitos. Ja niin, mulle tulee noi mainokset. En mä tiedä, miksi mä tykkään niitä sitten lukea. Eeva kirjoittaa, että luen molempina versioina myöskin tämän lehden. Ja Sanna kirjoittaa, että lehtiä tulee luettua perinteisesti ja netissä, kumpikin käy. Aamu on taas kylmä ja sateinen. Tänä kesänä ei ole hellettä ollut ollenkaan täällä päin. Töiden jälkeen ruoanlaittoa leipomista luvassa. Mukavaa aamua sinulle ja kuulijoille. Toivottavasti muualla Suomessa on parempi sää. Sanna kirjoittelee näin. Esa kertoo, että hänelle ei tuu mitään lehtiä ollenkaan. Pirjo kertoo, että aamupalalla ja aamukahvilla olen. Meille ei tilata lehtiä, ovat niin kalliita tänä päivänä. Kännystä vilkaisen, jos tekee mieli lukea. Ja pilvistä, mutta tyyntä, eikä sada vettä, hän kirjoittelee myöskin. Joo, noi lehtien kanssa, niin ne jakaa ihmiset vähän, toiset myös semmoisen niin kuin tavan ja tottumuksen kastiin tavalla, että sä oot tottunut aamuisin. Sulla on ne tietyt rutiinit, tietyt liikkeet, mihin kuuluu se kahvinkeitto, kahvikupin otsaminen, lehden hakeminen ja sitten sen selaminen. Ja sitten toisella vielä se, että aina istuu samassa paikassa, aina tavallaan määrätyssä asennossa. Mutta ehkäpä toi aamukahvi ja lehti on sellainen suurin asia, mikä tekee aamusta näitä rutiineja. Tässä Sini Taivas ja Matkalaukussa.

0: Ruokin aamu. Yhteistyössä Kaljustore. Uusi kotimainen kaljuhuollon erikoisliike.
1: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelles?
6: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
7: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
8: Ja se on kooran kana!
9: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
10: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
11: Kuin toinen maailma. Ideapark.
12: Moi!
13: Moi.
12: Mitä sä katsot?
13: Katson autiota hiekkarantaa.
12: Eihän siellä ole ketään.
13: Ei. Se on autio.
12: Onko sulla kaikki ihan kunnossa?
13: On. Enemmän kuin kunnossa.
14: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 € kuussa. Moi.fi.
15: Landyu gets lost in his office building.
16: Man, why does every floor look the same?
15: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
16: Man, getting lost out here is the best.
15: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
16: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
15: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
17: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
18: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
19: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
20: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Kesä ja Tuupanen tässä. Voi että sentään, siellä on taas tämmöisiä erilaisia huijauksia käynnissä. Ja tällä hetkellä sitten julkisnaiset ainakin lähestyvät TikTokin kautta, joten olkaa varovaisia. Muistakaa aina se, että kukaan näistä, ei Tuupasen saijat, ei Maritat, ei ketään artisti, kukaan artisti ei tule lähestymään teitä yhdenkään tämmöisen sosiaalisen median kautta. Ja pyydä teitä kaveriksi ja pyydä alkaa keskustelemaan siellä henkilökohtaisesti. Ne on aina huijauksia. Muistakaa, olkaa tosi tarkkoja. Tästä asiasta voin pikkasen kertoa tuossa ensi tunnilla lisää. Näyttää tuolla netissäkin olevan aika paljon sitä tällä hetkellä sanomista ja tarinaa. Tapani kanssa jatkaa tässä jääköön rakkaus.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Rokin aamu. Yhteistyössä Kaljustore. Uusi kotimainen kaljuhuollon erikoisliike.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
6: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
7: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
6: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
8: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
9: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
8: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
9: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
8: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
9: Siis teit mitä?
8: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
12: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
13: Musiikin parhaat. Radio Pohki.
14: Ja tunsin syy.

0: Mistä löytyy kesän parhaat tanssit? No täältä.
1: Radio Pooki.
2: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45. Sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat. Radio Pooki.
3: Radio Pooki. STT:n uutiset.
4: Hyvää torstai-huomenta, tässä kello 8 uutiset. Suomen tuonti Venäjältä kasvoi alkuvuonna, selviää Uutissuomalaisen Tullilta pyytämistä tiedoista. Suomeen tuodaan itänaapurista edelleen tuotteita, jotka eivät ole Venäjälle asetettujen pakotteiden piirissä. Tammi-huhtikuussa tuonnin arvo oli 285 miljoonaa euroa, eli 15 miljoonaa enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Valtaosa tuontiarvosta tuli nikkelistä ja siihen liittyvistä tuotteista. Kilomääräisesti suurin tuontituote oli ammoniakki. Ulkoministeriö kertoi Uutissuomalaiselle, että Suomi haluaa EU:n lisäävän pakotteita niin kauan kuin Venäjän hyökkäys Ukrainassa jatkuu. Euroopan keskuspankki tekee tänään jälleen korkopäätöksiä rahapolitiikkakokouksessaan. Kesäkuun kokouksessa EKP nosti keskeisiä ohjauskorkojaan 0,25 prosenttiyksikköä ja talletuskorko nousi 2,25 prosenttiin. Tällä kertaa korkotason odotetaan pysyvän ennallaan. EKP:n neuvoston päätös on määrä julkistaa iltapäivällä. Iranin ulkoministeri Abbas Araghchin mukaan Iran vastaa samalla mitalla takaisin sen infrastruktuuriin kohdistuviin iskuihin. Araghchi sanoi Iranin puolustuksen noudattavan silmä silmästä -periaatetta. Aiemmin keskiviikkona Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi, että Yhdysvallat vastaa jatkossa Iranin tekemiin alusiskuihin Hormuzin salmella tuhoamalla sillan tai voimalaitoksen Iranissa. Iranin vallankumouskaarti sanoi maan valtion median mukaan, että Yhdysvaltain uhkailut eivät johda kuin sodan laajenemiseen. Teknologiajätti Googlen emoyhtiön Alphabetin huhti-kesäkuun tulos ylitti odotukset. Yhtiön liikevaihto kasvoi lähes neljänneksellä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Pilvipalveluiden liikevaihto lähes kaksinkertaistui. Alphabet on jättimäinen monialakonserni ja yksi maailman suurimmista yrityksistä. EU-tuomioistuin vahvisti tässä kuussa Googlelle ennätyssuuren yli 4 miljardin euron sakon Android-käyttöjärjestelmään liittyvän kilpailun vastaisen toiminnan vuoksi. Tuomioistuin hylkäsi Googlen ja Alphabetin valituksen vuoden 2018 sakoista.
3: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Puukin kesä ja Sari Tamminen.
1: Anna Erikssonilla lähdettiin tähän 8 tuntiin. Ei se mennyt niin. Huomenta toivottaa Sari teille kaikille. Tässä 8 tunnilla meillä on, totta kai luetaan näitä mukavia viestejä, kun olette lähettänyt tänne mulle. Mutta Neropatti kisa aivan hetkisen kuluttua. Muutama kappale soi sitä ennen. Kurkataan vähän säätiedotusta. Kiitoksia teille kaikille, jotka laitatte siellä mulle tänne viestiä, että minkälaista säätä missäkin. Helsinki 14 lämmintä ja pieni tihkusade. Oli kiva ajella 12 kilsaa töihin. Nyt suihku ja sauna ennen töitä. Ja mainoksista luen ruokakauppojen mainokset. Just näin. Ja hei, se on kuulkaas kaikkien varmaan tarjoushaukkojen, ainakin tämmöistä lempipuuhaa, että lukee näitä. Tarjoushaukoistakin vähän sitten vielä aamun aikana. Wick, wham, bam, näin tässä meille finkut.

0: 1000 merkitystä tässä kätket.
1: Radio Pohki. Sääennuste. Yhteistyössä Liiteri Rock Limingassa 1. elokuuta.
0: Lämpötila tänään koko maassa noin 20 astetta. Vielä pohjoisessa vähän viilempää. Etelässä näyttää olevan jo tuossa 15 lämpöasteen korvilla. Pikkasen voi vettä sadella ja ukkosta Länsi-Suomessa. Muuten koko maassa pilvistä ja aurinkoista ja ei mennä hellen lukemiin.
1: Pookin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock. Osallistu kilpailuun Pookin Facebook-sivuilla ja voita liput Liiteri Rockiin. Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta.
0: Jaahas, kuulkaa, onkohan meillä sellainen aika päivästä, että me ruvetaan lähteä tonne Neropatti kisan matkaan ja numero, mihin soitatte mulle musiikin ja mainosten aikana. Se on tuo 0700 392 111. Jaahas, mä veikkaan, että mulla on tänään aika helppo tämä kysymys.
1: Neropatti.
0: Niin, nyt tässä tulee kuulkaas tällainen hieno kysymys teille. Mä tässä ajattelin, että oiskohan se vähän tämmöisessä runon muodossa taas, mutta katsotaan. Kuunnelkaas tarkkaan. Minulla on sisälläni satoja hampaita, mutten pure ketään. Ja syksyllä minulle herkästi uudet kasvot tehdään. Nimenikin on ovela, sen varmasti huomaat, jos alun otat pois italialaisen herkun tuomaat. Elikkä mikä minä olen. Eli minulla on sisälläni satoja hampaita, mutten pure ketään. Syksyllä minulle herkästi uudet kasvot tehdään. Nimi on vähän ovela. Sen kyllä huomaat. Ja sitten jos otat alun pois, niin uunista saat italialaisen herkun. 0700 392 111.
1: Neropatti.
0: Sua vasten aina painautuisin, tässä Paula Koivuniemi.

0: Ja nyt on tuo neropattikisa ratkennut. En kuitenkaan kerro sitä ihan vielä, mutta vähän ajan kuluttua. Mun nyt ei kannata soittaa. Saatte kuitenkin vielä arvailla.
1: Puukin aamu. Yhteistyössä Kaljustore. Uusi kotimainen kaljuhuollon erikoisliike. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
5: Klaas Ohlson!
6: Munkin pitäisi taas pestä auto.
7: Tarviiko apua?
6: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
7: Pois alta!
6: Ah!
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet. Motonet.
10: Mut mitä sä itse siitä hyödyt?
11: No, tossa just laskin, että about 3 000.
12: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
13: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
14: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
13: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
15: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
16: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
17: VR. Yhteisellä matkalla.
18: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
19: Kuin toinen maailma.
20: Ideapark.
21: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Niemenmaa tässä ja elämäni paras päivä. Mä luen vielä kerran tämän kysymyksen, vaikka neropattikisa on ratkennut. Minulla on sisälläni satoja hampaita, mutta en pure ketään. Syksyllä minulle herkästi tehdään uudet kasvot. Nimi on aika ovela. Jos siitä ottaa alun pois, saat siitä italialaisen herkun. Tämä oli siis aamun arvoitus. Se on ratkennut ja kerrotaan se teille hetkisen kuluttua, kun soitan kisan voittajalle. Tässä Arttu Viskari ja Monaco.

0: Arttu Viskari tässä ja Monaco oli tuo kappale. Hyvää huomenta Timo ja Pirjo.
1: Huomenta, huomenta.
0: Huomenta. Siellä on Revonlahti ja Revonlahti on siinä Raahen ja Oulun välissä. Teillä on ollut aamu tällaista tiimityöskentelyä.
1: Joo, me tuossa aina yhdessä pohditaan näitä. Ja...
0: näitä kysymyksiä. Ei kerrota ihan vielä sitä vastausta, mutta mikä siinä kysymyksessä oli sellainen, joka heti vaimon ajatukset herätti?
1: Kuulemma se, mikä tehdään aina semmoinen jäynä, että tehdään semmoinen naama siitä.
0: Niin, kyllä. Eli se on tällainen syksyinen vihannes, onko se vihannes?
1: Halloweenin juttu, joo.
0: Halloweeniin liittyy ehdottomasti. Ja otetaan siitä se alkuosa pois, niin mikä on se italialainen herkku, jota tämä sana pitää sisällään?
1: No pizza tietenkin.
0: Pizza, ja kerropa nyt kaikille kuuntelijoille, että mikä on oikea vastaus?
1: Kurpitsa.
0: Kurpitsa, just näin. Eli kurpitsa oli tämän aamun neropatin oikea vastaus. Ja kyllä tähän aika paljon puhelimet soikin saman tien. Veikkaan, että aika moni tämän tiesi. Tavallaan oli kyllä helppo ja nyt joku siellä kiukuttelee kotona, että ei ollut, kun oli tosi vaikea, mutta ei tämä hirveän vaikea ollut kyllä.
1: No ei.
0: Niin. Mitäs Timon ja Pirjon arkeen kuuluu sinne Revonlahdelle?
1: No minä olen eläkkeellä ja ei Pirjokaan töissä, että tällä mökillä me ollaan.
0: Nautiskelette elämästä.
1: Joo, eilen kävin hillassa ja mustikoita on poiminut, on tehnyt piirakkaa ja vattuja kasvaa pihalla ja miinimarjoja. Ja...
0: aivan, ihana. Eli käytätte näitä luonnon antimia sitten hyväkseen.
1: Joo.
0: Joo, se on kyllä aika mahtava. No kuule, kun teillä on se mökki siellä, niin kasvatatteko te mahdollisesti kurpitsoja?
1: No ei kyllä. Voiko niitä kasvattaa?
0: Totta kai. Minulla on kuule ihan tämmöisessä lavaviljelyssä niitä. Mulla on iso laatikko pihalla ja kuule sinne toin sitten kuule hevosen kakkaa siihen alle läjään ja sitten multaa päälle ja kuule kurpitsaa pukkaa ihan mahdottomasti.
1: Ai jaa, pitääpä kokeilla joskus.
0: Teidän kannattaa kokeilla ehdottomasti, jo minäkin tein ihan lavaviljelynästäni niin onnistuu.
1: Niin jo.
0: Sitten kuule, mulla on vielä semmoinen homma, että minä kun näin soitan ja voittajalle, niin voittaja saa vielä päättää, että mikä kappale täällä lähtee soimaan seuraavaksi. Mikä se olisi?
1: Mä ensin ajattelin, että sinä saisit itse valita, mutta sinä saat kuitenkin jotain dirlantaata, niin otetaan tuo... Juha Tapion Kaksi vanhaa puuta.
0: Oi, Kaksi vanhaa puuta. Joo, ei kun saa, minä annan aina valita sitten tämän. Kaksi vanhaa puuta pistetään tuohon. Noin. Ja löytyy täältä. Eli kappale on niin paljon nimeltään kuin Kaksi puuta.
1: Ai Kaksi puuta, joo, okei. Okay.
0: Joo, mutta ei silloin, mutta siinähän lauletaan, että Kaksi vanhaa puuta. Onko teillä vähän semmoinen olo, että tämä on vähän niin kuin teidän elämästä?
1: No se on Pirjan tuommoinen tavallaan semmoinen idoli tuo Juha Tapio ja sen biisit kaikki. Ja
0: niin.
1: Kyllä mäkin tykkään niistä, joo.
0: Joo.
1: Sillä on hyvä lauluääni. Ja
0: kyllä, ja hienoja sanoja.
1: On. Siinä on niin kuin hyvä sanomakin.
0: Niin, ihan niin kuin ihmisen elämästä.
1: Kyllä.
0: Ja mä veikkaan, että aika monella pariskunnalla on ihan tämä sama juttu, että kaksi vanhaa puuta ja juuret on kietoutunut toisiinsa. Vaikka vähän tuulee ja myrskyä, niin ne juuret pitää aina ne kaksi puuta pystyssä.
1: Joo, näin on.
0: Kuule, sanoppa Pirjolle oikein paljon terveisiä sinne myöskin. Pirjo, terkkuja täältä. Kiva juttu ja kiitos kun soitit ja osallistuit kilpailuun. Ja tästä se lähtee Juha Tapion Kaksi puuta. Kiitos sulle. Kiitti. Moikka. Moi.

0: Jokin aamu. Yhteistyössä Kaljustore. Uusi kotimainen kaljuhuollon erikoisliike.
1: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Urnajaiset alkakoon!
4: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
6: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
7: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
6: Mä kuulin, että teidän nuorimainen on muuttamassa.
7: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
6: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
7: Siis teit mitä?
6: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
10: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

Mikä sun nimi on? Anneli Mattila tässä. Huomenta, Sari. Täällä Keski-Pohjanmaalla on pilvistä ja plus 13 lämmintä. Hyvä aloittaa päivä 28-vuotiaana, kun aamupookki kahvia ja herkkuleipiä. Samalla kun kaunistelee itseään ja tarjoan minun syntymäpäivän kunniaksi voileipäkakkua ja menen siskon kanssa sieneen ja marjastamaan. Kaikille pookin kuuntelijoille terveisiä ja myös parhaalle ystävälleni, joka ei nyt päässyt. Oikein ihanaa syntymäpäivää sulle. Tuotamme jalat alta, sen vie meillä Charles Blukman. Ja mulla olisi yksi sellainen tarina kahdesta insinööristä, kun oli polkemassa pyörää. Tämä on tarkoitettu myös insinööreille. Hyvää huomenta kaikille!

0: Päivi Kauttuniemi tässä ja tanssimaan. No niin, aamun kevennys tulee tässä. Kaksi insinööriä meni sunnuntaina pyöräilemään. Toisella oli upea uusi maastopyörä. Hieno pyörä, paljonko maksoi? No ihan ilmainen oli. No katos, olin eilen kävelyllä ja sattumalta tapasin metsäpolulla osastomme kauniin sihteerin, joka oli pyöräilemässä ja joka on aina hakeutunut seuraani. Oli pukeutunut pienen toppiin ja minisortseihin. Juteltiin siinä niitä ja näitä ja jonkin ajan kuluttua sihteerikkö riisui vaatteensa ja huokasi. Saat nyt ihan mitä tahansa haluat. No tietysti otin pyörän. No viisaasti valittu. Se toppi ja sortsit olisivat kuitenkin olleet ihan liian pieniä sinulle.
1: On muisto vain.
0: Lähdetään kuuntelemaan uutisia tässä tyttömetsässä.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi.

0: Netistä löytyvät kesän parhaat tanssit. Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi. Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Ari Kettukangas. Poliisi selvittää Oulussa Kaukovainiolla mahdollista henkirikosta. Paikalla oli eilen useita poliisipartioita ja tilanne ei aiheuttanut vaaraa sivullisille. Asiaan liittyen otettiin kiinni yksi henkilö. Poliisi tutkii Ounaspaviljongin paloa tuhotyönä. Rovaniemen Ounaspaviljongin katsomorakennuksessa syttyi tiistai-iltana tulipalo. Puisen katsomorakennuksen päädystä paloi seinäsäleikköä sekä istumapenkkejä. Tuli oli levinnyt myös katsomorakennuksen puisiin palkkeihin ja kattorakenteisiin. Pelastuslaitos sammutti palon. Poliisi epäilee paloa tahallaan sytytetyksi. Asian esitutkinta on varhaisessa vaiheessa eikä ketään ole toistaiseksi otettu kiinni. Oulun Pikkaralassa puolestaan paloi viime yönä omakotitalon pihassa ollut 74 piharakennus. Palossa ei ollut leviämisvaaraa ja tapauksessa ei tullut henkilövahinkoja. Syttymissyystä ei ole tietoa. Poliisi otti eilen kiinni rattijuoppoja myös päiväsaikaan Siikajoella, Iissä, Muhoksella ja Oulussa. Poliisi pysäytti puolen päivän aikaa Siikajoella kasitiellä pakettiauton tarkastusta varten. Poliisi epäilee kuljettajana toimineen noin 35-vuotiaan miehen kuljettaneen autoa huumausaineiden

vaikutuksen alaisena. Häntä epäillään rattijuopumuksista, huumausaineen käyttörikoksista ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta. Poliisi pysäytti myös päivällä kello 13 aikaa Iissä nelostiellä henkilöauton tarkastusta varten. Poliisi epäilee kuljettajana toiminutta noin 35-vuotiaista miestä rattijuopumuksista, huumausaineen käyttörikoksista ja huumausaineen rikoksista. Ja sitten vielä kulttuuriuutisia. Vuoden 2027 harkinnanvaraiset taide- ja kulttuuriavustukset ovat haettavana Oulussa. Haku on voimassa 1.–17. syyskuuta kello 15.30 saakka. Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut tukee avustuksin taiteen ja kulttuurin ammattilaisia, heidän muodostamia työryhmiä sekä muita alan toimijoita. Harkinnanvaraisten taide- ja kulttuuriavustusten avustusmuotoja ovat toiminta-avustus yhdistyksille ja yhteisöille, kohdeavustus sekä työtilatuki ammattilaisille. Ehdotuksen avustusten saajista valmistelee Oulun kaupungin kulttuurin asiantuntijoista koostettu ryhmä. Valintaa ohjaavat hyvinvointikulttuuri- ja liikuntalautakunnan hyväksyvät harkinnanvaraisten taide- ja kulttuuriavustusten myöntämisperiaatteet. Kulttuurijohtaja tekee päätöksen avustusten saajista joulutammikuussa.

0: Puukin kesä ja Sari Tamminen.
1: Hyvää huomenta. Kello on 6:09. Jos nyt vasta heräilet siellä, niin onneksi olkoon. Oot saanut nukkua pitkään. Täällä aika moni on varmasti ollut jo koko yön töissä ja vasta nyt palaamassa töistä kotiin ja menossa pikkuhiljaa nukkumaan. No sitten on tällaisia aamuihmisiä, kun aamulla aikaisin lähtee mielellään jo liikkeelle ja tekee siinä sitten kaikki nämä aamutoimenpiteet. Ja kohta mä alan lukemaan taas niitä juttuja, mitä mä kyselin vähän teiltä tuosta Facebookista. Eli siitä, että miten sun aamu menee, että luetko sä digilehden, luetko lehtiä yleensäkään ollenkaan? Tai uutiset siis diginä? Vai onko sulla ihan vanha-aikainen paperilehti? Otatko sä sitten kahvikupin viereen ja semmoisen oikein hyvän asennon? Tai sitten kuunteletko vaan uutiset vaikka radiosta? Vai millä tavalla toi aamu lähtee näin niin kuin uutisten kannalla liikkeelle? Musta tuntuu, että aika moni on niin, että tapojensa orja siinä mielessä, että otetaan se sanomalehti, otetaan se kahvikuppi ja tehdään aamusta toiseen tämä kaikki asiat samalla tavalla. Mutta mitäs sitten, jos käykin niin, että sinne postilaatikkoon ei ole tullutkaan sitä lehteä? Meneekö sitten elämä ihan sekaisin? No voi se mennä. Se tuttu rutiini kyllä järkkyy siinä. Samaten kyselin myöskin noista mainoslehdistä. Mulla on ainakin itsellä semmoinen tapa, että mä kyllä plärään ne kaikki mainoslehdet läpi, koska en mä nyt voisi sanoa, että on mikään semmoinen tarjoushaukka, mutta tavallaan kyllä, että sieltä tulee aina joku kiva tuote, että hei, nyt tää on edullista ja nyt pitää käydä ostamassa. Joo, käyhän siinä usein niin, että välttämättä sitä ei tarvikaan, mutta jos sitten vaikka joskus myöhemmin tarvisi. Tällaista. Pistäkää sinne Facebookiin mulle vaan lisää siitä juttuja. Samaten tässä on tämä WhatsApp-numero. Tähän voitte laittaa ja ääniviestit, ne on tosi kivoja.
0: Laita ääniviesti tai kirjoita. Puukin studion WhatsApp-numero 0405507660.
1: Tässä sarottaja Pasi ja kappaleella ystävälle.
2: Sä voit ihan rauhassa nyt hajota.

0: Tikki Eero ja Teuvo Oinas tässä.
1: Radio Pohki. Sääennuste. Yhteistyössä Liiteri Rock Limingassa 1. elokuuta.
0: Siltäpä se näyttää, että melkeinpä koko maassa tällä hetkellä on noin 15 astetta lämmintä. Kertovat kyllä, että lännessä pitäisi tulla vettä ja pikkasen ukkostaakin, mutta kuitenkin tämän sääkartan mukaan Itä-Suomi on se, joka tällä hetkellä nauttii pienestä vesisateesta. Päivän aikana pilvistä aurinkoa, mutta ei hellettä, eli aivan ihana kesäinen sää tehdä vaikka mitä siellä ulkona metsässä, kotona, ihan missä vaan. Ihanaa aamua teille kaikille.
1: Pookin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock. Osallistu kilpailuun Pookin Facebook-sivuilla ja voita liput Liiteri Rockiin. Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta.
0: Se on vähän niin kuin Pekka Troll Hettenistä. Kännykkä on takataskussa ja kuuntelen Pookia ja kerään mustikoita. Tunti on jo kivasti mennyt täällä metsässä. Ihanaa aamua Pekka sulle. Nyt on aivan parhaimmat tämmöiset metsäkelit kyllä. Ei ole liian kuuma, ei ole liian kylmä, eikä sada vettä. Samaten tuli täällä myöskin viestiä, ettäpä täälläpä nautiskelee näistä kauniista kesäaamuista ja kesälomalla ei tarvitse aikaisin herätä. Aurinko paistaa ja aamukahvit keitetään. Oi, kuulostaa kyllä aika mahtavalta. No sitten tuli vielä viesti, että noni, just tää. Tämä on sellainen juttu, joka on aika monella, nimittäin joka aamuinen rituaali just meneillään. Ilman paperilehteä olisi aamu orpoa, uutiset sisäistäisi paremmin lukemalla lehdestä ja sudokut pitää vireänä. Mainoslehtisistä kahlaan tietyt. Hyvää torstaipäivää pookilaisilla, plus 16,5 pilvistä. Anne pistää täällä meille sitten mukavaa viestiä. Kouvolan Sanomat näyttää olevan hänellä siinä edessä. Kahvikuppi sekä puurolautanen, näin just, tällähän se niin kuin menee. Siihen aamun kuuluu, mä unohdin tämän, että ei pelkästään uutiset eikä, vaan paikalliset tapahtumat, tarjoukset, ehdottomasti sarjakuvat ja sudokut ja jossain myöskin pieni ristari. Ai että, siitä se aamu kuulkaas lähtee ihan täydellisenä. Voit kyllä kertoa mulle, että minkälainen aamu sulla on. Tässä Eija Kantola, sinä, minä, taivas, kuu ja tähden.

0: Uusi kotimainen kaljuhuollon erikoisliike.
1: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille. Klaas Ohlson.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
5: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
6: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
7: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: What's Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game, and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home, so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at Spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.

Jukka Lampela tässä on juuri tässä paras hetki. No hei, kuunteleeko kukaan Karjoella? Ajatteli lähteä patikoimaan Peurajärvelle. Tämmönen viesti tuli tänne. Eli täältä voisi saada sitten patikointi seuraa. Ja Ari Mehtelä kirjoittelee tuolla Pooki Facebook-sivulla. Kyllä, minä semmoinen tarjoushaukka olen, että ruokaa tulee ostettua tarjouksista. Pakastetta tuo vaan täyttyä. Kahvi on aika vähissä, mutta epäilen, että jossain sitä on tallessa vielä muuton jäljiltä. 2 pakettia 10 oli halvin tarjous, mutta en vielä ostanut. Kyllä se vähän näyttää siltä, että puolet lukee edelleenkin ihan printtinä, sanomalehtinä. Ja puolet aika lailla ihan diginä ja moni sitten taas selailee kaikenlaisia uutisia ihan vaan tuosta netin kautta. Ja toiset on laittanut ilmaisjakelut niin, että ovat laatikkoon laittanut sen merkin, että ei näitä ilmaisjakeluja. Joo, mä tosiaan kuulun itse siihen, että musta on ihan hirveän kiva, kun ne tulee, niin mä tykkään ottaa sen kahvikupin ja sitten minä alan katsoa, että mitä sieltä oikein löytyy. Koska voi olla, että joskus löytyy jopa sellaisia juttuja, että oot niin kuin miettinyt, että tämä olisi aika tarpeellinen mulle tai jollekin. Ja sitten huomaat, että hei, -50% nyt. No silloinhan se on hyvä käydä ostamassa, kun halvalla saa. Ja sitten taas, jos ajatellaan ihan niin kuin kotia ja pihaa ja näin, sieltä saat myöskin paljon ideoita ja vinkkejä, ihan kun katsoo niitä asetteluja niissä lehdissä, niitä kuvia, niin saa hyviä vinkkejä vaikka, että mitä voit sitten kotiin laittaa, että saa vähän iloa ja väriä sinne myöskin. Mutta tämä on aika mukava, näyttää siltä, että on kyllä, ehkäpä Pookin kuuntelijat tykkää olla tuon lehden kanssa aamuisin ja kahvikuppi kädessä, lehti eessä ja Pooki päällä. No joo. Toi kuulostaa ihan kivalta. Tässä kanava ja sydän polkunsa löytää.

Enkelten kaupunkia, se oli Samu Haber. Kirsi Kiimingistä pisti myöskin siellä viestiä, että aamurutinit kulkee hyvin. Ja samaten täällä tulee viestiä, että huomenta Sari Kaimani ja Pookilaiset. Minä herään Pookiradioon, minä luen lehden digitaalisessa muodossa ja tarjouslehtiset luen myös kerran kahvikupposen. Yes. Tänään Sienimetsän, hyvä! Ja Pookia kuuntelen joka päivä 24/7. Myöhästyneet nipparionnittelut sinulle, Sari. Terveisin Sari Mina Lievestuorelta. Sari, kiitos samoin myöskin sulle. Ja vähän samanlaiset meiningit meillä jokaisella, tai meillä molemmilla siis. Onkohan tämä joku Sarin juttu, että ne tykkää lukea kaikki mainoslehdet ja juoda vähän kahvia ja sitten tietysti lähteä myöskin tuonne sienimetsään. Merja pisti, että moi, tänne syrjäkylille ei tule aamupostia eikä mainoksia. Kahvit saa juoda ihan ilman niitä. Mutta kuule Merja, tiedätkö, sä oot onnekas siinä, että sinä kuulet linnun laulua ja on se luonto ja kaikki semmoinen siinä lähellä. Se on aivan ihanaa myöskin. Kake Randeliinilla jatketaan. Tämä on Jannu Huoleton.

0: Ruokin aamu. Yhteistyössä Kaljustore. Uusi kotimainen kaljuhuollon erikoisliike.
1: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Sukeltakaa syvemmälle.
6: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
7: Kun opinnot alkaa, sittari.

0: Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
3: Kuin toinen maailma.
4: Ideapark.
5: Ja se on kooran kana!
6: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
7: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamun aloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

Laila Kinnunen tässä ja Lazzarella. Mä sanoin tuossa edellisellä tunnilla siitä, että nyt on taas ihan valtavasti tullut tuolla netin kautta näitä huijausviestejä. Eli nyt siellä aika moni niin sanottu, oikeita huijareita, mutta niin sanottuja tunnettuja artisteja. He siis ovat ottaneet heidän profiilin ja tekoälyn kautta tehnyt jopa heidän kasvoillaan, äänellään, kaikilla tämmöisillä TikTok-juttuja ja lähestyvät nyt ihmisiä. Ja tässä kohtaa pitää muistuttaa teitä kaikkia. Huomenna otan pikkasen enemmän tuosta asiasta vielä selvää, että mikä tämä ihan uusi aalto on, mikä nyt lähtenyt liikkeelle. Sieltä lähtee TikTokina teille tämmöinen video ja se on ikään kuin tehty teille ja sen on joku julkis tehnyt ja sen jälkeen he pyytävät teitä ottaa yhteyttä ja voidaanko sitten tällaisessa keskinäisessä jossain kanavassa keskenään jutella. Muistakaa, nämä on aina huijauksia. Jos nyt joku teidän tuttu sanoo, että hän käy keskustelua jonkun julkiksen kanssa, jonkun Saija Tuupanen, Marita Taavitsainen, siellä on miehiä kaikenlaisia, on Mäki-Mattilan kössiä ja keiskiä ja näitä, niin muistakaa, ne on huijauksia. Ja teidän täytyy varoittaa ihmisiä niistä, että ei anna rahaa. Tuolla viimeisten tietojen mukaan, niin siellä on useita kymmeniä tuhansia euroja ihmiset menettänyt näihin huijauksiin. Ja nyt pyydän niin kuin tarkkuutta ja pyydän sitten tämän ikävän viestin toteuttamaan niille teidän ystävillenikin, jotka ovat sitten tähän harhaan mennyt, että kuvittelevat oikeasti, että juttelevat jonkun tunnetun artistin kanssa. Tämä on niin kurjaa aikaa, kun tulee näitä huijauksia näin paljon. Fredillä jatketaan, tämä on päivän jälkeen.

se on Elonkerju ja Kullerva tässä ja iloisten laulujemme maa, Kettu Kankaan Ari tulee tästä eteenpäin jatkamaan teidän seurassa tuonne kello 14, jonka jälkeen Ollakan Marja. Tammisen Sari kiittää teitä tästä mukavasta aamusta. Minä saan jälleen kerran tulla tuurailemaan Paavon kesälomaa tänne huomenna aamulla ja sitten katsotaan, että mitä kaikkea mukavaa siihen keksitään. Ainakin 9 jälkeen aamulla saadaan studion vieraaksi Niko Rantanen, joka voitti tuon iskelmämestarikisan miesten palkinnon tuossa viikonloppuna, kun oltiin tuolla Kiuruvedellä. Mutta kaikenlaista mukavaa sinunkin aamu. Otetaan kahvikuppi, luetaan lehti, tehdään kaikenlaisia omia aamurutiineita, niin näin päivästä tulee paras. Teille kaikille kaunista, ihanaa päivänjatkoa ja Arille iso halli ja hyvää päivänjatkoa hänelle myöskin. Kiitti, moikka, Annika Eklund ja sinussa on jotain.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
4: Hei!
5: Termarissa on kaakao.
3: Mitä sä täällä teet?
5: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
3: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
5: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
7: Bilteema. Fintraffic ja Power Media. Radio Pooki.
8: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
9: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
8: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä.
12: Mä vain väittän, että se peli olisi sekas, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
13: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
12: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
13: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
14: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
10: R-A-Y-O. Rayo.
15: Kuuletko jo sävelen tonava kaunoisen? Lähde kokemaan keisarillinen viin ja Bratislavan vanha kaupunki. Hyttien verhojen takaa avautua Budapest, linnat ja muut upeat kohteet Tonavan ympärillä. Kristinan Tonavan risteilyllä nautit historiasta, kulttuurista ja helposta matkanteosta. Kristina.fi.
16: Suukosken keitaalla lauantaina Leif Lindeman ja Rosette sekä Armi Tenkula ja Afrikan tähti. Tervetuloa.
17: Sittari hoitaa.
18: Sittarista loppuviikoksi grillaukseen. Eräkivikylän porsaan kaslerpala 6,99 kilo sekä suomalainen kurkku euro 2,99 kilo.
17: Sittari hoitaa.
19: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.
1: Mistä löytyy kesän parhaat tanssit? No täältä.
20: Radio Pooki. Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45. Sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat. Radio Pooki.
21: Radio Pooki. STT:n uutiset.
22: Uutisista hyvää torstai-aamupäivää. Verkkoyhtiö Nokian vertailukelpoinen liikevoitto nousi huhti-kesäkuussa 18% vuoden takaisesta ja oli 434 miljoonaa euroa. Liikevaihto nousi 8% 4,8 miljardiin. Myynti kasvoi eniten tekoäly- ja pilvipalveluasiakkaille, joilta saadut tilaukset olivat arvoltaan 2,8 miljardia euroa. Nousua oli 105% vuoden takaiseen verrattuna. Yhtiö odottaa vahvaa loppuvuotta ja vuoden vertailukelpoisen liikevoiton asettuvan 2,1-2,6 miljardin euron haarukkaan. Metsäyhtiö Stora Enson oikaistu liiketulos kasvoi huhti-kesäkuussa lähes 30% vuoden takaisesta ja oli 160 miljoonaa euroa. Yhtiön liikevaihto pysyi vertailukauden tasolla reilussa 2,4 miljardissa eurossa. Tulokseen vaikutti positiivisesti muun muassa Oulun uuden tuotantolinjan käyttöönotto. Toimitusjohtaja Hans Sulström nosti katsauksessaan esiin markkinaolosuhteiden haastavuuden, kuten geopoliittiset jännitteet. Osakekohtainen tulos kääntyi pakkaselle miinus 0,03 euroon, kun vuotta aiemmin osakekohtainen tulos oli saman verran plussalla. Maastopalot ja kovat helteet kärjistyivät.

0: ryöstävät jälleen eteläistä Eurooppaa. Lämpötilat ovat ylittäneet 40 asteen rajan joillain alueilla. Maastopaloja vastaan on taisteltu ainakin Italiassa, Espanjassa ja Ranskassa. Esimerkiksi Sisiliassa noin 6000 ihmistä on yrittänyt sammuttaa kymmeniä paloja ympäri saarta. Viranomaisten mukaan tilanne Sisiliassa on vakava, sillä korkeat lämpötilat ja kuiva maaperä ruokkivat tulipaloja. Yhteensä 3 palopelastajaa on kuollut sammutustöissä Italiassa ja Ranskassa. Euroopan keskuspankki tekee tänään jälleen korkopäätöksiä rahapolitiikkakokouksessaan. Kesäkuun kokouksessa EKP nosti keskeisiä ohjauskorkojaan 0,25% ja talletuskorko nousi 2,25%. Tällä kertaa korkotason odotetaan pysyvän ennallaan. EKP:n neuvoston päätös on määrä julkistaa iltapäivällä.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Sepä oli Piritä Niemenmaa ja jää tuli vuori. Se onkin metkan vuori tommonen, kun se lämmittää ja jähyttää yhtä aikaa. Se on vähän niin kuin tämä studio täällä. Täällä on lämmin, mutta täällä on jähytys samaan aikaan, kun keskipäivää aloittelee Ari täällä näin torstaina. Toivottavasti vieläkään sanonut kertaakaan, että keskiviikkona. Nimittäin torstaipäivä on tämä. Pääasiassa yleensä keskiviikkosi on täällä, mutta nyt torstaina on palannut tänne ruotuun lomien jälkeen. Ja kiitos kysymästä. Hyvin meni lomaa. Hyvin meni lomaa tuossa. 2 viikkoa en tehnyt yhtään mitään. Ja seuraavana päivänä jatkoi aina siitä, mihin se jäi. Tervetuloa torstai keskipäivään. Tämä päivä on nyt sitten 23. päivä. Oili, Olka viettävät nimipäivää. Vaikkapa tuosi Olkan päivä onnitteluja toiveissa tunnin päästä kello 11.12. Nimittäin tänään tämä toivetuntihan on vain tunnin mittainen, koska Laulu elämälle on sitten Marko Maunuksilan käsialaa tuosta 12.13. Mitäs siellä tänään tapahtuu? Otetaan siitäkin tuossa etukäteen vähän selkua. Ja mennään tosiaan toiveilla, musiikilla, säällä ja uutisia meillä tulee tuossa tunneittain myöskin päivän mittaan. Eli pidetäänpäs hyvää pöhinä päällä.

Soumarit ja topparoikka tulleepi. On se vaan ennen ollut tuo topparoikka-hommakin raskasta työtä. Ajatelkaapa, kun mietitään vaikka Pohjanmaan rattaa, kun lähdetään tuota junaliikennettä etenemään. Niin toki Pohjanmaan rata on puhkottu aikanaan kallioittenkin läpi. Ja ennen vanhaan on topparoikkamiehet, miksei naisetkin siellä on ollut tietenkin töissä, niin ne on lekalla ja taltalla hakattu monikin kalliopuhki. Ei ole ollut silloin tuommoisia työkoneita kuin nykyään. Se on ollut tosi topparoikka toimintaa. Ja tuotas, mitäs tässä muuta? Joo, tässä oli 2 viikkoa nyt tämä loman toinen puolisko. Ja nyt pikkusen täällä on vähän tämmöistä taas perehtymistä tähän. Mistähän tässä piti painaa seuraavaksi, että täällä jotakin tapahtuu? Tämä on nyt tämmöistä tuota pientä, ehkä hienosäätyä lomien jälkeen. Ne sanoo tuossa minulle, että se on hyvä loma, kun lomalta palatessa ei muista työsalasanoja ja muita tämmöisiä. Me ei löytänyt koko työpaikkaa. 3 tuntia meni tänäkin aamuna ennen kuin löysin perille. Ajoin monta kertaa väärinkin tuolla risteyksessä. Sen verran hyvää lomaa oli. Kyllä, että unohtui työpaikan sijaintikin. Näkyyköhän se mitenkään muuten tässä päivän aikana, että on oltu lomalla. Ainakin virtaa piisaa tässä nyt. Akut on ladattu hyvin täyteen ja mennäänkin sitten tässä tätä keskipäivää. Tuo perjantai-ilta, sekin palailee ruotuun nyt sitten huomenna, pookin perjantai-ilta. Sitä laski tuossa, että ei ottanut 3 viikkoon tullakaan. Eli sielläkin päästään taas vauhtiin ja sunnuntaina tuun myöskin takaisin ääneen yleisön lukuisista pyynnöistä huolimatta.

Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Wokin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4 euroa 50 senttiä. 160 merkkiä.

0: Sveitsiläis-suomalainen AmpTank-konserniin kuuluva DataTank on saanut rakennusluvan datakeskuksen rakentamiseen Utajärvelle. Utajärven kunnanjohtaja Anne Sormunen.
1: Ihmiset kohtaa oikeassa paikassa ensinnäkin ja sitten hyvä prosessi ja ammattilaiset kunnassa, kun vie asioita eteenpäin yhdessä yrityksen kanssa ja saadaan hyvä luottamus ja kumppanuus, niin kyllä se on se pohjarakenne, mistä kuvio on lähtenyt liikkeelle. Ja meillä on ollut kaikki valmiina kunnassa, meillä on hyvin ollut kaavoitettu aluetta ja hyvät sähköverkot siinä ympärillä, niin jotenkin kaikki palikat meni vain kohdilleen, niin siitä se lähti noin reilu vuosi sitten tämä matka liikkeelle.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
4: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Kun opinnot alkaa, sitten...

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
3: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
4: Hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

sielläpä oli vielä semmoinen kiva loppusointu tuossa. Minä, että tuliko mulle joku viesti, vai ei, kyllä se kappaleen lopetus kuulosti juuri tuolta. Ollaan juuri edetty tätä ensimmäistä keskipäivätuntia puoleen väliin. Kuuntelet Radio Paukin torstai keskipäivää. Ari on mies paikallaan täällä tänään tuohon kello 14 asti. Sillä erotuksella, että 12.13 niin studion ottaa haltuunsa tuosta toisesta suunnasta Marko Maunuksella ja Laulu elämälle. Siellä aiheena on kuu. Aika paljon on kuuaiheisia lauluja tehty. Ja luulenpa, että niistä on jonkunnäköinen kavalkaadi tulossa. No, Marko kertoo tarkemmin tuossa 12 tunnin alkuun, minkälaisella tuota konseptilla hän on noita levyjä sinne valinnut. Tuli tuosta kuusta vaan mieleen, minähän kävin tuossa aikanaan tuolla jossakin, olisiko se ollut Kanariasaarilla. Tämä tapahtui jo silloin tuolla se hetkinen, siitä on aika kauan aikaa. No kuitenkin menin ravintolaan, niin siellä tuli sitten semmoinen yksi kaveri sanomaan, että tunnetko minut? Minä sanoin, että en minä tunne. Sanoin, että kyllä sinun pitäisi hänet tuntia. Ja minä sanoin, että en tunne. Sanoin, että hän on Neil Armstrong. Sanoiko tämä mitään? Että ei kyllä sano mitään. Hän on sama Neil Armstrong, joka on ollut vuorokauden kuusa. Mutta jaa, minä otin ihan ylös ja sanoin, että katoppa, minä olen ollut 2 viikkoa auringossa.

0: Yö Saaristossa ja Jaana Lammi. Äskettäin Teemu Roivainen ehdotti, että hölökyn kölök. Tuo muuten oli Saska Helmikalliolla tuo kappale Sininen huvimaja, mikä kuultiin kanssa tuossa ennen edellistä juontua. Ja me voitaisiin kurkata tuohon noin sääkartatkin kohta puoliin. Katsotaan, saanko minä nämä kartat täältä nyt millään teille lattautumaan. Niin se joo, kyllä näistä... Kyllä tästä jonkun näköinen ennuste tulee. En uskalla antaa tälle hirveän suurta takkuuta tälle ennusteelle. Perävalot vilikkuu ennusteen jälkeen, kun takkuusta puhutaan.
1: Radio Pohki. Sääennuste. Yhteistyössä Liiteri Rock Limingassa 1. elokuuta.
0: Tällä hetkellä näyttäisi lämpötila olevan koko maassa. Katsotaanpa, se on tuossa noin 15 asteen molemmin puolin. Lapissa jäähän 8 asteen lukemaan. Sää on aika lailla vähintäänkin tuommoinen puolipilvinen, eli jopa aurinkoinen. Pienet sadekuurot on mahdollisia Pohjanmaan rannikkoalueella. Huomenna lämpötilat vähän kohenee, etelässä päästään lähelle 20, Lapissakin lähelle 15. Ja ei tuo nyt ole kuuma eikä kylmäkään. Pienet sadekuurot on tuolla Pohjois-Lapissa voimassa huomenna ja saattaa tuolla etelässäkin ropsauttaa malliksi vähän vettä. Vielä kun pelataan tuota ylihuomista, niin sitten lämpenee Lapissakin lämpötila Etelä-Lapissa lähelle 20. Että kyllä tuosta tulee lysti tuosta lauantaista näillä näkymiin. Aika poutaa sieltä vaikuttaa silloinkin. Varoituskarttaa en saa tuohon nyt millään auki, mutta olokaa ihmisiksi. Sillä lailla voisin varoitella.
1: Pookin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock. Limingan Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta. Pääesiintyjänä legendaarinen brittiläinen Dr. Feelgood. Liput ennakkoon lippu.fi.
0: Lisää meriaiheesta musiikkia. Kari Tapio, Tähti ja meripoika.

0: Se oli Kari Tapio, Tähti ja meripoika. Tuonne toiveisiin on aikaa vielä tuommoinen 20 minuuttia. Sitten kuullaan uutiset ja käynnistyy tämän päivän toive tunti. Mutta vain tunti käytössä 11 ja 12 välillä. Ja sitten vielä näyttää sille, että voipi olla, että tuo puhelin on nyt sillä lailla, että saadaanko se tuossa vyörkkelehtimään ennen 11, niin kannattaa varulta laittaa melkein tekstiviestillä toivetta. Sinne mahtuu vielä, toki sinne on tullut jo tekstareita, mutta sieltä laitetaan tekstiviestiäkin aina sitten sen verran, kun lista antaa periksi. Ja aina nuo tekstarit on tallessa seuraavaa päivääkin varten, jos niitä tulee ylituotantona tuonne. Mutta voipi olla, että tekstiviestinä kannattaa melkein nuo loput toiveet tälle päivälle laittaa. Sijoittelen niitä tuonne sen verran, kun mahtuu. Tekstari numero 17106, 160 merkkiä, 4,5 €. Varatoiveita ja varaesittäjiä hän sinne kannattaa merkitä. Elikkä 4,5 €, 160 merkkiä. Tämmöinen kännykän normaali tekstiviesti. WhatsApp-toiveita ei koskaan huomioida, jos siellä toivotaan musiikkia, eikä muissakaan foorumeissa, vaan se pitää olla tuo maksutekstari. Hyvä nyrkkisääntö onkin aina, kun osallistut toivemusiikkiin tai puotipuksuihin, niin ne molemmat formaatit vaatii aina sitten, että saa oman myynti-ilmoituksen oman toivelevyn kuuluville, niin tuon maksutekstari. Se on hyvä sääntö näihin ohjelmaformaatteihin. Ja sitten kohta kuulostellaan sitten teidän musiikkimieltymyksiä, mutta vain tosiaan tänään tuo tunti.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Sukeltakaa syvemmälle.
4: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
6: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
7: Uusimmat akkarit, reppujen mestari.
8: Joka kullaisen lempparit, suuntana sittarit.
9: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
10: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
11: Kuin toinen maailma.
12: Ideapark.
13: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
14: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
3: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
4: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Sinipali Raimo Piipponen ja Nuppendaali. Tuota laulua on korvattu tekemään, niin Nuppendaali, siinä on varmaan mietitty, että mitenhän tämä saa riimitettyä. Sen sai riimitettyä aika monellakin tavalla tuon Nuppendaalin. Vaan onpa joskus semmoisiakin sanoja ollut tekstittäjillä, laununtekijöillä, että riimi on haetuttanut aika kauan paikkaansa. Yksi kuuluisimmista taitaa olla Juise Leskisen tuo Ekumeeninen jenkka. Siinä Juise Leskinen oli itse tyytyväisin riimiin. Kohta pastori tukehtui öylättiin ja kohta jo kirstua höylättiin. Eli öylätille löytyi riimi tuossa Juisen laulussa. Tämä tästä Juise oli ollut kuulemma erittäin ylpeä. Tämä oli ollut semmoinen hieno löytö. Kyllä joo, ja sitten Juiselta kysyttiin aikanaan, että kun hänen laulusta moni kertoo Suomesta. Aika moni paikkakunta. Kuopio tanssi ja soi, Juankoski, Here I Come. Tampereen aamu, mitäs kaikkia, Oulun kylä, Okkelby, näitä on vaikka mitään Juisella, näitä suomalaisia Ilomantsi ja näitä paikkoja, että onko hän niin kuin tämmöinen isänmaallinen. Juise vastasi siihen, että ei, kun hän on äidinkielellinen. Ja sitten häneltä kysyttiin vielä, että onko joku Suomen paikkakunta, mitä on vaikea riimitellä, niin sanoi, että on, Läyliäinen. Se on kuulemma kaikkein hankalin riimitettävä paikka, mutta onneksi olkoon Läyliäiset, Läyliäläiset, vai miten sekin lausutaan. Se on kuulemma vaikein riimittää. Nyt minä alkoinkin miettiä Raahea. Pystyykö Raahea? Tämä on ainakin kova paahe, kun on kyseessä Raahe. Täällä kyllä tuulee, siitä voisi jonkun riimin tehdä. Vaan seuraavana Arja Koriseva kertoo rakastuneesta naisesta.

Arja Koriseva, rakastunut nainen. Tosiaan kohta käynnistyypi toiveet tälle torstaille. Uutiset kuullaan tuossa tasalta, sen jälkeen toiveiden tunti. 11 ja 12 välinen yksi tunti on käytössä tänään toivemusiikille. Siitäkin on jo melkein puolet nappastu tuonne omiin nimiin näillä tekstiviesteillä. Tekstiviesteillä otankin nyt toiveita tänään vastaan, koska meillä on puhelimessa nyt pieni vaiheistus meneillään. Ja otan sitten noita tekstaritoiveita. Sinne mahtuisi vielä tuommoinen 35 minuuttia tekstaritoiveita. Sovittelen niitä sen verran, kun niitä mahtuu tuonne. Ja jos vielä tulee loppusuoralla semmoinen ryysis, niin niitä saattaa jäädä tuonne sitten perjantain lähetykseen, mutta tallessa ne ovat sittenkin. 160 merkkiä pitkä viesti, tekstiviesti 4,5 euroa kappale. Kannattaa merkitä sinne varaa toiveita ja varaa esittäjiä. Ja tekstarinumero 17106. 17106. Ja vielä tosiaan ne mahtuu noita tekstiviestejä. Ruvetaan hiljalleen orientoitumaan toivemusiikin pariin. Sitä ennen käydään mutka vanhassa Holvikirkossa. Oppaana on Eero Raittinen.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Katso, näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Mistä löytyvät kesän parhaat tanssit? Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat. Radio Pookin. Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää torstaita. Tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. OP Pohjolan tämän vuoden huhti-kesäkuun liikevoitto on yhtiön historian kolmanneksi suurin vuosineljänneksen liikevoitto. Liikevoitto nousi 670 miljoonaan euroon vertailukauden 566 miljoonasta. Korkokate laski 3,3% 562 miljoonaan euroon. Koko ensimmäisen vuosipuoliskon liikevoitto on 831 miljoonaa euroa ja 16% heikompi kuin vertailukaudella. OP Pohjolan pääjohtaja Timo Ritakallio ilmoitti jäävänsä eläkkeelle johtajasopimuksensa mukaisesti ensi vuoden heinäkuun alussa. Ritakallio on toiminut pääjohtajana vuodesta 2018 ja jatkaa tehtävässä eläköitymiseen saakka. Euroopan keskuspankki tekee tänään jälleen korkopäätöksiä rahapolitiikkakokouksessaan. Kesäkuun kokouksessa EKP nosti keskeisiä ohjauskorkojaan 0,25% ja talletuskorko nousi 2,25%. Tällä kertaa korkotason odotetaan pysyvän ennallaan. EKP:n neuvoston päätös on määrä julkistaa iltapäivällä. Venäjän ulkoministeriö sanoo maan varoittaneen Yhdysvaltoja Ukrainan aseellisesta tukemisesta. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov ja Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio ovat tavanneet Filippiinien pääkaupungissa Manilassa. Venäjän ulkoministeriön lausunnon mukaan Lavrov sanoi Rubiolle, että aseiden toimittaminen Ukrainalle ei ole hyväksyttävää. Ulkoministerit tapasivat Kaakkois-Aasian maiden yhteistyöjärjestön ASEANin kokouksen yhteydessä. Venäjän valtiollinen uutistoimisto TASS uutisoi, että ministerien tapaaminen kesti hieman yli puoli tuntia. Helsingin olympiastadionilla ei nähdä tänä vuonna yhtään suurta stadionkeikkaa. Olympiastadionin johtaja Ari Kuokkanen sanoo, että taustalla on useita syitä, joista yksi on se, että monet kansainväliset huippuartistit eivät kierrä tänä vuonna lainkaan. Myös Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on vaikuttanut Suomen kiinnostavuuteen kansainvälisten tuotantojen näkökulmasta. Inflaatio on nostanut tapahtumatekniikan kustannuksia. Live Nation Finlandin markkinointipäällikkö Pia Lindroos ei ole huolissaan hiljaisesta vuodesta,

0: Stadion konserttien määrä vaihtelee vuosittain kansainvälisten kiertueiden mukaan.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä. Radio Pookin kesä ja Ari Kettukangas.

0: Kyllä tää suomalaisuuteen kuuluu jotenkin. Tämä sauna. Kalja ja makkara. Ja tietenkin hyvä kotimainen tanssimusiikki. Onneksi tuolta pookista tulee vielä semmoista kunnon musiikkia.
1: Pistäpä se pooki isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

0: kosketa mua eli sydäntäin.
1: No niin, sitten aloitellaan tositoimet, tai ainakin sellaiset puolitoimet tämän päivän toiveessa. Nimittäin meillähän on tänään tämmöinen yksi tunti käytössä toive musiikille. Tämä kello 11 ja 12 välinen yksi tunti. Sitten Laulu elämälle on tuossa Marko Maunukselan tunti tuo kello 12.13. Aiheena siellä on kuu. Saapa nähdä, ootteko te toivonut kuu-aiheista musiikkia muuten tässä toiveessa? Säästelläänkö me sitä vähän sitten tuonne Marko-osioon, vai mitenhän se menneekään? Katsotaan, sattuuko osumaan semmoisiakin lauluja tässä, mutta mitäs kappaleita Marko on valinnut sitten Laulu elämälle ohjelmaan, se kuullaan tuossa heti kello 12 uutisten jälkeen. Tämä päivä, 23. päivä, nimipäivä viettää Oili ja Olka. Ja sitten vielä toinen tarkennus, niin tänään otan vain tuohon vajaksi puoliksi tunniksi noita tekstaritoiveita, nimittäin pystyn nyt ottamaan niitä tähän tämmöisenä väliaikaisena toimenpiteenä, ja tekstiviestiä tänne on tullutkin jo eilisestä asti, mutta vielä siellä mahtuisi tuommoinen vajaa puoliskotuntinen, eli varmaan muutamia 5-10 kappaletta tuonne mahtuu. Ja Saija Tuupanen aloitti kappaleella sitten kun. Tekstiviestiä voit laittaa numeroon 17106, sitten on 5 numeroa kertaan tuon lopuksi tuon numeron, 160 merkkiä pitkä viesti, 4,5 euroa, ja sitten kannattaa merkitä varatoiveita ja varaesittäjiä. Tekstarinumero on 17106. 17106. Otan tekstareita vastaan sen verran tänään, kun tuo lista antaa myöten. Jos tulee vähän enemmänkin sitten loppusuoralla, niin saattaa jäädä niitä aina tuonne seuraavallekin päivälle, mutta ne on tallissa, vaikka yöllä lähetä tekstiviestiä ja toivot. Arihan se on täällä tosiaan palannut lomalta. Ne puhuu, että nyt on niin kova helle kesä kuulemma tämä, että Kettukangaskin palaa studioon. Niin kuuma on. Se no ei tämä vielä ole palannut tämä iho, mutta täällä sitä ollaan täydessä iskussa. Hannu Palo ja Kanava on ensimmäinen toive, mitä on toivottu. Katsotaanpas. Tämä on meidän tekstiviesti toive. Ja täällä on sitten Hannu Palo ja Kanavalta toivottu kappaletta lauantaina.

Hannu Paloja kanava ja lauantaina oli Totextari toive. Sitten meillä on täällä seuraavana toivottu Tapio Rautavaaraa, Kulkuria Joutsen. Se on myöskin tullut meille tekstiviestinä. Tulossa on kohta Kari Tapiota ja Jukka Kuoppamäkiäkin.

Se oli Tapio Rautavaara ja Kulkuria Joutsen. No sitten täällä on onnitteluja seuraavaksi. Huhtakallion Markulle suuret syntymäpäiväonnittelut toivoo Jaamee. Toiveena on Kari Tapion Bella Gabriel.

0: siinä kuultiin sitten Kari Tapio Bella Kaapri. Huhtakallion Markulle suuret syntymäpäiväonnittelut toivoi Jame tuon kappaleen myötä. Kohtapa sääjutskat kurkataan tuosta tällekin tuntia. Ja tulossa on tuosta...
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Powerin kontti X on matkalla.
5: Halo.
6: Tarvitaan kuski.
7: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
8: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
4: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
9: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
4: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa. power.fi/X.
10: Jokaisella on hintansa.
11: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
12: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
11: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
13: Sukeltakaa syvemmälle.
14: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
15: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
16: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
17: Fiilistele rauhassa.
18: Hei.
19: Termarissa on kaakao.
16: Mitä sä täällä teet?
19: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
16: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
19: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
20: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
16: Itse asiassa. Bilteemasta.

0: Sitten otetaan sääasiat. Mä ajattelin tuossa korjata edellisestä ennusteesta muutama asia, mutta mitäpä tuota vanhaa korjaamaan. Tekastaan kokonaan uusi.
1: Radio Pohki. Sääennuste. Yhteistyössä Liiteri Rock Limingassa 1. elokuuta.
0: Näyttäisi tällä hetkellä semmoiselle tuossa tuo sääkartta, että mennään 15 asteen molemmin puolin. Tuolla aivan etelässä pääkaupunkiseudulla on 18 ja Lapissa 8. Siinä on 10 asteen ero jo tuolla matkalla. Sää on aika lailla poutainen. Pienet sadekuurot piristää tuolla Koillismaalla meidän tätä torstaipäivää. Huomenna ja ylihuomenna sää lähtee jonkun verran vielä lämpenemään. Päästään Lapissakin tuossa lauantaina niin lähelle tuota. No joo, siellä on 17 tuolla Lounais-Lapissa. Sielläkin alkaa lämpenee. Muulta osinkin mennään sitten tuota päälle 20 asteen tuolla etelässä. Jotakuinkin lähelle 20 hätyytellään mittaria täällä Pohjois-Pohjanmaan suunnalla. Sää on huomenna ja ylihuomenna myöskin suhteellisen poutainen. Sadekuurot on huomenna tuolla Pohjois-Lapissa ja saattapa sadella pientä tihimua myöskin siellä lauantaina ja jonkun verran sadekuuroja on merkattu myöskin maan länsiosiin. Pieniä kuurosatteita.
1: Pookin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock. Limingan Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta. Pääesiintyjänä legendaarinen brittiläinen Dr. Feelgood. Liput ennakkoon lippu.fi.
0: No sitten takaisin toivelistalle.
1: Toiveiden tunnit.
0: Seuraavana on toivottu Jukka Kuoppamäkiä tässä. Kappale on nimeltään Juuret Suomessa.

Se oli Jukka Kuopamäki ja Juuret Suomessa. Sitten meillä mahtuu tuonne varmaan yksi tai kaksi tekstaritoivetta vielä otan vastaan tuohon listalle. Täällä on meillä seuraava kappale on Lasse Hoikka ja Souvareita. Onko nyt näin, että heiltäkin löytyy nykyään tämä Matin ja Tepon kappale? Souvareiden esittäminen. Elikkä untako vai? Kyllä se vaan on Souvareilla ja Lasse Hoikallakin tuo laulu täällä. Minun ystävät Lapissa saa terveiset täältä kaukaa. Metsän tyttö lähettää nämä terveiset.

Untako vain Lasse Hoikkeen souvarit. Ei se muuten ollutkaan se Matin ja Tepon kappale, sama niminen. Vaan tämä oli souvareita ja Lasse Hoikkaa ja Metsäntytön toivettämää. Ja ystäville Lappiin kaukaa Metsäntyttö lähetti terveisiä tuon kappaleen myötä. No sitten, nyt on toivellista täynnä. Kiitoksia. Me saatiin näillä tekstareilla nyt tuo toivellista aika äkkiä täyteen. Ja tästä eteenpäin tulevat tekstiviestit päätyy tuonne huomisen perjantain toiveiden tunneille, 11 ja 13 välille. Ja seuraavana on täällä toivottu T.T. Purontakasen kappale, että kesäaikaa kellot soittaa. Kiitos viesteistä, kaikki hyvin, laittaa täällä toivoja.

Tieteen puron takaa kesäaikaa kellot soittaa. Sitten... täällä on meillä toivottu Pekka Havantola. Se on Kirsin toive tämä sydäntietää.

0: Powerin kontti X on matkalla.
1: Alo.
2: Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
4: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
4: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa. power.fi/X.
5: Jokaisella on hintansa.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
0: VR. Yhteisellä matkalla.
7: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
8: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio
0: Pooki. Toiveiden tunnit.

Tarja Lunnas ja Heinä Tuuri oli tämä toive tässä kohtaa. Kellon ollessa 14 minuuttia välle puolen päivä. Viimeisiä viisuja soitetaan toiveessa tälle torstaille tässä ennen 12, nimittäin 12.13 Marko Maunuksella ja Laulu elämälle. Siellä muuten aiheena on kuu. Kuu tänään, kuuaheisia lauluja. Joo, se on mielenkiintoinen. Mitäs Marko on poiminut tuonne ja millä perusteilla? Se kuullaan heti kello 12 alkaen, uutisten jälkeen. Laulu elämälle pohkissa myös tiistaisin kello 12.13, samoin torstaisin. Seuraava toive on Ari Salo, Katulamppu, Maria ja Muukalainen. Terveisiä pullantuoksuiseen keittiöön menee tämän kappaleen myötä.

Sepä oli katulampu Maria ja Muukalainen. Terveisiä pullantuoksuiseen keittiöön meni tuon kappaleen myötä. Toivellistahan meillä on täynnä. Vieläkin puhelin jostain kumman syystä soi tuossa. Siellä varmaan nyt joku yrittää soittaa, että hän on puottanut viime yönä vahingossa avaimet ja ne on mennyt pimiässä hukkaan. Minä suosittelen eti tuommoisen katulampun alta niitä avaimia. Minä en tiedä, onko ne siellä, mutta siinä on valoisampi hakija. Täällä on toivottu vielä Anne-Mari Hannosta, mun oma kultani, tässä ennen tuota puolenpäivän uutisia. Kiitoksia kaikille toivojille. Jos olet laittanut tekstiviestiä toivellista jo täytyttyä, niin ne on tallessa tuonne huomiselle perjantain toiveiden tunneille. Arkisin toiveet aina 11 ja 13 välillä, mutta tänään torstaina tosiaan 12-13 Marko Maunuksella ja Laulu elämälle kuuaiheisia lauluja. Kohta kuunnellaan mielenkiinnolla, minkälaisia kappaleita on Marko aiheen ympäriltä löytynyt ja millä perusteella juuri kyseiset kappaleet on tuohon Laulu elämälle tämän torstain listalle päätyneet, kun aiheena on kuu. Minä palailen ääneen sitten tuossa kello 13 ja 14 välisellä tunnilla vielä tälle torstaipäivälle.

Kesään kuuluu kärpäset ja pooki.

0: Poverin kontti X on matkalla.
1: Halo.
2: Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
4: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
4: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa. Power.fi/X.
5: Jokaisella on hintansa.
6: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
7: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
6: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
7: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
6: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
7: Siis teit mitä?
6: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Ruoka.fi. Nuijamiesten lavalla lauantaina. Marko Haavisto ja Poutahaukat sekä Ässät. Tervetuloa viihtymään.
10: Kotona nikkarointi on ihan parasta. Tarvitpa mitä tahansa puutavaraa, osoite on sama. Tervetuloa palvelevaan K-Rauta Ojan Rautaa.
11: Onko se tänään perjantai?
12: No ei oo.
11: No hyvä. Katsokko, se on näin perjantaisin tuo Pookin perjantai-ilta, kello 18 alkaen. Se on hyvä ohjelma.
12: Mutta kun ei ole perjantai nyt.
11: Niin, mutta sitten kun se on. Pian se on taas. Perjantai.

0: Radio Pohki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Ari Kettukangas. Poliisi selvittää Oulussa kaukovainiolla mahdollista henkirikosta. Paikalla oli eilen useita poliisipartioita ja tilanne ei aiheuttanut vaaraa sivullisille. Asiaan liittyen otettiin kiinni yksi henkilö. Poliisi tutkii Ounaspaviljongin paloa tuhotyönä. Rovaniemen Ounaspaviljongin katsomorakennuksessa syttyi tiistai-iltana tulipalo. Puisen katsomorakennuksen päädystä paloi seinäsäleikköä sekä istumapenkkejä. Tuli oli levinnyt myös katsomorakennuksen puisiin palkkeihin ja kattorakenteisiin. Pelastuslaitos sammutti palon. Poliisi epäilee paloa tahallaan sytytetyksi. Asian esitutkinta on varhaisessa vaiheessa eikä ketään ole toistaiseksi otettu kiinni. Oulun Pikkaralassa puolestaan paloi viime yönä omakotitalon pihassa ollut 74 piharakennus. Palossa ei ollut leviämisvaaraa ja tapauksessa ei tullut henkilövahinkoja. Syttymissyystä ei ole tietoa. Poliisi otti eilen kiinni rattijuoppoja myös päiväsaikaan Siikajoella, Iissä, Muhoksella ja Oulussa. Poliisi pysäytti puolen päivän aikaa Siikajoella kasitiellä pakettiauton tarkastusta varten. Poliisi epäilee kuljettajana toimineen noin 35-vuotiaan miehen kuljettaneen autoa huumausaineiden vaikutuksen alaisena. Häntä epäillään rattijuopumuksesta, huumausaineen käyttörikoksesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta. Poliisi pysäytti myös päivällä kello 13 aikaa Iissä nelostiellä henkilöauton tarkastusta varten. Poliisi epäilee kuljettajana toiminutta noin 35-vuotiaista miestä rattijuopumuksesta, huumausaineen käyttörikoksesta ja huumausainerikoksesta. Ja sitten vielä kulttuuriuutisia. Vuoden 2027 harkinnanvaraiset taide- ja kulttuuriavustukset ovat haettavana Oulussa. Haku on voimassa 1.–17. syyskuuta kello 15.30 saakka. Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut tukee avustuksin taiteen ja kulttuurin ammattilaisia, heidän muodostamia työryhmiä sekä muita alan toimijoita. Harkinnanvaraisten taide- ja kulttuuriavustusten avustusmuotoja ovat toiminta-avustus yhdistyksille ja yhteisöille, kohdeavustus sekä työtilatuki ammattilaisille. Ehdotuksen avustusten saajista valmistelee Oulun kaupungin kulttuurin asiantuntijoista koostettu ryhmä. Valintaa ohjaavat hyvinvointikulttuuri- ja liikuntalautakunnan hyväksyvät harkinnanvaraisten taide- ja kulttuuriavustusten myöntämisperiaatteet. Kulttuurijohtaja tekee päätöksen avustusten saajista joulutammikuussa.

0: Areenassa 1. elokuuta. Pookin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock. Osallistu kilpailuun Pookin Facebook-sivuilla ja voita liput Liiteri Rockiin. Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta. Laulu elämälle ja Marko Maunuksella. Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
1: Onpa tullut useampia viestejä pari viikkoa sitten Seinäjön tangomarkkinoiden käydyn finaalin jälkeen, että mikä oli se miesten superfinaalissa esitetty tango, että oli niin kaunis kappale. No lähtökohtanahan oli, että valikoidaan superfinaaliin semmoiset kappaleet, jotka eivät alkujaan ole tangoja. Ja tällä tavalla superfinaaleista saadaan sitten kaikki mehut irti, että heillä ei ole suoraan mitään tangoversiota kuunneltavana ja opeteltavana, vaan jokainen joutuu luomaan sen finaalikappaleeseen ihan oman näkemyksen. Kyseessä on kappale, joka löytyy Tomi Metsäkedon ensimmäiseltä albumilta nimeltään Primo. Sen julkaisuvuosi on 2002, eli aika kauan sitten tuo kappale on jo nähnyt päivänvalon. Laulu on nimeltään Kuu, ja levyn tiedoissa lukee, että sävellys ja sanoitus on Timo Kososen. Samaa mieltä, upea teos.

Tässä Tomi Metsäketo kappaleella Kuu. Ja arvaatkin varmaan, mihin tämä kappale sitten johti. Nyt kun laulu elämälle on alkanut Kuu-nimisellä kappaleella, niin kuussa ollaan likimain koko tunti. Uutuus tekee poikkeuksen, mutta hyvä se on välillä käydä ammentamassa elämänvoimaa maan pinnalta. Kuuntelet siis Radio Pookia ja Marko Maunuksella tässä tarinoimassa sulle yhteen saakka. Kotimaisen musiikin parissa ollaan siis tiiviisti. Ja Kuu on meidän yhteinen valonlähteemme tämän tunnin.

Ai että vanhaa kunnon Kai Lindia ja kappale Oli kuu, oli ilta. Tuo varmaan yksi viihdekuorojen esitetyimmistä teoksista. Olen itsekin sitä laulanut aikanaan kuorossa ja kuullut myöskin monen kuoron sitä esittävän. Joten saatoitpa juuri laulaa tämän kappaleen mukana palamatkaa itsekin autossa tai kotona tai missä nyt sitten radiota ikinä kuunteletkaan. Ja hyvä, jos niin kävi. Äsken oli kuu ja ilta. Seuraavaksi illan tilalle tulee yö. Oli kuu.

0: Tässä esiintyi Meijo Suvas kappaleella Oli kuu, oli yö. Kuu-aiheisissa kappaleissa tässä tullaan tunti olemaan aika vahvasti, mutta nyt hetkeksi maanpinnalle hakemaan elämän voimaa, nimittäin on uutuuskappaleen esittelyn aika. Ja tänään uutuuskappaleen esittää teille Jarkko Ahola. Tuo mahtipontisen äänen omaava artisti julkaisi kesän kunniaksi kappaleen nimeltään Elämän voima yhteistyössä tuottaja Akin kanssa. Tämä biisi näki päivänvalon kesäkuussa 26, juuri ennen kuin Jarkko aloitti oman kesäkiertueensa. Kappaleen inspiraationa oli kuulema pitkä talvi ja kevään hidas saapuminen. Jarkko itse kertoi, että kappaleen tunnelma heijastaa kesän, elämänvoiman ja uuden alun odotusta. Hän sanoi myöskin, että kappale toimii avausbiisinä hänen kesäkeikollaan, jossa esitysten skaala vaihtelee voimakkaasta ilmaisusta aina tunteelliseen ja särmikkääseen sävyyn. Eli varmasti, jos oot nähnyt Jarkkoa kesäkeikolla, niin oot saattanut tähän lauluun törmätä siellä keikkojen avauksessa. Nyt siis päivän uutuutena Jarkko Ahola ja Elämän voima.
1: Laulu elämälle ja päivän uutuus.

0: Jarkko Ahola ja Elämän voima oli tänään Laulu elämälle päivän uutuuskappaleena.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Oulun Pysäköinti, Kivisydän, Autosaari ja Autoheikki. Powerin kontti X on matkalla.
2: Alo. Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
4: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
1: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
4: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
1: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa. power.fi/X.
4: Jokaisella on hintansa.
5: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
7: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukavan lämmin ja...
9: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
10: Kasvit ja kaikki tarvikkeet pihahommiin löytyvät K-Rauta Ojan raudasta.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Oulun Pysäköinti, Kivisydän, Autosaari ja Autoheikki. Vaivattomin saapuminen kulttuuripääkaupungin tapahtumiin.

Tämä on hauskaa, kun näitä musalaareja penkoo, niin vähän väliä löytyy jotain, mikä pysäyttää hetkeksi miettimään, että kuinka paljon onkaan sellaista musiikkia, josta et ole juurikaan kuullut mitään koskaan. Esiintyjiäkin on paljon ja sitten on vielä näiden kaikkien tunnettujen ihan ikonistenkin laulajien katalogeja, josta löytyy tämmöisiä harvemmin soitettuja lauluja, kuten vaikkapa tämä äsken kuultu mielestäni oli sellainen Mark Chagallin kuu. Ja tässä esiintyjänä oli Marion. Ei tämä nyt ihan joka päivästä kauraa kuitenkaan ole. Toisin kuin tämä seuraava. Tämä on sen sijaan ihan sitten sitä peruskauraa. Sitä sellaista arkista aamupuuroa. Mutta kuu se tässäkin pilkistelee.

0: Tarja Lunnas esitti kappaleen Pariisin kuu. Pauli Hanhiniemi on seuraavan laulun solistin tontilla. Paulihan on nykyään tamperelainen ja siellä Tampereella toimii monenlaisia erilaisia musiikkikomboja, jotka tekevät myöskin sitten yhdessä musiikkia. Ja yksi tämmöinen hyvin aktiivinen joukkue on nimeltään Selkä, et Issias, joka on siis Ari Selkä Pulkkisen luotsaama musatiimi, joukkue, orkesteri. Ja Paulikin, Hanhiniemen Pauli, on käynyt heidän solistinaan ja sitä musisointia on tarttunut myöskin ihan levytykseen saakka. Ja tässä kun nyt on monenlaisista kuusta laulettu, niin otetaan nyt vielä Euroopan kuu sitten seuraavaksi tähän käsittelyyn. Tässä siis Selkä et Issias ja Pauli Hanhiniemi, Euroopan kuu.
1: Tyttö tanssii yksinään, jäljet ranta hiekkaan jää, kuinka

kirjoittaa ikuisesta kaipuustaan sinne, mistä joutui pois. Tyttö hiekkaan kirjoittaa unelmasta ainoastaan, jonka

naisiin tanssin upottaa. Tahtoo hän sydän surujaan, pelkonsa jää.

0: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset.
1: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
6: No voitos. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
5: Mökkitelkkari ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
6: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96. Ei.
5: Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteeveestä modernin viihdekeskuksen.
6: Nauhallas kaikki Matlockit tai Hermune.
5: Vapaus
6: Vespo.
5: Nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Ja se on kooran kana!
10: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
11: Iska tässä, moi. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaan.
0: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi

Teemu Roivainen, kuu kylmä kuningatar. Tämä on kappale, joka on loistava esimerkki siitä, miten suuren kulttuurityön Seinäjoen tangomarkkinat ovat tehneet järjestäessään joka vuosi tangon sävellys- ja sanotuskilpailun. Tämä kappale, kuu kylmä kuningatar, voitti tuon kilpailun vuonna 2001. Sävellyksestä vastaa Timo Forsström ja sanoituksesta Jorma Toiviainen. Muistan, että jos olit kuulolla muutama aika sitten heti pian tangojen jälkeen, että tämän vuoden voittokappale myöskin on jo levytetty Kanava-orkesterin toimesta. Joskus joku tango-organisaation tyyppi sanoi, että tuohon kilpailuun on lähetetty yli 5000 tangoa, ja jotka on sävelletty ja sanoitettu nimenomaan juuri tuota tangokilpailua varten. Se on iso määrä. Miten muuten tango elää ja hengittää tätä päivää kuin tällä tavalla, että joka vuosi tehdään jotain uutta tangoa?

Katri Helenahan se tässä esitti kappaleen Minä maa, sinä kuu. Kuu aiheessa ollaan tää koko tunti oltu tänään. Laulu elämälle on siis ohjelma, jota kuuntelet parasta aikaa Marko Maunuksella täällä Radio Pookin studiossa. Sulle hyvää päivää toivottelee. Eino Grön tunnetaan vahvasti tangojen ja ikivihreiden tulkkina, mutta ihana on joskus tarjota vähän rempseämpääkin emppua. Eino Grönhän ei siis halua, että hänestä käytetään lempinimiä Grönin Eikka, vaikka sitä kuulee paljon sanottavan. Hän ei koskaan ole pitänyt Eikka-nimestä. Hän on emppu, että tiedät.

Eino Grön ja sininen kuu. Ei ole kuin yksi tapa lopettaa kuu-aiheinen tunti. Laululla, joka oli Italiassa vain yksi laulu muiden joukossa. Laululla, joka on meille suomalaisille yksi ylitse muiden. Tulkitkoon siis Tapani Kansasen tällä kerralla. Sopii hyvin Tapsan tyyliin. Marko Maunuksella kiittää seurasta. Loistakoon meille tästäkin eteenpäin.

Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän, Autosaari ja Autoheikki. Vaivattomin saapuminen kulttuuripääkaupungin tapahtumiin.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina Rainer Wallström sekä Henna Oraste. Tervetuloa!

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Polki. STT:n uutiset.
2: Hyvää torstai-iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Metsäyhtiö Stora Enson oikaistu liiketulos kasvoi huhti-kesäkuussa lähes 30% vuoden takaisesta ja oli 160 miljoonaa euroa. Yhtiön liikevaihto pysyi vertailukauden tasolla reilussa 2,4 miljardissa eurossa. Tulokseen vaikutti positiivisesti muun muassa Oulun uuden tuotantolinjan käyttöönotto. Toimitusjohtaja Hans Sulström nosti katsauksessaan esiin markkinaolosuhteiden haastavuuden, kuten geopoliittiset jännitteet. Osakekohtainen tulos kääntyi pakkaselle miinus 0,03 euroon, kun vuotta aiemmin osakekohtainen tulos oli saman verran plussalla. EU-maat ovat päässeet sopuun Venäjän vastaisesta pakotepaketista, kertoo Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Kyseessä on 21. unionin Venäjän vastainen pakotepaketti. Maat päättivät hänen mukaansa jatkaa Venäjän öljyn hintakaton jäädyttämistä vuodella. Ilman uutta pakotepäätöstä Venäjä pääsisi hyötymään nousevasta hinnasta. Unionin pakotteita kohdistetaan von der Leyenin mukaan ensimmäistä kertaa myös Venäjän varjolaivastoon. Venäjän ulkoministeriö sanoo maan varoittaneen Yhdysvaltoja Ukrainan aseellisesta tukemisesta. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov ja Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio ovat tavanneet Filippiinien pääkaupungissa Manilassa. Venäjän ulkoministeriön lausunnon mukaan Lavrov sanoi Rubiolle, että aseiden toimittaminen Ukrainalle ei ole hyväksyttävää. Ulkoministerit tapasivat Kaakkois-Aasian maiden yhteistyöjärjestön ASEANin kokouksen yhteydessä. Venäjän valtiollinen uutistoimisto TASS uutisoi, että ministerien tapaaminen kesti hieman yli puoli tuntia. Pohjanmaan poliisi tutkii törkeänä pahoinpitelynä tapausta, jossa 8-vuotiaan pojan päälle kaadettiin syövyttävää nestettä koulun pihalla Vaasassa. Poliisin mukaan 8-vuotias poika oli ensin heitellyt muiden lasten kanssa kiviä ja hiekkaa pihalla olleiden tyttöjen päälle. Paikalle saapui kaksi tyttöjen seurueeseen kuuluvaa teini-ikäistä poikaa, jotka yrittivät saada heittelyn loppumaan. Tämän jälkeen 8-vuotias poika ruiskutti putkenavausnestettä toisen teini-ikäisen pojan päälle. Toinen pojista sai pullon käsiinsä ja kaatoi pullon sisältöä 8-vuotiaan pojan päälle. Tekoa tutkitaan törkeänä pahoinpitelynä.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Kesä ja Ari Kettukangas.

Enpä Mari Rantasila ja vain rakkaus käynnisti tämän kello 13 tunnin. 5 minuuttia yli 13 näyttäpi kello. Kiitoksia Marko Maunukselalle. Marko piti jälleen tämän Laulu elämälle tunnin tuossa. Ja tämä Laulu elämälle ohjelma Pukin taajuuksella tiistaisin ja torstaisin kello 12. Tunnin mittainen tämmöinen musiikkikatsaus. Ja kuuaiheisia kappaleita tuli sitten tuossa tänään kuultaville. Hyviä kappaleita oli. Tämä tunti mennään sitten arjireseptein, eli minä olen tässä nyt niinku tämmöinen keskipäivän viimeistelijä. Marjahan jatkaa sitten 2:sta eteenpäin Poki iltapäivässä. Hetkinen torstai, se on tomppapäivä myöskin. Tomppahan on sitten tuossa illalla kello 18. Joo, minä olen palaillut myöskin lomalta. Tuossa piti jo tuon 10-11 tunnin silloin ja 11-12 tunnin, eli pari tuntia. Ja tämä on niin kuin tämmöinen häntä tähän keskipäivään. Eli tunnin verran ihmetellään maailmanmenua tältä Arin studion puolelta.

0: Sinäpä Markku Aro ja Oma kultasein. On se hyvä kappale, vaikka tuossa vähän kuiskutellaan tuossa kappaleessa ja vihjaillaan, että paksu Ari. Paksu Ari, Ari, paksu Ari. Ja minä olen aina tuota kappaletta soittelussa ajatellut, että se varmaan Markku Aro vähän kuittailee minulle tuossa. Mutta minä olen hyvin ylpeä näistä saavutetuista linjoista. Minä olen aina sanonut, että navasta pitää olla selkärankaan tuommoinen vähintään puoli metriä matkaa, niin erottaa, että onko selkä kipiä vai onko nälkä. Nämä on kuitenkin kaksi aivan eri oiretta. Ne saattaa hoikemmilla ihmisillä monesti sekoittua. Se on tosi kuin vesi ja pitää kuin seula.
1: Pidetään autossa turvavyö kiinni ja pouki auki. Tämä selvä.

Siinä palita pari kansa ja äidin pikku poika. Kohta mennään sääasioiden pariin. Vielä kertaalleen katsotaan keskipäivän sääkartat Kuleksimasta. Mitäs se Haltille loppaa? Eikö se ollut myrskyä vai mitäs tummia pilviä tässä taiska manaskaa tässä Haltihäät-kappaleessa? Tämä kuullaan ennen säätä.

0: Rapatissahan tyyli on perinteinen. Luistelutyylillä ei pääse maaliin, vaan tulee hylätyksi. Mutta lunttaaminen on kuitenkin sallittu. Mulla on vihjeitä 4 kappaletta ja näistä pitäisi löytyä se sana, jota tänään ne...
1: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit... Tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Ja se on
9: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
10: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
11: Kotimaisen tanssimusiikin

0: Kylläpäs kyllä. Nyt olisi jälleen sääkarttojen vuoro. Joillakin se on taito ennustaa ja povata tuota tulevaa säätä. Niin se on minullakin, vaikka onkin varastettu kartta.
1: Radio Pooki. Sääennuste. Yhteistyössä Liiteri Rock Limingassa 1. elokuuta.
0: Tällä hetkellä ennuste näyttäisi koko maahan lämpötilaksi tuommoinen keskimäärin 15 astetta, ellei 16. Parhaimmillaan kävästään tuolla Kaakkois-Suomen alueella 18 lukemissa. Samaten aivan tuolla pääkaupunkiseudussa ja Sevulla ja lounaassa. Se on vähän pilvinen, sanotaan puoli pilvinen, puoli aurinkoinen. Kun tuota verrataan huomiseen ja ylihuomiseen, niin voidaan todeta, että huomisesta tulee vähän aurinkoisempia myös tuosta lauantaista. Lämpötilat kihuaa myöskin huomenna 20 tuolla etelässä ja sitten päästään jopa 21 tuolla lauantaina. Lappia myöten lämpenee vähintään tuommoiseen 17 nuo lukemat. Ei nyt kovin lämmintä, mutta ei kovin kylmääkään. Sää on myöskin kahtena seuraavana päivänä suhteellisen poutainen. Pieniä sadekuuroja on merkattu maan etelä- ja pohjoisosiin. Varsinkin huomenna tuolla Lapissa saattaa ropsautella sadekuuroja.
1: Pookin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock. Limingan Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta. Pääesiintyjänä legendaarinen brittiläinen Dr. Feelgood. Liput ennakkoon lippu.fi.

Miten siitä tulikaan tuosta Topi Sorsakuskin Tom Doolista mieleen nämä vanhat länkkärit? Tuossa oli vähän tuosta lännen meininkiä ja aika monessakin Topin kappaleessa ja tuosta tuli tuosta teemasta mieleen Clint Eastwood. Itsellä alkoi taas semmoinen Eastwood-kausi tuossa. Aika pitkälle on Eastwoodin elokuvia nähnyt, mutta ihan rupesin katsomaan Eastwoodin elokuvia, niin Clint Eastwood, ajatelkaapa, syntynyt 31. toukokuuta 1930, eli 96-vuotias ukko ja vielä ohjaa elokuvia. On tainnut varmaan ne viimeiset roolit jo näytellä, tai en ole varma, mutta tuossa rupesin katsoa ihan näitä elokuvia, mitä Eastwood on tehnyt, niin ihan 50-luvulta asti on ensimmäiset elokuvat. Ja siellä on näitä länkkäreitä, legendaarisia länkkäreitä, mutta onhan siellä paljon muitakin hyviä. Melkein voi Eastwoodin elokuvista sanoa, että ne on kaikki järkkiä ja hyviä. Likainen Harry-elokuviahan siellä on useampia. Ja kyllä siellä vaan, nytkin tuli mieleen tuosta äskeisestä kappaleesta, niin semmoinen elokuva on tarkoitus nyt katsoa lähiaikoina kuin Clint Eastwoodin Ruoska. Se on harvemmin nähty TV:ssäkin tuo elokuva. Ruoska ja sitten siellä oli tuommoinenkin kuin Lain suojaton. Yleensä on nämä hyvät, pahat ja rumaat, vain muutaman dollarin tähden ja kourallinen dollareita. Ne on yleensä ne eniten mainitut, mutta sitten taas kun kyselin tuossa, niin Clint Eastwoodin elokuvat on aika himottuja keräilykohteita, nimittäin niitä ei hirveän paljon, niitä Eastwoodin elokuvia tuolla liiku missään Turulla ja Torreilla, että ne on aika herkästi jonkun keräilijän kokoelmissa hiljallensa. Eli Eastwoodin elokuvat. Voisi enemmänkin näyttää tuolla televisiossakin. Kyllä ne on hyviä. Kunnon vanhat, kunnon länkkärit. Tuossa oli jotakin kivaa rytmiä ja rytmikkäällä musiikilla jatketaan, vaikka teema vähän vaihtuu.

ja unissaankin hän odottaa. Hän toivoo, että edes yhden kerran nuo ranskalaiset korot seisahtaisi.

sitten se ainut laulu pojalle on. Oi, missä on tyttönen? On pojan sydän niin rauhaton.

niin kerran luola puiston portin pielen. Luo askeleet hän kuuli yllättäin, hän taisi yhdessä.

0: täällä alasti koikkelehit.
1: Kesällä riittää, että on pooki päällä. Ja rilli kans.
2: Radiopookissa sykkii suomalainen sydän.

0: tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Powerin kontti X on matkalla.
6: Alo.
7: Tarvitaan kuski.
8: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
9: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
5: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
10: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
5: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa. Power.fi kautta X.
11: Jokaisella on hintansa.
12: Ja se on kooran kana!
13: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

Sepäs oli Pentti Hietanen ja kappale oli Ensi kerran. Niin äsken kun sanoin tuosta Domduulista, niin eipä se tarina olekaan ihan semmoinen, niin kuin minä tuossa aistin, että se olisi vähän semmoista niin länkkäritunnelmaa. Sillä on ihan oma tarina tällä Domduulilla, kun sitä ruvetaan tarkemmin tutkimaan. Nimittäin Domduuli on ollut tämmöinen Yhdysvaltain sisällissodassa palvelut entinen etelävaltioiden sotilas, joka pidätettiin ja tuomittiin kuolemaan morsiamensa Laura Forsterin murhasta. Tapauksen oikeudenkäynti ja sitä seurannut hirttotuomio saivat kansallista julkisuutta, ja Domduulin lyhyestä elämästä muotoutui Pohjois-Karoliinassa kansan tarina. Eipä arvaa tuosta Topin kappaleesta, mikä kuultiin hetki sitten, että siellä on tuommoinen historia Domduulilla. Monesti kiinnostaa lauluissa, että mistä siinä lauletaankaan. Ja oletteko ajatelleet koskaan, että siellä on aika synkkiäkin tekstejä monessa tuttuissakin lauluissa. Tutkikaapa esimerkiksi Tapani Kansan Delilahia tai jotakin muuta laulua, niin ei ne olekaan ihan sen kuuluisia kappaleita kuin tuota luulu. Siellä on monesti dramatiikkaa taustalla. Mutta sitten on niitä letkeitä pelejä. Niitä tulee nyt.

Pepe Enroth, Unen tyttö, Risto Nevala, koti Koivikossa. Kohta otetaan yhteyttä Maria ja kysellä, että mitä tapahtuu meidän torstai-iltapäivässä. Maria kahdesta tuon eli kello 14-18 välinen nelituntinen on siis Marian ohjelmistua tuossa. Ja mitä se nyt sitten sisältää? Kuuntele, Tomppaa-päiväkin on kello 18 ja siihen mennessä tehdään inventaariota iltapäivästä ihan kohta. Beerit, kulkuri ja kuu.

0: Piirit kulkuria kuu. Siinä on kyllä Marjalle hyvä laulu tuossa justiin.
1: Meinaakko?
0: Kyllä mä luulen, että sä kulkuri oot, jos sä koko ajan mietkö viita piruuni.
1: Kyllä mä myönnän, että mussa on jonkunlainen semmoinen kulkuriveri, kulkurivietti.
0: Joo, ootko koskaan kokeillut sillä, että olisit tunnin paikalla? Ootko kokeillut?
1: No kyllä mä ajattelin nyt kello 4 tuntia.
0: Niin, mutta...
1: Sillain niin kuin tässä studiossa.
0: Niin, pyörit sen pöydän ympäri sitten tanssimassa sinä kuitenkin.
1: No, mun on pakko istua, koska jos mä oon seisallaan, niin mä en pysy ihan oikeasti paikallaan, vaan mä oon koko ajan menossa johonkin.
0: Kyllä, sä oot varmaan mennytkin joka suuntaan, koska sulla on iltapäiväksi saalista siellä vaikka minkälaista.
1: Saalista? No on mulla nuo kahaavit kanavan Jarno Tourusen kanssa. Lähdetään kahaavittelemaan. Silloin oltiin Kiuruveellä, kun niitä kahaveja juotiin. Ja mitäpä sä muuta. Sitten piipahdetaan ainakin puhelimen välityksellä tuolla Valasrannan tanssileirillä. Se on starttaamassa tuolla Yläneellä.
0: Mm-hmm.
1: Ja itse asiassa, jos nyt ihan tarkkoja ollaan, niin ajattelin ensi viikon alkuviikosta mennä itsekin käymään siellä.
0: No niin.
1: Sepä. Se on ihan tässä kulumilla, niin ajattelin piipata.
0: Joo. Päätössä mietin, miltähän minun ääni kuulostaa. Mulla on vähän nyt erilaiset systeemit täällä suueessa, niin tämä vissiin, mä ainakin kuulen omaan hengityksenkin. Tämä on niin tarkka tämä mikroskooppi.
1: Kyllä, vaan aika paljon isommin ainakin varmasti kuin minun ääni.
0: Niin, ja sinun ääni kuuluu pikkusen niin kuin vähän hiljempaa, mutta kyllä se kuuluu vissiin ihan. Kuuluu kuuntele. Niin.
1: Joo, mutta tämmöisillä eväillä muun muassa lähdetään. Ja katsotaan tanssikalenteriin ja vähän visaillaan ja mitä kaikkia kivaa, että sä nyt vielä keksit.
0: No niin, loput matkan varrella.
1: Niinpä.
0: Hyvä, Marja jatkaa iltapäivässä. Minä kiittelen keskipäivästä näin torstain osalta ja pallaile ääneen huomenna Poukin perjantai-illassa. Se pallaa nyt 3 viikon tauon jälkeen ohjelmistoon mukaan. Eli kello 18 sitten huomenna. Näihin kuviin. Eiku ääniin.
2: Lapsonen maa.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
2: Poverin kontti X on matkalla.
3: Alo.
4: Tarvitaan kuski.
5: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
6: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
2: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
6: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
2: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa. Power.fi/X.
7: Jokaisella on hintansa.
8: Arjen seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.
9: Radio Pooki. STT:n uutiset.
10: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Fingrid-konsernin liikevaihto ja liiketulos nousivat vuoden alkupuoliskolla vuoden takaisesta. Kantaverkkoyhtiön liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 20% noin 690 miljoonaan euroon muun muassa korkean sähkönkulutuksen vuoksi. Tuloksessa nähtiin 36% parannus 107 miljoonasta eurosta 146 miljoonaan. Suomen sähkönkulutus tammi-kesäkuussa kasvoi 6,3% edellisvuoden vastaavasta ajasta. Kulutusta kasvatti varsinkin alkuvuoden kylmä sää. UPM paransi huhti-kesäkuussa selvästi tulostaan heikosta vertailukaudesta. Vertailukelpoinen liikevoitto nousi vertailukauden 124 miljoonasta eurosta yli 70% 212 miljoonaan. Liikevaihto nousi hieman viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna ja oli noin 2,36 miljardia euroa. Osakekohtainen tulos yli kaksinkertaistui 0,29 euroon. Toisella neljänneksellä UPM allekirjoitti lopullisen sopimuksen graafisen paperin yhteisyrityksen perustamisesta SAPin kanssa ja eteni vaneriliiketoiminnan eriyttämisessä uudeksi yhtiöksi. EU-maat ovat päässeet sopuun Venäjän vastaisesta pakotepaketista, kertoo Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Kyseessä on 21. unionin Venäjän vastainen pakotepaketti. Maat päättivät hänen mukaansa jatkaa Venäjän öljyn hintakaton jäädyttämistä vuodella. Ilman uutta pakotepäätöstä Venäjä pääsisi hyötymään nousevasta hinnasta. Unionin pakotteita kohdistetaan von der Leyenin mukaan ensimmäistä kertaa myös Venäjän varjolaivastoon. Iranin asevoimat sanoo jatkavansa iskuja alueella niin kauan, kun Yhdysvallat jatkaa omia iskujaan Iraniin. Iranin asevoimien edustaja kommentoi asiaa maan valtiollisessa televisiossa. Hän sanoo Iranin olevan valmis mihin vaan Yhdysvaltain skenaarioon. Samaan aikaan Jordanian asevoimat ilmoitti torjuneensa 3 Iranin ohjusta. 4. ohjus osui Jordanian mukaan asuttamattomalle alueelle. Yhdysvallat teki jälleen torstain vastaisena yönä uusia iskuja Iraniin. Iran on vastannut Yhdysvaltain iskuihin iskemällä yhdysvaltalaisiin sotilaskohteisiin Lähi-idän alueella.
9: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: Maistoin huulillasi mansikkaa TT-puron takaa siinä äänessä. Mikäpä sen parempi maku kuin tuo mansikka. Marja täällä studiossa sun kanssa iltapäivän vietossa. Oikein ihanaa torstaita 23. päivä heinäkuuta tänään. Joo, tuli tuosta mansikasta mieleen myöskin sellainen, että joo, se on ihan parasta kyllä kesässä. Ja sitten mulla on ollut vähän sellainen olo monta päivää, että mä oon varmaan jollekin allerginen. Ja sitten mä oon vaan miettinyt, että toivottavasti se nyt ei ole ainakaan mansikka, koska niin paljon tykkään niistä. Ja siksi onkin niitä syönyt tässä nyt viime aikoina aika paljon, kun on tuo mansikkakausi parhaimmillaan. Mutta jos nyt sattuu olemaan niin, että se on se mansikka, joka on mulle tommosia pieniä allergiaoireita aiheuttaa, niin mieluummin vaikka kärsin sitten niistä, kuin se, että jättäisin mansikat kokonaan syömättä, jos ei mitään sen vakavampaa niistä tuu. Joo, mutta mennään yhdessä tuonne kello 18. Laitoin tuonne someen myöskin päivitystä ja kyselenkin siellä, että ootko käynyt tanssikursseilla tai tanssileirillä koskaan tai joskus? Laitapa viestiä, kommenttia. Kohta piipahdetaan ainakin puhelimitse tuolla Valasrannan tanssileirin valmisteluissa. Humppaa viinaa naisia, niitä tarjoilee meille tässä Hurma.

Siellä Eija Kantola pyyteli kanssaan suureen seikkailuun. Seikkaillaan yhdessä tonne kello 18, aina siihen saakka, kun Tomppa sitten saapuu tänne studioon ja ajaa minut pois täältä tietenkin sitten illan tunneiksi. Sitten voit soitella myöskin lähetykseen. Monenmoista ehitään ennen sitä. Visaillaan ja kahvitellaan ja kurkistellaan tuonne vähän menovinkkejä gramofonin tanssikalenterista. Ja yksi menovinkki on kyllä Vallasrannan tanssileirikin. Piipahdetaan siellä hetken päästä. Rainer Freeman tässä ja sydän jaksaa odottaa.

0: kuningassa 1. elokuuta.
1: No vähitellen jonkin verran lämpenevää, mutta edelleen epävakaista säätä on meille tarjolla. Ja sateista ja ukkosiakin erityisesti eteläisessä Suomessa nyt tämän päivän aikana, mutta sitten on luvassa kyllä sateita muuallekin päin. 14-20 on ylimmät lämpötilat ja yöllä näyttäisi olevan sitten taas enimmäkseen poutaista säätä ja 7 ja etelä 14 välillä lämpötilat. Nyt puhaltelee vielä pohjoisen puolelta, mutta huomiseksi lupaillaan sitten etelätuulta. Ja varoituskartoilla maastopallon varoitus, se on Kemin, Keminmaan, Kemijärven, Pelkosenniemen ja Savukosken alueella nyt voimassa.
0: Pookin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock. Osallistu kilpailuun Pookin Facebook-sivuilla ja voita liput Liiteri Rockiin. Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta.
1: Kohta otetaan yhteyksiä tuonne Valasrannan tanssileirin suuntaan. Ei niin ja sitä ennen. Oi mikä voima ja tässä Eloon ja Tuura Kilpeläinen.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 08744. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
4: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
5: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: rakkaus.
1: Oi mikä voima on rakkauslaulu Einiä. Oi mikä voima on tanssilla ja sillä rakkaudella siihen tanssiin. Vai mitä sanoo Niina Tammelin?
2: Ihan älytön voima on kyllä tanssilla ja musiikilla ja sellaisella, että oikein välillä jää oikein siis niin kuin huuli pyöreänä katsomaan, että näinkö tämä oikeasti menee, että voiko tästä tulla näin upeita asioita ja upeita tunteita ja upeita tilanteita.
1: Mitä upeaa tanssi on tuonut Niina sun elämää?
2: Voi kuule, no Marja sinut, mutta no, tanssi on tuonut mun elämään siis tuhansia ihmisiä, joista satoja voi kutsua ystäväksi. Paljon liikunnan iloa, paljon tunteen iloa, paljon stressin poistoa. Ja tanssi on tuonut mulle tietysti työn. Kyllä, tanssi on vähän enemmän kuin puoli elämää, sanoisin näin.
1: Mä ajattelin, kun sä aloitit tuota stressiä, että onko se tuonut sulle stressiä, että nyt on ainakin Valasrannan tanssileirin valmistelut ollut käynnissä jo ties kuinka pitkään, kyllä siinä on varmaan aika stressaaviakin tilanteita ollut.
2: No sanotaanko näin, että siinä 3 päivää ennen kuin ennen juhannusta se katto lähti lentoon tuolta niin kyllä siinä sitten pienen pieniä stressipoikasia tosiaan alkoi tulemaan ja siitä asti on painettu ympäri pyöreitä päivää. Ja nyt meillä alkaa tuo meidän 1 400 väistötilateltta valmistua tuonne Valasrannan rantaan, niin nyt alkaa pikkusen sellainen niin kuin juoksupaniikki helpottaa. Ja kyllä, tästä tulee aika siistiä, aika mieletön väistötila ja upea maisema saadaan silti säilytettyä täällä tanssileirillä. Ehkä stressi pikkuhiljaa alkaa, vähän menee johonkin omaan lokeroonsa.
1: Eli tanssipuodin superleidi Niina Tammelin ei hetkeäkään miettinyt, että voiko leiriä järjestää, vaan ei muuta kuin uusia suunnitelmia.
2: Ei, kyllä se on niin kuin aivan selkeä asia. Et ensimmäinen ajatus, kun katto lähti, oli se, että miten voin auttaa Yläneen KK VPK:ta, jolta tosiaan nyt sitten juhannus jouduttiin peruuttamaan ja muuta. Mm-hmm. Mitä kaikkia apuja voidaan antaa, ja sen jälkeen se tieto heti sen tunnin jälkeen oli se, että Valasrannan tanssileiri kyllä järjestetään ja järjestetään Yläneellä, koska meillä on mieletön telttatoimittaja ja hänen teltat ei lopu. Meillä on täällä 2 500 neliötä tänä vuonna telttaa ympäri Ylänettä, että nyt on aika paljon.
1: Niin, että kun puhutaan Valasrannan tanssileiristä, niin ei ole todellakaan mikään semmoinen pieneen urheilusaliin mahtuva porukka.
2: Ei ole. Mahtoiko meillä olla viime vuonna lähemmäs 800 ihmistä kaikkein suurimpana tanssikurssiaikana niin kuin yhtä aikaa tanssikursseilla 7 eri tanssilattialla. Eli tila on hyvin kaikille ja vielä enemmänkin mahtuu, mutta on se aika hurja määrä jengiä yhtä aikaa tanssimasta kursseilla.
1: Ja huomenna on se virallinen startti, niin siitä sitten semmoinen melkein mitä 1,5 viikkoa?
2: No 10 päivää. Joo. 10 päivää, eli sunnuntai 2.8. Antti Railio ja upea tanssiorkesteri Tulikaste lopettaa meidän leirin sitten 10,5 vuorokauden kuluttua. tässä on tällainen pieni työrupeama nyt sitten edessä.
1: Mä rakastan puhua aina näistä kuplista, niin mä en ole siellä käynyt vielä. Mä oon tulossa sinne alkuviikosta käymään, mutta mä voisin kuvitella, että se on todellakin sellainen kupla, että kaikki muu sen ulkopuolinen huoli ja murhe sitten jää sinne kuplan ulkopuolelle.
2: Se on nimenomaan just, ja monet puhuu semmoisesta Valasrannan hengestä ja Valasrannan fiiliksestä, että kun tämä on niin upea maisemiltaan, sitten meillä on tosi paljon täällä samanhenkisiä ihmisiä, musiikki soi joka paikassa, meillä on ihanat iltatanssit itse asiassa 2 parketilla tänä vuonna ja näin poispäin. Että sulla on se 10 tuntia sitä tanssiohjelmaa joka päivä aamusta iltaan 10 päivää, niin jos ei siinä unohdu työt ja stressit ja murheet ja huolet, niin ei sitten kyllä mistään.
1: Ja siis kokonaisuudessaan leiri kestää 10 päivää. Sitten on tietenkin näitä superihmisiä, jotka tulee sinne ihan koko ajaksi viettämään kesälomansa, mutta siis voi tulla ihan kuinka pieneksi ajaksi vaan.
2: Joo, kyllä. Voi tulla. Katson tuolta ohjelmasta, että hei, minä haluan nyt opetella vaikka tangon perusaskeleen. Semmoinen löytyy meiltä tuolta keskiviikkona 29.7. aamulla. Niin tervetuloa tunniksi pikavisiitille tänne tai sitten vaikka pidemmäksi aikaa viihtymään, jos ei malta lähteä pois. Mutta tosiaan niin 1 tunti on se lyhin tanssikurssiaika, minkä voi ostaa, ja sitten se tosiaan 10 päivää ja 50 tuntia on sitten se maksimi, että kaikki siltä väliltä onnistuu. Ja tietysti voi tulla vaikka vaan iltatansseihin, että meillä on aika huikea iltatanssiohjelmakattaus myöskin tänä vuonna tulossa.
1: No näin on, kun on katsellut, niin sieltä kyllä löytyy, no joka illallinen huippuesiintiä. Niin kuin
2: no kyllä, kyllä, laidasta laitaan, että on Saija Tuupasesta Keiskiin ja Antti Ahopellosta sinne Antti Railioon ja on Hurmaaja Sinitaivasta ja Kyösti Mäkimahtilaa, niin kyllä täältä vähän jokaiseen tämmöisen suomalaisen tanssimusiikin ystävän makuun, niin iltatanssit kyllä sitten löytyy varmasti. Mm.
1: Eikä varmaan tarvitse pelätä sitäkään, että jos ei oikeasti ole ottanut yhtään ainutta tanssiaskelta koskaan, niin siellä ne sitten oppii.
2: Siellä ne sitten oppii. Itsekin olen itse asiassa opetellut tanssimaan ilman tanssikursseja menemällä vaan lavatansseihin ja siellä sitten vähän joku erehtyi hakemaan, niin sitten kysyin, että millaista tätä mennään ja sitten pikkusen siitä tapailu. Ja nyt tietysti viime vuosikymmeninä on tullut käytyä kyllä kursseillakin, mutta on vaihtoehtoisia tapoja opetella tanssimaan. Voi tulla tanssitunneille ja meidän opettajat opettaa ihan kädestä pitäen ensimmäiset askeleet tai sitten voi vaan fiilistellä ja ei tarvi oppia tai jos ei halua, voi vaan kuunnella myös musiikkia. Sekin on hyvä.
1: Ja pääsee olla vaikka karaokeakin.
2: Joo, meillä on tosiaan maanantaina karaoke-tanssit ja tiistaina on todella kovatasoinen karaoke-kilpailu, joka on vuosittainen perinne. Ja Maria on nyt eka kertaa tuomaristossa.
1: Jee, mahtavaa.
2: Ihanaa. Meillä aukesi ilmoittautuminen karaoke-kilpailuun eilen ja me otetaan sinne rajattu määrä laulajia. Ja onko mulla 4 paikkaa vielä jäljellä, että jos joku vielä haluaa karaoke-kilpailuun, niin nyt kannattaisi sitten ilmoittautua, koska huomenna ei enää voi.
1: Tästä voisi päätellä, että tanssijoista löytyy myös todella innokkaita laulajia.
2: Löytyy. Se on muuten tosi jännittävää, kuinka paljon täältä tanssimaailman puolelta löytyy siis todella taitavia ihan sellaisia niin kuin omia suihkussa laulajia, jotka yhtäkkiä tulee ja vetää Adelea sillä tavalla, että mitä tähän tapahtuu yhtäkkiä vaan.
1: Näinpä, mutta se on kyllä. Just se musiikin voima niin, ja se monipuolisuus.
2: Just se, kyllä.
1: Mitä sä luulet, kun mä tuun alkuviikosta käymään siellä, niin onnistuuko multa sen jälkeen Antti Ahopello höyhenen keveä sydän niin kuin täydellisesti tanssia?
2: No, se onnistuu sulta vaikka heti, koska jokainen ihminen, joka osaa kävellä, osaa tanssia ja kaikki tanssi on kaunis.
1: Lähetään kuuntelemaan Antti myös sitten esiintymässä myös Valasrannan tanssilehdellä.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Ja se on kooran kana!
6: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
7: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamun aloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

0: Siinäpä mamba ja mitä yhdestä särkyneestä sydämestä. Ja Antti Ahopeltoa kuultiin hetki sitten. Se oli höyhenen keveä sydän. Ja katsotaan, mihin sitä voisi lähteä sitten pyörähtelemään, jos vaikka tänä iltana tulisi sellainen fiilis, että tansseihin pitäisi päästä.
1: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri.
0: Ja tänään pääsee tanssimaan muun muassa Pihtiputaalla Niemenharjun tanssilavalla, siellä Finlanders, Kirjaslammen tanssilavalla, Valtikan kesätansseissa, siellä Kari Hirvonen ja Onnen tähti. Ja jos haluat konserttiin, niin semmoista löytyisi tuosta Pirilan tapahtumapuistosta, Kempeleestä siellä on Viivi esiintymässä tänään. Ja huomenna perjantaina Välijoen lavalla Henri Jokinen ja Desiree, Jormuan lavalla sitten on Sami Ruusholm ja Sävel ja Juhani Rautiainen ja Kajasteen lavalla puolestaan Finlanders sitten huomisen tansseissa ja Kempeleissä sielläkin taas huomenna tanssitaan ja upea Markku Aro Diesel-orkesterinsa kanssa viihdyttää siellä. Lauantaina puolestaan Keiski ja Eno Hämyyslavan tansseissa ja Kyösti Lindeman Pekka Juntusen iskelmäorkesterin kanssa on tuolla Höyryveturipaviljongilla. Ja Liberin lavalla puolestaan Arto Nuotio, Jussi Lammela ja Harjo Laks lauantaina. Siinäpä muutamalle seuraavalle illalle menovinkkiä.
1: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.
0: Ja se hyvä puoli on tuossa tanssimisessa kyllä, että vaikka olisi tämmöinen pikkusen viileämpi sääkin, niin siinä pysyy oikein hyvin lämpimänä, niin ei mitään ongelmaa muuta kuin pyörähtelemään. Matti ja Teppo tässä ja mennään eteenpäin idän pikajunalla.

Semmoista menoa siellä idän pikajunassa ja kyllähän nyt ollaan kans vähän liikenteessä, koska laivat on viemässä meitä sitten tuonne uutisiin. Jorma Kääriäinen ja Agents pääsee ääneen ja meren taas sinne matkataan seuraavaksi Paula Koivuniemen mukana.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Poliisi otti eilen kiinni rattijuoppoja myös päiväsaikaan Siikajoella, Iissä, Muhoksella ja Oulussa. Poliisi pysäytti puolen päivän aikaa Siikajoella kasitiellä pakettiauton tarkastusta varten. Poliisi epäilee kuljettajana toimineen noin 35-vuotiaan miehen kuljettaneen autoa huumausaineiden vaikutuksen alaisena. Häntä epäillään rattijuopumuksesta, huumausaineen käyttörikoksista ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta. Poliisi pysäytti myös päivällä kello 13 aikaa Iissä nelostiellä henkilöauton tarkastusta varten. Poliisi epäilee kuljettajana toiminutta noin 35-vuotiaista miestä rattijuopumuksesta, huumausaineen käyttörikoksesta ja huumausaineen rikoksesta. Ja sitten vielä kulttuuriuutisia. Vuoden 2027 harkinnanvaraiset taide- ja kulttuuriavustukset ovat haettavana Oulussa. Haku on voimassa 1.–17. syyskuuta kello 15.30 saakka. Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut tukee avustuksin taiteen ja kulttuurin ammattilaisia, heidän muodostamia työryhmiä sekä muita alan toimijoita. Harkinnanvaraisten taide- ja kulttuuriavustusten avustusmuotoja ovat toiminta-avustus yhdistyksille ja yhteisöille, kohdeavustus sekä työtilatuki ammattilaisille. Ehdotuksen avustusten saajista valmistelee Oulun kaupungin kulttuurin asiantuntijoista koostettu ryhmä. Valintaa ohjaavat hyvinvointikulttuuri- ja liikuntalautakunnan hyväksyvät harkinnanvaraisten taide- ja kulttuuriavustusten myöntämisperiaatteet. Kulttuurijohtaja tekee päätöksen avustusten saajista joulutammikuussa.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: Ja Jaakko Teppohassa starttaili tämän kello 15 tunnin ja siellä oli lauluaiheena se, oliko se semmoinen Tinderin esiaste tuo Ieva. Jonkun näköinen seurahakukonehan se taisi olla sekin. Marja täällä sun seurana tuonne kello 18. Sen jälkeen tänne Pookin taajuuksille sun iltaseuraksi saapuu puolestaan Tomppa ja Tompalle voit sitten pirautella myöskin ja saat sitten toivemusatkin soimaan tuossa illan lähetyksessä. Nyt mennään seuraavaksi Tulimaan tangoa Mikko Kuustosen tahtiin.

Sonja Lumme laulo siinä meille Eläköön elämä ja yö. Jarno Tourunen Kanavaorkesterista on mun tämän viikkonen kahvitteluseuralainen nuori mies, muusikko, joka on ihan omassa paikassaan tuolla tanssilavoilla, näin hän kertoi. Hänen seurassaan päästään taas jatkamaan kahvittelua tuossa puolen paikkeilla. Jos olet mun, tässä FBI Beat.

0: Areenassa 1. elokuuta.
1: Ehkä se nyt pikkasen lämpiää tuo sää tuossa pikkuhiljaa, koska tänään puhaltelee vielä enimmäkseen pohjoistuulet ja huomiseksi on sitten kylläkin semmoista voimistuvaa etelänpuoleista tuulta lupailtu. Nyt on ylimmät lämpötilat 14 ja 20 välillä ja yöllä on jo enimmäkseen poutaista. Nyt on semmoinen epävakainen sää ja varsinkin etelässä sateita ja myös ukkostaa. Ja yön lämpötilat 7-14 tuonne etelään. Ja maastopalovaroitus, se on tällä hetkellä pohjoisessa Kemijärvi, Pelkosenniemi ja Savukoski. Noiden paikkakuntien alueella on nyt maastopalovaroitus voimassa.
0: Puukin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock. Limingan Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta. Pääesiintyjänä legendaarinen brittiläinen Dr. Feelgood. Liput ennakkoon lippu.fi.

0: Täytä lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Ja se on kooran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
4: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
5: Did they pack the ramen? The giant 64-ounce water bottle they take everywhere? The hoodie they sleep in? The ring light? The gaming headset? The mini fridge full of energy drinks? Good. Now, did they get the Wi-Fi? Spectrum delivers the most reliable internet for only $40 a month. It's ultra-fast for the daytime lectures and ultra-reliable for the late-night gaming. It's the speed they need to power both sides of their college double life. Oh, and make sure they don't forget to pack the laptop. Learn more at spectrum.com/backtoschool. Restrictions apply. Services not available in all areas.
6: Landu listens to waiting room music at the dentist.
7: It's like nitrous oxide for the ears.
6: Boatu is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
7: Like reggae?
6: Sure.
7: Or a sea shanty?
6: If that's your thing.
7: Or pirate metal.
6: This boat trip is going to be interesting.
7: Don't you love it? Oh, it's so good!
6: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
8: Begin para.

Se on kyllä just näin. Pirttijoki ja hulluuden nimiin. Sade ja Pasi Kaunisto oli äänessä tuossa hetki sitten. Ja kohta Jarno Tourunen kanavaorkesterista on äänessä sillä lailla, että rupaatellaan kahvikupposen äärellä. Istahdettiin tuolla Kiuruveen iskelmäviikolla sinne päkkärille oikein mukavissa merkeissä ennen vesisadetta juomaan kahvit. Paljon sanomatta jää tässä Merja Rantamäen versioimana ja sen jälkeen lähdetään sitten juomaan ne kahvit.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Täällä me istutaan kahvittelemassa ja itse asiassa tuossa näkyy muun muassa upea Lady Lea Laveen tällä hetkellä edessämme, että varmaan näin nuorena miehenä sullekin aika ainutkertaisia kokemuksia päästä sitten tapaamaan tällaisia. Jarno Tourusen kanssa täällä siis istutaan.
2: Kyllä nämä on hienoja hetkiä, että Leaakin on tullut kuunneltua pienestä asti. Hieno artisti.
1: No aivan kyllä uskomattoman upea ja päästään täällä Kiuruveellä häntä myös kohta kuulemaan. Miten kanavan matka jatkuu? Mitä teillä on niinku suunnitelmissa?
2: Keikkaa tässä on luvassa, että tässä lähdetään perjantaina 24. päivä Kapakan mäkeen. Siellä ollaan ilmeisesti Sinitaivaan kanssa.
1: Ai että.
2: Sitten siitä lähdetään tuonne Maaningan kasinolle.
1: Joo. On tullut jo aika monta uutta keikkapaikkaa tutuksi tässä puolentoista vuosissa.
2: Kyllä. Että silloin alkuaikoina kierreltiin vaan näitä Etelä-Karjalan mestoja, Nutikkaa ja Iitiä. Ja nyt on niinku päässyt näkemään näitä ihan koko Suomea.
1: No, mitä sä oot Jarno mieltä, kun nyt olette päässyt sitten kurkistelemaan eri puolille Suomea, niin muuttuuko tanssi yleisö sitten eri alueilla?
2: Kyllä se muuttuu, että varsinkin Varsinais-Suomessa on enemmän ehkä tällaisia, niin kuin uskallanko mä sanoa, mutta tällaisia enemmän näitä
1: aktiivitanssijoita.
2: Niin, että siellä tykätään semmoisesta mahdollisimman monipuolisesta ja sitten Etelä-Karjalassa ehkä digataan enemmän tuommoisesta niin kuin rautalankameiningistä ja se on ehkä Keski-Suomessa samaa, ainakin mitä itse olen huomannut. Ja Oulussa, kun ollaan käyty, niin siellä vähän kaikki tykkää kaikesta. Sinne on aina kiva mennä.
1: Me oululaiset ollaan kato sellaisia, niin. Että kaikki tykkää kaikesta. Ja sielläkin on niin paljon aktiiviharrastajia myöskin, tanssikouluja ja muuta. Että
2: kyllä se yleisö muuttuu aina. Menee paikkakunnalta toiseen.
1: No te olette tällaisia nuoria miehiä ja lähteneet tähän kuitenkin semmoisen, monet ajattelee, että tämähän on semmoista vanhempia ihmisten hommaa, tämmöinen tanssimusiikki. Ja onko sitten ne vanhemmat tanssijat löytänyt teidät nuoret miehet kanssa?
2: Kyllä niitäkin on. No pääosin meidän keikolla on vähän iäkkäämpää yleisöä, että kyllä ne on löytänyt ihan kivasti ja kivasti on tullut positiivista palautetta ja kuitenkin se musiikki, mitä me soitetaan, on sitä heidän, niin kuin, heidän ajan musiikkia.
1: Joo, ja muutamat omat julkaisut on jo ehtinyt tulla.
2: Kyllä. Meillä on se meidän eka julkaisu, Emme voi huomista tietää, niin sehän on niin kuin tämmöinen käännös iskelmä, että se tulee tuolta Ruotsista, Bo Kaspers orkesterituotannosta. Sekin on ollut, se on ollut ihan suosittu noilla keikoilla, että ihmiset tykkää tuommoista.
1: Mistä se löytyi teidän ohjelmistoon ja levytettäväksi?
2: No se se taisi tulla meidän sen ajan basistilta, että se oli jossain sen niin kuin tuolla äidinkielen tunnin joku tommonen koulutehtävä tai joku tämmönen toi biisi. Ja sit se oli bongannut se sieltä ja ehdottanut meille reeneissä. Ja sit laitettiin biisi Annikalle ja kysyttiin, että lähtisikö. Sieltä tuli aika nopeastikin ihan kivat sanat.
1: Niin, että teillä on heti löytynyt tämmöinen yhteistyö sitten
2: kyllä,
1: Annikan kanssa.
2: Kyllä, kyllä.
1: Nämäkin on tärkeitä juttuja, että löytyy sitten niitä oikeita tekijöitä ja ihmisiä, joiden kanssa synkkaa.
2: Kyllä hyvin on toiminut Annikan kanssa. Ja Annika tekee nopeasti ja tosi hyvää.
1: Onko nyt tulossa? Onko suunnitteilla uusia?
2: Onhan tässä varastossa kaiken näköistä, mihin Annika on tehnyt sanoja ja
1: jäähä, oottele, mitä seuraavaksi.
2: Kyllä.
0: Marian kanssa kahvilla.

0: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
1: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
0: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodi 0874. Sä Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
4: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
5: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
6: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
5: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
6: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
5: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
6: Siis teit mitä?
5: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Sä Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
4: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?

0: 95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
2: Klaas Ohlson.
4: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina Rainer Wallström sekä Henna Oraste. Tervetuloa.

0: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
1: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 76 60.
1: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

Tänne vielä tahdoin tulla ja Matti Esko äänessä. Ja kanavalta kuultiin tällä kertaa Hyvä hetki -niminen kappale. Ja Jarno Tourusen kanssa, kanavaorkesterin Jarnon kanssa jatketaan huomenissa sitten vielä kahvittelua. Ja koko viikon kahvit, nehän voit nauttia sitten huomisen kahvikupin jälkeen tuolta meidän nettisivuilta. Siellä sitten kokonaisena podcastina koko viikon kahvit. Sieltä löytyy myös noita aiempien viikkojen kahvittelukavereita. Vaikka kuinka, niin voit käydä sieltä sitten etsimässä myös itsellesi sopivaa, mukavaa kahviseuraa. Esimerkiksi Joel Hallikainen, Anitta Mattila, Janne Leino, Annika Eklund, Matti Rönkä, Katri Ylander. Tuossa nyt viime viikkojen kahvittelukavereita, jos mainitsen muutamat. Haluan sut, näin Saija Tuupanen.

Saija Tuupanen ja Haluan sut. Ihan kohta mennään uutisten puolelle. STT-uutiset pitää meidät jälleen tuossa tasalta ajan tasalla, että mitäs maassa ja maailmalla onkaan tapahtunut. Ja tietenkin tuossa vartti yli 4 sitten siirrytään musavisailemaan, eli kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisailu arkipäiväiseen tapaan aina vartti yli 4. Leif Lindeman, Rakkaus suurinta on, ja Harjolaks tässä tuumailee seuraavaksi, että pakko päästä tanssimaan. No ei muuta kuin matot rullalle ja menoksi.

0: hei, tännehän on saatu vähän nuoremmaltakin kuuntelijalta ääniviestiä studio WhatsAppiin.
1: Terveisiin lehmäsääles mummolle ja vaalille.
2: Ja nyt kuunnellaan Tomppaa.
1: Täysi.
0: Kiitoksia. Siellä siis Kotkan Lehmäsaaresta 4V Tomi pisti ääniviestiä tänne tulemaan.
3: Mä kuuntelen Tomppaa.
4: Kuuntele Tomppaa ja Tommi Hedberg. Pookin torstai-illoissa.

0: Powerin kontti X on matkalla.
1: Alo.
2: Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
4: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
4: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa power.fi/X.
4: Jokaisella on hintansa.
5: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Nesten liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
7: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
8: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
9: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
10: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
11: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
10: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
11: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
10: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
11: Siis teit...

0: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Tai kun se ei sallinut sovelluskehittäjien mainostaa omia Google Play-sovelluskaupan ulkopuolisia tarjouksiaan. Euroopan komission mukaan sakot voivat nousta, ellei Google korjaa toimintaansa 60 päivän kuluessa. EU-maat iskevät uudella Venäjän vastaisella pakotepaketilla presidentti Vladimir Putinia sinne, missä se eniten sattuu, sanoo EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas viestipalvelu X:ssä. EU-maat pääsivät tänään sopuun järjestyksessään 21. Venäjän vastaisesta pakotepaketista. Kallaksen mukaan pakotteita on luvassa vielä lisää, ja niiden eteen tehdään jo unionissa töitä. Kallas sanoo, että EU:n on oltava valmis vastaamaan mihin tahansa Venäjän uusiin eskalaatioihin. Helsingin olympiastadionilla ei nähdä tänä vuonna yhtään suurta stadionkeikkaa. Olympiastadionin johtaja Ari Kuokkanen sanoo, että taustalla on useita syitä, joista yksi on se, että monet kansainväliset huippuartistit eivät kierrä tänä vuonna lainkaan. Myös Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on vaikuttanut Suomen kiinnostavuuteen kansainvälisten tuotantojen näkökulmasta. Inflaatio on nostanut tapahtumatekniikan kustannuksia. Live Nation Finlandin markkinointipäällikkö Pia Lindroos ei ole huolissaan hiljaisesta vuodesta. Stadion konserttien määrä vaihtelee vuosittain kansainvälisten kiertueiden mukaan.
3: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: Et rakkauttain muuten saa, siinä Tiina Räsänen kaikenlaisia ehtoja asetteli. 6:06 on kello, torstai-iltapäivää yhdessä vietetään 23. heinäkuuta. Loppupuolelle kallistuu heinäkuu, mutta ei kesä, ei suinkaan. Elokuu on, no mun mielestä ainakin se on oikeastaan se paras kesäkuukausi, kun illat alkaa pimentyä ja niinhän tuota on vähän lupailtu, että säätkin tästä vielä lämpenis elokuuksi, niin paras kesäaika on vielä tulossa. Sovitaan näin. Liian pitkä matka kotiin tässä, Jamppa Tuominen.

0: Areenassa 1. elokuuta.
1: Täällä mun paperissa, johon mä oon kirjoitellut tätä päivän sääennustetta, niin täällähän oikeasti lukee ensimmäisenä hyikuun kylmä. No joo, ehkä vähän lämpenee vähitellen, mutta toisaalta on epävakaista ja sitten aina sateisilla alueilla on pikkasen viileämpää säätä. Nyt semmoista 14 ja 20 väliin ja etelässä nyt eniten noita sateita ja ukkostakin, mutta huomiseksi sitten on saapumassa kyllä pohjoisemmas myöskin sateita ja tuossa keskiosissa maata sitten enemmälti viikonlopun aikana sateita luvassa. Jatkuu niitä sateita kyllä pohjoisempanakin sitten myös viikonloppuna ja saapuu taas eteläänkin seuraavat sadealueet. Nyt pohjoistuulta, mutta kääntymässä etelän puoleiseksi, että viikonlopun aikana sitten kyllä etelän puolelta nuo tuulet puhaltelee. Ja varoituskartoilla, siellä nyt tähän hetkeen ainoastaan maastopalovaroitukset, Kemi-Keminmaa, Kemijärvi, Pelkosenniemi ja Savukoski noille alueille.
0: Pookin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock. Osallistu kilpailuun Pookin Facebook-sivuilla ja voita liput Liiteri Rockiin. Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Näin se on, kello varti yli 4 ja sehän tarkoittaa Radio Pookin taajuuksilla arkipäivisin kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisailua. Ja siihen visailuun osallistuminen on erittäin yksinkertaista. WhatsAppin kautta laitat viestin, vastaat tuohon visan kysymykseen, niin oot sitten mukana. Pitää olla nopea ja tunnistaa kappale. WhatsApp-numero on 0405507660. Ja siihen kirjoittamalla viestiin kappaleen nimi ja esittäjän nimi. Ja eipä siinä sen kummempaa. Voittaja saa Radio Pooki tuotepalkinnon. Lähdetään kuuntelemaan päivän ensimmäistä vihjettä.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Kuulostaako tutulta? Laitahan viestiä. Kappaleen nimi ja esittäjän nimi.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 0405507660. 0405.
2: Ja se on
3: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
5: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvinciblewiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
3: Summer hits and suddenly you need snacks for the car, the pool, the park, and nothing at the gas station passes the ingredient test. But Thrive Market has over 200 pre-vetted snack packs already screened for Red 40, synthetic dyes, and more because they restrict over 1,000 ingredients. They even have a barcode scanner pointed at any snack in your pantry and find a better swap instantly. Get an exclusive offer of $30 off your first two orders only when you join at thrivemarket.com/getstarted.
4: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina Rainer Wallström sekä Henna Oraste. Tervetuloa!
5: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola samalla puolella.
6: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Radio Koti.
8: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa.
9: Musa Visa. Musavisailu käynnissä ja paljon on tullut vastauksia ja paljon on tullut itse asiassa jo oikeitakin vastauksia. Pitää vaan katsoa, että kuka tuolla nopein on ollut. Joku parhaillaan yrittää soittaakin tuohon meidän WhatsApp-numeroon, mutta sen kauttahan ei puheluita oteta eikä muutoinkaan tähän musavisaan soittamalla pääse mukaan, vaan pelkästään noiden WhatsApp-viestien kautta. Jos et vielä hoksannut, niin tässä on vielä pikku vinkkiä.
8: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
9: Ja jonkun toisen häät kuullaan ihan just sinitaivaalta ja sen jälkeen selviää, mikä tämä on.
8: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040 550 7660. 040 550 7660. Musa Visa.

0: Sini Taivas ja jonkun toisen häät. Ja Antti, sä sen verran kerkesit mulle sanoa, että piti ihan pysähtyä odottamaan, että nyt tulee musavisavihje.
1: Joo, tällä kertaa kävi sillä lailla ja joskus näköjään kannattaa olla tarkka.
0: Joo, olit nopein tänään. Missä päin sä oot liikenteessä?
1: Tässä Ylivieskassa on kotipaikkakunnalla.
0: No niin, siinä. Miltä näyttää sää tällä hetkellä Ylivieskassa?
1: 16,5 lämmintä, aurinko paistaa, jonakaan vielä vesi saatte tullut.
0: No niin, toivotaan auringosäteitä. Ainakin aina välillä. Mutta kyllä sitä taitaa tulla niin. Nyt loppuviikosta. Aika vaihtelevia säitä meille luvassa.
1: Joo, mutta niin se taas luvata.
0: Mutta kyllä me kestetään nämäkin.
1: Joo, niin on.
0: Hei, kerroppa, mikä se oli se tämän päivän oikea vastaus?
1: Meillä oli tämän päivän oikea vastaus Kirka 2 rannalla yksinäiset. Ja nythän me voidaan lähteä jonkun kanssa vaikka rannalle, kun on hyvä ilma tässä.
0: No, niin. Se oli semmoinen kutsu. Mikä siinä on Ylivieskassa? Mikä siinä on semmoinen lähiranta? Niin sinne sitten.
1: No kun taitaa olla paras ranta Kalajoella, merenranta. Ei tässä oikein tämä aika kuivalla maalla.
0: No niin. Sitä mä ajattelin, että mihin siitä pitää lähteä. Että. No niin, mutta lähde sinne Kalajoen rannalle katselen. Kyllä sieltä varmaan muitakin löytyy. Ei tarvitse olla yksi.
1: Tämä kappale tuli mulle tutuksi pikkupoikana, kun katsoin Akkaa päälle Team Ahma-sarjaa. Ja siellä korjattiin Wartburgia ja siellä soi taustalla tämä Kirkan kaksirannalla yksinään. Että yli melkein parikymmentä vuotta sitten on kuullut tämä ekan kerran. No. Semmoinen tarina piti vielä kertoa.
0: Mahtava muisto. Hyvä. Hei, joo. Kiitoksia. Mä laitan sulle postia ja pääset jatkamaan touhjasi.
1: Joo, selvä.
0: Hyvä. Kiitoksia. Moikka.
1: Kiitoksia. Hei.
0: Siellä Antti Ylivieskasta. Ja tämä oli se vastaus.

0: Ja kyllähän sieltä taustalta löytyy se mahtava tekijätiimi, eli Kassu Halonen, Veksi Salmi, Kisu Jäänström. Niin ei siitä oikein voi ottaakaan kuin tuommoista priimajälkeä. Täällä veikkailtiin Rafaeli Enkeliä, Hiljaa huokaa yö, Jano, Reissumies, Mies, joka ei koskaan tanssi, Vielä on kesää jäljellä. Muun muassa tommosia ehdotuksia tuli. Mutta kuunnellaan kokonaisuudessaan vielä tuo Kirkan Kaksi rannalla yksinäiset. Huomenna taas visaillaan.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Kisa maanantaista perjantaihin iltapäivisin 4:15. Musa Visa.

Katri, Helena ja kirje sulle. Niitäkin vähemmissä määrin nykyään enää niitä kirjeitä kirjoitellaan. Kyllä mä pärjään, Oskar Lehtinen laulamassa meille ihan kohta. Sitä ennen Vai taivas on rajana ja Jarkko Honkanen äänessä.

0: ohjelma Kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjola päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
0: Tuuri.fi.
2: Powerin kontti X on matkalla.
3: Alo.
4: Tarvitaan kuski.
5: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
6: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
2: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
6: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
2: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa power.fi/X.
7: Jokaisella on hintansa.
8: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
11: You shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
12: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
13: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
14: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Tyttö heinäkuun unelmavävyt. Semmoinen reilu viikko vielä aikaa viettää sen heinäkuun tytön kanssa ennen kuin aika kääntää sitä kalenterilehteä sitten. My love, Matilta ja Tepolta kuultiin hetki sitten ja kohta lähdetään uutisiin. Tammen oksat, Isto Hiltunen ja lentosuukkoja lennättelee Susanna Heikki.

0: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Did they pack the ramen, the giant 64-ounce water bottle they take everywhere, the hoodie they sleep in, the ring light, the gaming headset, the mini fridge full of energy drinks? Good. Now, did they get the Wi-Fi? Spectrum delivers the most reliable internet for only $40 a month. It's ultra-fast for the daytime lectures and ultra-reliable for the late-night gaming. It's the speed they need to power both sides of their college double life. Oh, and make sure they don't forget to pack the laptop. Learn more at spectrum.com/backtoschool. Restrictions apply. Services not available in all areas.
3: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
4: Nuijamiesten lavalla lauantaina. Marko Haavisto ja Poutahaukat sekä Ässät. Tervetuloa viihtymään.
5: Pistäpä se pogi isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Elintarvikelakiin, jossa energiajuomien myynti alle 16-vuotiaille kiellettäisiin. Myyntirajoitusten tavoitteena on vähentää kofeiinin haittavaikutuksia lapsilla ja nuorilla. Energiajuomia ei esitysluonnoksen mukaan saisi jatkossa myydä, luovuttaa tai välittää alle 16-vuotiaille. Monet kaupat noudattavat jo nyt vapaaehtoisesti energiajuomien ikärajaa. Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt asiasta esitysluonnoksen tänään lausunnoille. Lausuntojen vastausaika päättyy 4. syyskuuta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Saudi-Arabian kanssa tehdyn ydinohjelmasopimuksen ehtona on, että Saudi-Arabia solmii Abraham-sopimuksen. Abraham-sopimukset ovat Trumpin ajama prosessi, joiden tavoitteena on normalisoida Israelin ja arabimaiden suhteita. Saudi-Arabian kruununprinssi Mohammed bin Salman sanoi viime vuonna Washingtonin vierailullaan, että maa haluaa osaksi Abraham-sopimuksia, mutta ennen suhteiden normalisointia olisi syytä varmistaa, ettei Palestiinan valtion perustamiselle ole esteitä.
3: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: Sitähän se rakkautta vain ja Juha-Matti äänessä. Ja kohta on 7 minuuttia yli 5 kello, torstai-iltapäivää elellään yhdessä. Ja Marja sun seurana aina tuonne kello 18 ja sen jälkeen tämän studion valtaamassa Hedbergin Tommi. Eli kuunnellaan Tomppaa torstai-iltaiseen tapaan. Sydän askelein mennään eteenpäin ja Heidi Pakarinen äänessä.

kerro kuu, siinä oli Tomi Markkola. Katsotaan sääkarttoja ihan kohta, mutta vielä sitä ennen Suvi Teräsniska ja ollaan seuraavassa elämässä.

0: Kuningassa 1. elokuuta.
1: Ylimmät lämpötilat semmoista 14 ja 20 väliä aika samoissa lukemissa huomennakin. Huomenna on pohjoisemmassa kans tulossa sateita ja etelästä nyt puolestaan vähitellen sateet väistymässä iltaa kohti ja yöstä on tulossa enimmäkseen poutainen. Pohjoistuulet kääntymässä huomiseksi sitten etelätuuliksi ja tuulet myöskin voimistumassa. Yön lämpötilat 7 ja etelän noin 14 väliin. Ja maastopalovaroitus, se on voimassa Kemi-Keminmaa, Kemijärvi, Pelkosenniemi ja Savukoski.
0: Bookin sää, yhteistyössä Liiteri Rock.
2: Limingan Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta. Pääesiintyjänä legendaarinen brittiläinen Dr. Feelgood.
0: Liput ennakkoon lippu.fi.

0: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
1: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
2: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
1: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
2: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
1: Ja anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
2: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Mä olen ajattu, että mikä lähden kävän kesän päälle Rovaniemellä. Siellä on hyviä optiikkeria, käy sielläkin.
1: Minä menin käymään optikolla ja sanoin, että nyt pitäisi saada silmälasit. Se sanoi, että nyt on korkea aika, että mä oon kukkakauppa. Että joo, että se on tuommoista sitten.
2: Pookin perjantai-iltaa ja Ari Kettukangas.

Saija Varjus ja Olet maailmain kuultiin siinä. Lähdetään kohta Metsäperän Juhan mukaan, Hengitä ihollani. Ja upea Markku Aro ja kaksi rakkaintani kuullaan Markku Arolta. Ja Markkuhan on itse asiassa Kempeleessä Perilän tapahtumapuistossa huomenna esiintymässä. Ja tietenkin myös sitten Diesel Orkesteri.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
6: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
7: The greatest shopping event of the summer is here. Macy's Black Friday in July sale is back, where you'll find 40 to 60% savings on all the hottest summer fashion and more. Don't wait. Get first dibs on everything you love about Black Friday shopping, from unbeatable sales across the store to curated styles for the season at lower than low prices. Head to Macy's now for a fun-filled holiday shopping adventure smack dab in the middle of summer. It's the can't-miss sale of the month. Black Friday in July at Macy's. Savings off select prices. Exclusive. Supply.

Voikaa sitä ottaa tälle torstai-iltapäivänkin kunniaksi yhdet lasilliset samppania. Kyllähän se nyt aina yksi lasillinen menee. Lea Laveen oli sitä meille siinä tarjoilemassa. Seuraavaksi tarjolla Reijo Taipaletta ja Rytmi samaa sydäntä.

Mukavat rytmit, ne on tuossa kappaleessa, niin kuin tietenkin sydämessäkin. Rytmi samaa sydänten ja Reijo Taipale. Ihan kohta jatketaan torstaita Hedbergin Tompan kanssa. Eli kuunnellen Tomppaa mennään jälleen torstai-illan tunnit. Ja sinäkin pääset vaikuttaa sitten tietenkin siihen, että mitä musiikkia illan mittaa soi. Ei muuta kuin soittelemaan Tompalle tänne lähetykseen, niin sitten saat se oma toivekappaleen myöskin soittoa. Ollakaan Marja kiittelee tämän iltapäivän seurasta ja palailen huomenissa taas siinä kello 14 sun kaveriksi. Olen suomalainen Kari Tapiolta ennen kuin mennään uutisiin ja kotikissasta kertoo meille Johanna Pakonen. Moikka vaan ja huomiseen.

0: Kyllä tää suomalaisuuteen kuuluu jotenkin. Tämä sauna. Kalja ja makkara. Ja tietenkin hyvä kotimainen tanssimusiikki. Onneksi tuolta pookista tulee vielä semmoista kunnon musiikkia.
1: Pistäpä se pooki isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
3: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
4: Ja se on koorankana!
5: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi koreankana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
6: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
7: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
6: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
7: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
6: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
7: Siis teit mitä?
6: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.

0: Radio Pohki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Marja Ollakka. Hyvää iltapäivää. Oulun Kaukovainion eilisessä kuolemantapauksessa ei epäillä rikosta. Suoritetussa tutkinnassa on käynyt ilmi, että asiassa ei ole enää syytä epäillä rikosta ja eilen kiinni otettu henkilö on vapautettu. Suoritettuilla tutkintatoimenpiteillä on saatu varmistettua, että paikalta löytynyt ja myöhemmin menehtyneeksi todettu henkilö oli tilanteessa vahingoittanut itseään. NHL-seura Carolina Hurricanesin kanssa Stanley Cupin voittanut oululaislähtöinen Sebastian Aho tuo jääkiekon arvostetuimman pokaalin Ouluun. Oulun kaupunki järjestää yleisötilaisuuden Stanley Cup-pokaalin vierailun kunniaksi Rotuaarin lavalla lauantaina 25. heinäkuuta kello 11.12. Tilaisuudessa yleisö pääsee näkemään Stanley Cupin lähietäisyydeltä sekä tapaamaan Sebastian Ahon. Kävijöillä on mahdollisuus myös ottaa fanikuvia. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde laajentaa omaishoidon keskuksen puhelinpalvelun palveluaikoja. Tähän asti puhelinpalvelu on ollut auki 2 tuntia aamupäivällä, mutta 3. elokuuta lähtien palvelua saa myös kello 12.14. Viikonlopun Kuustok-festivaali vaikuttaa Oulussa

0: tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
3: Hei.
4: Termarissa on kaakao.
2: Mitä sä täällä teet?
4: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
2: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
4: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
0: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteemasta.

0: kesä ja Tommi Hedberg.
1: Morjesta, morjesta, morjesta, morjesta. Paula Koivuniemen tahtihan sitä siinä jälleen mentiin. Kello on 6:30 yli 6 ja torstai-illassa mennään jälleen. Heinäkuukin on jo, ajatelkaa, loppusuoralla. Mulla on vasta kesälomat.

alkaa. No ei täältä, mutta noista oikeista töistä niin huomisen päivän jälkeen. Niin tuntuu vähän niin kuin silleen, että kesä on eessä päin, mutta jo kyllä se ensi kuulle minä olen tilannut kesäkelejä, kun on lomalla sitten, että jos nyt on vähän ollut viliposta ja vaihtelevaa. Mutta niin se on, 23. heinäkuuta ja Wikipedia kertoo, että kalentereihin aikaisemmin merkitty mätäkuu alkoi 23. heinäkuuta. Olga ja Oili, nimipäivä onnea teille tämän päivän johdosta. Ja tässä voi onnitella vaikka nimppari sankareita sitten. Meillä on 4 tuntia aikaa. Ylipäätään semmoinen kontaktiohjelmahan se on tämä. Mulle voi pistää viestiä studion WhatsAppiin tai sitten soittaa tänne lähetykseen. Ja miksi soittaisit? No siksi, että on kiva raatailla ja porista mistä vaan. No ei aina ole juttu tuulella eikä jaksa tyhjän päitä ruveta raatailemaan, että miksi sitten soittaisin. No sen takia, että saat biisin päättää, minkä minä soitan heti sen puhelun jälkeen. Eli toive musiikkia Pookissa on tarjolla tämä ilta. Aina sinne 10 asti. Tulee siellä uutisia 8 ja sitten vielä silloin 10. Ja niin, ja käydään me tällä tunnilla gramofonin tanssikalenteria vilkastaan tuossa reilun puolen tunnin päästä, että semmoista pikku katkosta sitten noihin puheluihin ja toivelauluihin, mutta muuten mennään ihan niin kuin tässä soittoja vastaan ottaessa ja viestejä lukiessa. Kannattaa jotakin vähän varalauluakin miettiä, se on aina hyvä, että on varavaihtoehtoja, ettei ole vaan ihan yhden biisin varassa. Meillä on täällä kyllä hyvin paljon musiikkia radiopookissa, mutta aina joskus tulee vastaan semmoinenkin, mitä ei sitten ole, niin onpahan mietittynä jotakin varalle valmiiksi. Ja Pookihan soittaa semmoista pääasiasta iskelmämusiikkia ja suomeksi laulettua, niin siitä genrestä meiltä melko hyvin tältä löytyy biisejä. Studionumero, johon voit soittaa, on 0700 392 111, siis 0700 392 111. 3,64 € alkavalta minuutilta plus paikallisverkkomaksu. Studion WhatsAppin numero on puolestaan 0405507660, siis 0405507660. 0405507660. Löytyy ne tuolta, tämän illan somepäivityksistäkin löytyy, niin Instagramista kuin Facebookista on sinne ne myöskin kertauksen vuoksi laittanut. Niin storyin kuin sinne ihan julkaisu, oikea julkaisuunkin, että löytyy ne sieltäkin ne numerot, jos ne tuli nyt jotenkin liian nopeasti kerrottua. Semmonen. Siinäpä ne oikeastaan on pähkinänkuoressa ohjeet. Voisi tää kommenttia heittää myöskin sinne someen, Facebookin tai Instan puolelle. Sinnekin tulee joskus tervehdystä, että kuka kuuntelee missäkin päin ja jos on jotakin terveisiä, niin saatan mä niitäkin illan mittaan poimia sieltä myöskin lähetykseen. Mutta etusijalla on tuo WhatsApp, sitä minä tässä kyttään kaikista eniten, kuin myös sitten studion puhelinta, että voin vastata siihen ja soittaa sinun musiikkitoiveesi. Ja ihan uusiakin ensikertalaisia kaipaan tähän ohjelmaan mukaan. Jos et ole koskaan ennen soittanut radiopookiin, niin nyt on tänä iltana oikein hyvä mahdollisuus.

0: Sami Kojonen ja Käännän selän vasta tuulee oli tuo laulu. Mitä biisiä laitetaan Pookista soimaan? 0700392111. Ja laita WhatsAppiin tervehdystä myöskin 0405507660. Terveisiä Tompalle Jimmyltä Kemistä. Täällä iltavuorossa roskia keräilemässä, 18 lämmintä, mutta hirviä tuuli kuin Kemissä aina. Terveisiä myös ajokaverilleni Jaanalle ja Ronille. No niin, eli se on niinkö roska-auton tuolta ohojaamosta tuo kuva. Kyllä tostakin voisi päätellä. Kyllä mä päättelin tuosta automerkinkin, vaikka sitä ei tuossa näy, mutta jos tuokin on semmoinen kuorma-auton tai roska-auton hytti, niin tuo voisi käydä aivan hyvin henkilöautonkin hytistä. Tuo on tuo kojetaulu ja nuo napit on ja tuo rattikin on tuommoinen aika pienen näköinen, että aivan hyvin voisi olla jonkun henkilöautonkin kopista. No kyllä, jos vähän tarkemmin katsoo, niin kierrosmittari on semmoinen, että henkilöautoissa ei ole tommosia kierroslukemia, toisin kuin vaikka linja-autoissakin on, ja onko tuo yksi kahva tuolla käsijarru, niin eipä tommosiakaan henkilöautossa ole. Että tollenko osaa kattua, niin kyllä tuo tunnistaa, että se ei suinkaan Jimmy millään henkilöautolla siellä roskia ajele Kemin suunnilla. Terveisiä vaan sinne koko porukalle, Jaana ja Ronia myöten. Terve Tomppa, laitatko kesäterveiset Irmelille ja Noelille Vuosaareen? Toivottaa Suomusjärveltä Mikasi. No, siinäpä ne meni. Sitten täällä on Arja Margit. Hei, tässä Inarijärvellä uistellaan ja pari rautua on pakissa. Hyvä. Hyvä, jos on kalaa siellä syönillään. Raimo pistää Kivijärveltä viestiä, että Tomppa, että sinä tykkäys lämpötila on yli 20, siitä huolimatta hyvää kesälomaa. No joo, ennemmin se 20 kuin 30, tai ennemmin se 20 kuin 25, mutta kuitenkin, koska ei ole niin montaa kertaa 25 astetta ollut tänä kesänä, niin jos olisi vähän aikaa semmoista tukalaa, niin sitten se olisi niin kuin ainakin koettu tällekin vuotta, niin siinä mielessä se voisi ihan niin kuin vaihtelun nimissä olla. Iijoelta Oili lähettelee terveisiä, täällä kuunnellaan Tomppa, ja Oili on myöskin käynyt kalassa. Monet on vissiin nyt jo kalastamassa, kalahommissa. Tuntuu ainakin näin, mitä tuossa omakin puhelinta ja omia snappejä seurasin, niin siellä tuntuu olevan kalalla porukkaa, että niin kuin omassakin tuttava piirissä, että kyllä vissiin nyt on semmoinen ajankohta, että ja mikäpä tuolla, kun ainakin täällä Oulussa päin, niin alkoi vielä illasta paistaa aurinko, päivällä mennäs vähän ripsasta vettäkin, mutta selvitti jotenkin taivaan illaksi, niin on semmoinen aurinkoinen tämä torstailta täällä päin. Heltulle etukäteen onnea huomisen syntymäpäivän johdosta Pritalle pusuja. Toivottaa Sonja, Antti ja Rufus. Siinäpä noita oli viestejä tähän hetkeen. Näitä luetaan lisää ja niitä voi pistää 0405507660. Hedberg Tommi Radio Pookin studiossa viettämässä tätä torstai-iltaa sun seurasana 10 asti. Mutta mielellään mä soittelisin toivemusiikkiakin, enkä itse tänne keksisi biisejä. Eli 0700392111. Se voi, jos siellä monet on kalastamassakin, niin sehän voi kalakin ruveta syömään paremmin, kun toivotte Pookista jonkun hyvän biisin, niin se rupeaa kalaakin syömään sen jälkeen paremmin. Kattokahan vaan, niin siinä saattaa sillä tavalla sitten käydä. Näin se menee. Ja tota, nyt se rupeaa soimaan puhelinkin. Otetaanpa sieltä illan ensimmäinen soittaja. Terve.
1: No moikka, Senu, täältä Lappeenrannasta, moikka.
0: No moro, Lappeenranta. Mikä sä sanot nimeksi?
1: Senu.
0: Sinu. Senu. Siru.
1: Senu.
0: Sinu, S-I-N-U.
1: S-E-N-U.
0: Senu.
1: Joo.
0: Okei. En ole se, se on sun lempinimi.
1: No se on sitä just.
0: En ole ennen kuullutkaan tuommoista. No mitä Lappeenranta? Eikö siellä ollut, siellähän ollut kylmää? Ei puhuta koko iltaa säästä, mutta sen verran pakko mainita, kun olen katsellut sääkarttoja, niin Lappeenrannassa tai siellä ylipäätään siellä, mikä Kaakkois-Suomessa, niin siellä on kyllä ollut kylmää kyytiä viime päivänä.
1: No on, joo. Nyt paistaa aurinko.
0: No niin, vihdoin.
1: Niin. Että sellaista löytyisi, kun popeetaan elän itselleni.
0: Katsotaanpa, mitä tämä sanoo. Ei sitä kuule ole, sitä laulua.
1: No niin, missä se on sitten viipi?
0: Entä, se on varmaan liian raskasta musiikkia meille.
1: Eikä ole.
0: Tiedän mä itse sen laulun, mutta ei tällä ole sitä. On tällä Popeda ja Pate Mustajärviä kyllä monia lauluja, mutta tota.
1: Joo. No tuota. Entäkin Irvinin Vain elämää?
0: No se löytyy kyllä.
1: No laitetaanpa sitä sitten.
0: Joo. Haluatko lähettää terveisiä?
1: No lapsille tuonne, missä he sitten ovatkin tällä hetkellä.
0: Ja Senu ei ole koskaan ennen Lappeenrannasta soittanut tai mistään muustakaan paikasta.
1: No olenpa soittanut.
0: Ootko soittanut?
1: Olen soittanut.
0: Joo, no et ainakaan niin tihiä, että olisi jäänyt mieleen.
1: No tässä, no pistäpä mieleen.
0: Nyt mä pistän mieleen, mutta tota, joo.
1: Joo, eipä siitä.
0: Hyvää, mukavaa iltaa.
1: Mukavaa iltaa sinne, teille kans sinne.
0: Hyvä, sinne. Kiitoksia, selvä. Heippa.
1: Jep, okei. Okay. Heippa.
2: Soita 0700 392 111.
3: Mä kuuntelen Tomppaa.
2: Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero.
4: Katso, näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
5: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
6: Did they pack the ramen? The giant 64-ounce water bottle they take everywhere? The hoodie they sleep in? The ring light? The gaming headset? The mini fridge full of energy drinks? Good. Now, did they get the Wi-Fi? Spectrum delivers the most reliable internet for only $40 a month. It's ultra-fast for the daytime lectures and ultra-reliable for the late-night gaming. It's the speed they need to power both sides of their college double life. Oh, and make sure they don't forget to pack the laptop. Learn more at spectrum.com/backtoschool. Restrictions apply. Services not available in all areas.
7: Landu gets lost in his office building.
8: Man, why does every floor look the same?
7: Boatu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
8: Man, getting lost out here is the best.
7: And with Geico, Boatu can add 24/7 access to towing, too.
8: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
7: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
9: Tänä perjantaina Rainer Wallström sekä Henna Oraste. Tervetuloa!
10: Radio.

0: Eka toivebiisi tähän torstailta oli Irviniä ja Vain elämää. 18.27 tulee kellon pookia, kuuntelet ja Hedbergin Tommi täällä torstailla Vietossa sun seurassa aina tonne kymppiin saakka. Gramofonin ja Radiopookin tanssikalenteria vilkastaan tuossa reilun vartin päästä. Suurin piirtein varttia vale 7, se on semmoinen noin aika. Ei ole semmoinen sekuntiaika eikä minuuttiaika, mutta suurin piirtein. Se riippuu vähän siitä aina, miten nämä puhelut ja viestit ja toivelalut elää, mutta kokeillaan se siihen ajoittaa siihen kohtaan mahdollisimman hyvin kohdalleen. Näin. Ja toivebiisejä saa soittamalla tänne lähetykseen 0700 392 111. Ja jos ei ole toivetta, niin laitapa sitten WhatsApp-viestiä 0440 550 76 ja 60. Ja Susanna ja Antti on pistänyt viestiä, että ovat maalla Anoppilassa nauttimassa luonnon rauhasta ja kosken pauhusta ja toisistamme pookia kuunnellen. Heillä on siellä 10-vuotishääpäivä. Onnea vaan teille sinne. Ja sitten täällä on Leena laittanut viestiä, että siellä on vähän vaihtelevaa säätä, väliin paistaa ja välillä sattaa. Nyt on kotona ja juon kahvia. Olen myös ollut Kotkassa Liisan tukena, kun hänen miehensä meni taivaaseen. Osanottoja Kotkan Liisalle myöskin. Sitten tännekin tulee yllättävän paljon nyt tällä kertaa näitä toivebiisejä tänne WhatsAppiin. Täällä on varmaan 4 vai 5 viestiä, missä pyydetään jotakin biisiä. Niin minähän soitan noita toivelauluja vain ja ainoastaan, kun soitatte tänne studioon tuohon 0700 numeron. Kaikkia viestejä ja terveisiä ja vaikka tuolla olisi nuo toivelaulukin laitettu, niin mä poimin niistä pelkän terveisten osion tänne lähetykseen. Mutta biisiä ei soitella sieltä. Jos on epävarma, jos miettii, että voisinpa soittaa kyllä sinne studioon, mutta haluan ensin selvittää, että löytyykö sieltä nyt sitten jotakin kyseistä biisiä, niin voi semmosia biisitiedusteluita laittaa, niin mä vastailen kyllä sinne sitten ja voin tarkistaa, että löytyykö jotakin laulua, mutta en soita toivebiisejä tuolta WhatsAppista kuitenkaan. Terve Tomppa! Venettä valmistelemassa Suomen suurimpaan uistelutapahtumaan, eli Oulujärven Kuhaa Kunkkuun. Huomenna aamulla on lähtö, vaikka tänään se tapahtuma jo alkoi. Kaima poika Tommi laittoi kuvan kerran viestiä sieltä. Joo, no niin. Onnea sinne. Tai kireitä siimoja, mitä sitä pitää toivotella sinne päin. Tommille hyvää kesän jatkoa, Jounille, Päiville, Irkulle ja Seijalle terkut Pulukkilan järven rannalle, toivottelee Vilmuset Uudesta Kaupungista. Oli tuossa WhatsApp-viestissä. Rauhallinen on tämä alaku, eli kannattaa tässä hyödyntää tämmöiset rauhalliset hetket. Soittamista kannattaa silleen ajoittaa, että just kun laulu laitetaan soimaan, niin ei kannata vielä silloin soittaa, vaan sitten kun laulu lähestyy loppua, niin on hyvä hetki painaa sitä viheriästä luurin napista, kun on sinne jo valmiiksi sen studionumeron naputtanut, niin se tulee tänne silloin sopivaa saumaa. Iltaa!
1: No iltaa.
0: Kukapa se siellä?
1: No Terttu Kiimingistä.
0: No niin, mitä Kiiminkkiä?
1: No ei mitään, aurinko kuule paistaa ja vadelmia käynyt poimia ja niin edelleen.
0: Joo, no niin, se on niittenkin aika on nytte.
1: Kyllä se alkaa olla.
0: Mustikoita ja mansikoita ja kaikki marjat tulee melkein kerralla.
1: Kyllä, Näin on, kuule. Näin on.
0: Onko pakkanen, onko pakasti raivattu tyhjäksi, että saat sinne ensi talvesta?
1: No kyllä, kuule, on.
0: Joo.
1: Raivattu tyhjäksi, että saa uutta satoa.
0: Niin, kyllä. Joo, no
1: entisistä tehdä sitten illoa, tehdä entisistä marjoista.
0: Kyllä, niin justiin. No mikä se on paras kesän marja?
1: Jaaha.
0: Voiko niitä vertailla? Onko ne aina eri tarkoituksen tai eri hommaa, eri marjat?
1: No kyllä tovaara on ja musta herukka ja...
0: Joo.
1: Ja mustikka.
0: Kyllä. Niistä saa niitä vitamiineja. Puolukasta mä en kyllä välitä. Jotkut ruuat on mihin puolukahilla sopii, mutta ei niin kuin muuten ei lähde millään. Närästää aivan hirviästi ja... Muutenkin ihan semmoinen, että en kyllä menisi niin kuin ikinä vapaaehtoisesti poimimaan enkä syömään. Tai en syömään, mutta vielä vähemmän poimimaan.
1: No niin, mutta lappapuurohan on hyvä.
0: No en kyllä välitä siitäkin. Jos senkin tekee mustikoista sen lappapuuron, niin se on paljon parempi.
1: Ootko no niin, on kyllä. En ole kyllä kokeillut siitä.
0: Se oli lapsena suurta herkkua. Nimenomaan mustikoista tehty lappapuuro, mutta ei se puolukka homma, niin se oli vähän semmoinen. Tulihan sitä tietenkin syötyä.
1: Kyllä se puolukka on semmoinen, että sehän vähän närästää, ei se kaikille sovi.
0: Niin, ja se on semmoinen, mikä, miksi sitä, onko se niinku hapaan vai semmoinen väkevä vai kitkerä? Vai
1: väkevä, hapaan, niin se on semmoinen. Niin on.
0: Se on sama asia, kun se olisi jotakin pihilajan marjoja sitten.
1: No jipä.
0: Kyllä. No mitä me soitettaisiin musiikkia?
1: No kuulepa, jos pantaisiin Kake Ranteliin.
0: No niin, mikä laulu?
1: Mua kotona ei oota kukaan mikään.
0: Joo, mä tiedän sen. Katsotaanpa, missä järjestyksessä ne sanat vaan siinä oli. Se oli semmoinen, että ei kotona odota kukaan.
1: Kyllä.
0: Laitetaan tämä. Ja terveisiähän sitä pitää hirveästi lähetellä tietenkin.
1: No kuule, minä lähetän kaikille noille kavereille, jotka on kuulolla.
0: No niin. Hyvä.
1: Teemme näin.
0: Kivaa, Terttu, kun soittelit sieltä Kiimingin suunnasta. Mukavaa tuota illan jatkoa sulle ja
1: no kiitos samoin sulle myös.
0: Kiitos.
1: Ollaan taas kuulolla.
0: Ollaan. Hyvä. Kiitos.
1: Joo, palataan.
0: Joo, moi. Jo.
1: Moi.
0: Terttuhan se sieltä soitteli Kiimingistä. Ja no otetaanpa tuo laulu nyt tähän kohtaan. Meinasin jo tuossa lähtiä valmistautumaan siihen tanssikalenteriin, mutta eipä oteta etuajassa sitä vielä, vaan otetaan nyt tämä laulu ja otetaan sitten soittaja ja sitten on sinne vielä kuitenkin aikaa sen verran. Gramofoni ja Radio Pookin tanssikalenteri tulee noin pyöriästi 18:45.

0: Se oli toivemusiikkia Kake Randelinilta, ei kotona odota kukaan, oli tämä laulu. Ja sittenhän tänne WhatsAppiinhan me on saatu ääniviestiäkin. Se on kätevä tuo WhatsApp, kun sinne voi myöskin perinteisen näpyttelyn ja kirjoittelun lisäksi myöskin puhua. Ja tässä kun ollaan radiossa, niin täällähän puhutaan, niin ne on aina mukavampia ne puhutut viestit.
1: No niin, se olisi Timo täältä Päijänteenrannasta, morjesta. Ei kun sitä rupesin tuossa vaan kelailemaan, että se on nyt 5 viikkoa taas tätä kesälomaa tässä päällä vielä, että mitähän sitä keksii. Mutta terveisiä, jos pystyy tästä laittaa, niin ehdottomasti tuolle Ylivieskan kantulle ja Joensuun Taijalle ja sitten tietysti tuonne kotio Tampereelle terveisiä, morjesta, morjesta. Pysykäähän pinnallaan.
2: Radio Pokin studion WhatsApp 0405507660.
0: Kyllä sitä voi varmasti 5 viikon aikana tulla se tekemisen puute, niin kuin tuossakin pohittiin, että mitähän sitä keksisi 5 viikon loma-aikana. Oliko se oli nyt epäselvä, että oliko se jo niin kuin mennytkin joitakin viikkoja se loma ja vielä oli 5 viikkoa jäljellä vai juuri oli alkanut 5 viikon lomaa vai miten se meni. No joka tapauksessa paljon kuulosti lomaa siellä olevan. Nyt otetaan puhelu ja toivebiisi ja sen jälkeen gramofonin tanssikalenteri. Iltaa.
3: Kyllä.
0: Hallota. No niin. Lähettiinkö me pääkaupunkiseudulle?
3: Sinnepäin meni.
0: Isolle meni. Kirkolle?
3: Ei, siitä joku 6-7 kilometriä.
0: No, sehän on siellä ihan kuppeessa. Vieressä. No,
3: vieressä.
0: Ei ole edes poron kusemaa, eikö se ole 7 kilometriä, kun se oli se poron kusema.
3: Mä en tiedä, kuinka paljon se on.
0: Minusta se oli kuule sen verran. Se on 7,5 kilometriä.
3: Ihan oikeasti.
0: Mm-hmm. Vaihdellen yleensä 7-10 kilometrin välillä maaston ja lumen mukaan, kertoo tekoälytä.
3: Eikä hän pysähdy matkalla ennen kuin ne
0: niin. Lyhyempi matka on sieltä Saken kotua isolle kirkolle kuin mitä on poron kusema.
3: Ai jaa.
0: Joo. Vaan siellä ei paljon poroja näy siellä päin.
3: Täällä ei näy kuin eläintarhassa.
0: Niin, kyllä.
3: Ei missään muualla.
0: No miten se sulla on kesää sujunut?
3: No, tässä kotosella ollut vaimon kanssa vaan ja ihmetelty ja istuttu parvekkeella ja nautittu kivasta kesäsäästä.
0: Joo. Ei siihen suurempia suunnitelmia tarvi.
3: Ei tarvi, ei. Sen verran ikä, ettei kumpikaan jaksa oikein ulkoa.
0: Niin, kyllä.
3: Sitä kotosella vaan ja poukia kuunnellaan aamusta kyöhään.
0: Joo. No niin, kyllä.
3: Jep.
0: Joo.
3: Sitten toimellinen.
0: Joo.
3: Otettaisiko Irminiä?
0: No voidaan me ottaa. Sä sait innostuksen tästä Irvinistä vissiin, kun äskettäin kuultiin toinen laulu.
3: Mä kuuntelen himassa aika paljon Irvinia.
0: Joo.
3: Mulla vissi kaikki taitaa olla. En ole ihan varma.
0: Joo.
3: Mitä Irvin on tehnyt sulla aikana.
0: Niin, kyllä.
3: Niin.
0: No onko Sakella terveisiä lähettää?
3: No kyllä, tässä on nyt kaikille tutuille vaan, jotka tunnistaa ääneen.
0: Niin.
3: Ja erityisterveiset ison pyrän Sepolle tietenkin.
0: No niin, toivottavasti Sepolakin on pooki auki siellä.
3: Kyllä mä luulen, että se luona.
0: Joo.
3: Se kuuntelee sua aina, niin se sanoo mulle.
0: Niin justiis, kyllä. No niin.
3: Muuten sulla on järkyväliä.
0: Aivan. No laitetaanpa täältä Rentun ruusua Irviniltä tulemaan ja mennään tanssikalenteria vilikaseen sitten. sitten.
3: Joo, ja Seppolle oikein paljon terveisiä ja kiitos viimeisestä.
0: Hyvä.
2: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Powerin kontti X on matkalla.
5: Alo, tarvitaan kuski.
6: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
7: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
4: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
7: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
4: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa. Power.fi kautta X.
7: Jokaisella on hittansa.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: What's Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game, and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home, so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at Spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.

0: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri.
1: Katsotaanpa sitten vähän tanssikalenteria, miltä se näyttää tämä homma nyt sitten loppuviikon aikana tai ainakin niin kuin huomisen ja lauantain aikana. Sunnuntaina on myös paljon tansseja, mutta ei tule liian semmoista isoa tietoiskua, niin otetaanpa nyt huominen ja lauantai. Ja näitäkö tässä joka päivä tulee, niin tulee se sunnuntaikin siellä jossakin vaiheessa sitten käytyä. Eli lähdetäänpä liikkeelle huomisesta Välijoen lavalla. Savitaipaleella tanssittamassa on Henri Jokinen ja Desiree. Jormuan lavalla Kajaanissa Sami Ruusholm ja Sävel sekä Juhani Rautiainen. Nurmeksen Kajasteen lavalla on Finlandersi ja Pirilän tapahtumapuistossa Kempeleessä Markku Aro ja Diesel. Lauantaina Hämyslavan tanssit Tottijärvi Nokia, siellä on Keiski ja Eno. Höyryveturi Paviljonki, Haava Mäki, Kyösti Lindeman ja Pekka Juntusen iskelmäorkesteri. Ja Liperin lavalla puolestaan Arto Nuotio, Jussi Lammela ja Harjo Laks. Siinä on vähän menovinkkiä, mihin päin sitä viikonloppuna tanssimaan lähtisi, tai jos joku noista paikoista sinun alueellesi sattuu jo vielä vähän viikonloppuna suunnitelmat auki, niin siinä vähän vinkkiä.
0: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

0: Markku Aro, ei mies voi pyytää enempää, soi Pookin torstai-iltaan siinä. Kello on 6:04. Näin se on kohta jo ensimmäinen tunti käytynä tätä ohjelmaa tämän viikon osalta. 10 asti jatketaan ja toivebiisejä soitellaan numerossa 0700392111. Ja pistäkää viestejä mulle studion WhatsApp numeroon 0405507660. Täällä esimerkiksi Rekkapenaa Jone laittanut Norjasta terveisiä rakkaudelle syrämmiä Volovon puikkoihin. On tuossa viestissä. Ja sitten, mikä täällä on, joku video, onko tässä ääniä mukana, ei, on siellä jotakin, kävelyä mettätiellä kuuluu, valakonen poro, noiden normiväristen porojen, mukana tuossa, onpa jännä. Ja onko se vähän pienempi, onko se onko se poron poikanen tuo valakonen tuossa sitten? Koitin juosta kiinni näillä tuon Mirva-viestiä. Ja Jartsalle terkut Pukin mäkkeen. Oli tuossa. Hyvää torstailtaa Tomppa täällä Fallunissa. 27 lämmintä. Terveisiä velipojalle Möndaaliin ja kaikille Suomeen. Hyvää iltaa sinulle myös. Kiitoksia. Sitten Eki A. Lappeenrannasta pistää terveisiä Luumäen Taavettiin kissanaiselle ja Terollekin, kun ei ole aikoihin kuultu, mitä kuuluu. Tässä Lappeenrannassa on noin 20 lämmintä, mutta tuntuu ihan lämpimältä, kun ei tuule ja vielä aurinkokin paistoo. Se hyvällä mallilla Ekillä siellä homma, kun auringonpaisteestakin saa nauttia. Niin se paistaa Oulussakin, mutta minä en siitä saa nauttia, kun se on, tässä on aika monta kiviseinää välissä, minun ja auringon välissä. Meillä Kotkassa alkoi eilen jokavuotiset meripäivät, ne on niin nähty, että en tänä vuonna jaksa niitä juhlia. Kun kaupungissa asun, niin kyllä kuulee sitä juhlintaa varmasti, terkuin Kotkan Liisa. Ja koulutaksikuski laittaa viestiä, että onhan sitä lomaa kesällä 9 viikkoa ja muitakin lomajaksoja. 190 työpäivää on vuodessa. No joo, ei sitä paljon koulutaksikuskilla ole töitä varmaan tälleen koululaisten kesälomaa aikana. Se on kyllä ihan, ellei jos jotakin muita kyytejä sitten, mutta minä luulen, että niitä koululaisia kyllä saa ihan turhaa ootella siellä tienposkessa. On pitkä 9 viikkoa ootella siellä tienposkessa niitä, kun koululaiset on lomalla. Tuulista iltaa Tompalle täältä Rauanjärven rannalta. Aurinko paistaa, mutta on tosi koleaa heinäkuun helteiksi. Asteita 14. Lakat on poimittu ja pakastettu. Tänään sain suursiivottua sauna ja huomenna sitten tuvan kimppuun. Sittenpä se viikonloppu saakin jo koittaa mansikka kakkuineen. Mukavaa illanjatkoa Tompalle ja kuuntelijoille Seija lähetti. Ja oikein sydämelliset syntymäpäiväonnittelut meidän tänään 70 vuotta täyttävälle Eija-äidille Sallan Urri Aapaan. Sylillisen onnea toivottaa tyttäret, vävypojat ja Nea Oulusta. Oli tässä viestissä. Sitten lähtee Laura Rakkaalle ja Susannalle ja Tenholle terveisiä Samilta. Tämmöisiä viestejä. Kivasti laittelette tätä WhatsAppia mulle ja pistäkää ihmeessä lisää. Elikkä nämä on näitä WhatsApp-viestejä, mitä minä lukkin. Missä päin vaan Pookiassa tuut just tällä hetkellä kuuntelemaan, niin laitapa sieltä missä ootkaan, niin joku tervehdys tulemaan tänne studio WhatsAppiin 0405507660. Ja toivemusiikkiahan sitä soitellaan sitten tuossa 0700392111 numerossa, niin sieltä saa sitten valita biisin, kun tänne päin soittelee. Tunnin päästä on uutiset ja muuten mennään sitten tämä aika näillä puheluilla ja toivelauluilla eteenpäin. Just oli laittamassa laulua jo soimaan, mutta rupeessa siellä soimaan viimein puhelinkin. Terve!
1: Terve, se on täältä Anita Siikalatvalta, 100 kilometriä Oulu.
0: No niin, terve. Mitä Anitalle kuuluu?

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Meät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
5: Kuuletko jo sävelen tonava kaunoisen? Lähde kokemaan keisarillinen Wien ja Bratislavan vanha kaupunki. Hyttien verhojen takaa avautua Budapest, linnat ja muut upeat kohteet tonavan ympärillä. Kristinan tonavan risteilyllä nautit historiasta, kulttuurista ja helposta matkanteosta. Kristina.fi.
6: Nuijamiesten lavalla lauantaina. Marko Haavisto ja Poutahaukat sekä Ässät. Tervetuloa viihtymään.
7: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

Mun sydämeni tänne jää, kun aika on mun mennä pois.

0: Kesä ja Tommi Hedberg.
1: Kesäiltaa tällä Pookintaajuuksilla viettää Tomppa ilta 10 asti ja toive musiikkia soitellaan täällä Pookintaajuuksilla numerossa 0700392111. Ja pääsee aika helposti mukaan, ei muuta kuin rimpauttaa vaan. Juuri tässä hetkessä on hyvä kokkeilla, koska ei ole nyt tunkua tänne tällä hetkellä. Ja ihan justiinsa kaikki semmoset ensikertalaisetkin, että et ole koskaan ennen soittanut, niin minä kaipaan aina uusia tyyppejä mukaan tänne ohjelman tekkoon ja biisejä toivomaan. Ja WhatsAppiin viestejä kyllä tulee senkin eestä. Se on hyvä, pistäkää vaan lisää. Minä luen niitä aina sitä mukaan, kun ehin. Täällä on Juha pistänyt Kokemäeltä viestiä, että Timpalle Marikalle terkkuja tähän mun viereen. Raijalle ja Onnille Haminaan ja muille, ketkä mut tuntee. Siis Juha Kokemäeltä pisti viestiä. Illanviettoa ja kaukana meripäiviltä terveisin Tero ja Marjo Kotkasta. Ja Seppä Tervolasta laittaa terveisiä Tompalle ja kaikille muillekin kuuntelijoille ja eritoten omalle rakkaalle täältä Turvesuolta Varevuomalta. Kiitoksia Sepälle terveisistä sinne Tervolaan. Ja sitten lähtee kaikille Pookin kuuntelijoille ja Markolle ja Merville tien päälle toukka-autoon Könölästä. Pohjoisen Pirtsakka Tanja ja Etelävetelä Toni laitto näitä terveisiä. Haapavelta terkkuja ja kaikki katsomaan huomenna FC Folkin 5 Divarin futisottelua Haapavee Urkka kentälle kello 19. Ottelu isäntänä Haapaveen reservin upseeri. Terkkuja koko Pookin yhteisölle tasapuolisesti lähettää Keke. Ja Laimi Lydian kanssa lähetetään kesäterveistä kaikille karvakavereille ja muillekin kuuntelijoille. Marikalta tuli tämmönen viesti. Voi että siellä ei ole. Paljonko on Laimi Lydialla ikkää? Tämmönen ihan pieni, onko tämä kultaisen noutajan pentu? Varmaan ei oo. Veikkaisin äkkiä, niin kuin veikkaa, niin kuin laittaa vastauksen tai peitin varalta käjen tuo, jos siihen tulee, kun se alkoi kirjoittaa, niin veikkaisin, että ei varmaan 10 viikkoa enempää olisi, mutta no 9 viikkoa. Abruzzede, eikä miten tämä sanotaan? Abruzzese Maremmano on hän. Joo, en tiedä sanonko sinne päinkään, mutta yritin lukia silleen, miten tuossa oli kirjoitettu. Arto Savonlinnasta morjens. Aina kuunnellaan Radio Pookia, kun se on niin hyvää. 3 päivää satoi vettä ja oli kylmää, mutta nyt paistaa aurinkolaitto. Arto Savonlinnasta terveisiä. Ja leppoisa ilta Kimingin mökillä, vieno tuuli ja pilvi poutaa. Mustikoitakin on vähän poimittu, eivät ole ihan kypsiä vielä. Hillojakin löyty, nyt odotellaan saunan lämpiämistä. Tänä kesänä sääskiä on tosi vähän, vain muutama, mistä lie johtunee vähyys, että rauhaisaa iltaa kaikille. Pookissa soi hyvää musiikkia, kyllä kiitos Tomppa. Että näin vanha mamman torstai-ilta menee. Joo, mä oon huomannut samaa, että ei niitä kyllä sääskiä ole. Niitä oli silloin alakuun vähän sen kesäkuussa, mutta ei, ne on ihan kokonaan niin kuin melkein lähtenyt. Joskus kun on ollut niitä hellejaksoja, mä ajattelin, että näköinen on vienyt sitten sääsket, mutta että kun nyt ei ole semmosiakaan ollut, niin ei kuitenkaan sääskiä. Ei kyllä ole. Pystyy itsekin omalla takapialla olemaan saunan jälkeen ihan ilman ongelmia. Iltaa!
2: No niin, täällä Simo Järven kunhan soittelee. Moro, moro.
1: Moro. No niin, sinäkin
2: sanoo. Ajattelin, että soittelen tässä, kun tullut sairastamalla, kun tuli niin paha issiä tuonne oikeaan jalakkaan. Toipilana tässä, toipilana oli ja lääkettä pitänyt ottaa. Ja.
1: Niin just. Kyllä onko nämä Simojärvellä nytte?
2: No tuli ja 4 kertaa piti pysyä tuossa matkalla, kun niin jomotti jalakkaan.
1: Joo, joo, kyllä.
2: Pikkusen helvottaa jo.
1: No niin, justiin. Onpa mukava, kun sinäkin soitit tänne. Sä oot monesti laittanut WhatsApp-viestiä ja terveisiä tuolla, vaan nyt nää soititkin tänne.
2: Joo.
1: Joo.
2: Aattelinpa tuossa, että soitanpa nyt tuota.
1: Se on mukava.
2: On se, on tämä. Mä voisin luovuttaa tämän tauti tai tämän jollekin muulle tämän jomotuksen.
1: Kyllä se selkäkipuhan on paha, kun sehän on yllättävän tärkeä se selkä kaikelle mahdolliselle liikkumiselle ja ihan vaikka istumisellekin.
2: Pakara. Nojan nurkat.
1: Niin, just niin, nojan. Kyllä.
2: Lääkkeet saa siihen. Kyllä mä ensi viikolla töihin, vaikka sinillä töihin tuutta, en minä ole varsin pois.
1: Jouvat menneet ajamaan sinne, kun mä ajan katon lomalle, niin joku se saa sitten ajella.
2: Joo. No kato, mulla alkaa sitten viikon päästä lomaa, että sehän tässä on niin kuin huoletta, että jos tulee sairauslomaa, mutta ei, kyllä sinnillä mennä.
1: Joo.
2: Sinnillä mennä.
1: Niin justi, no niin, sullakin on vielä lomaa sitten, ei se päinkin.
2: No ei, elokuun alussa alkaa lomaa.
1: Joo, niin justiinsa, kyllä. Joo, se on hyvä, kun joku kollega on jo lomat viettänyt ja tullut taas tonne sorvi ääreen, niin itsekin vasta jään.
2: Joo, niin, kohta lomat on.
1: Huomenna vielä käy jonkun suhteellisen lyhyen iltavuoron tuolla ajelemassa ja sitten loma koittaa
2: siinä. Kyllä.
1: Näin
2: joo, ei ollut kyllä helppo matka. 4 kertaa piti pysähtyä tuossa matkalla, kun niin pakaraassa. Ei tuolla kämpilläkään olla, ei.
1: Joo, niin just. Niin, että,
2: kyllä mä ensi kyllä töihin, että kyllä sinillä vaikka töihin mennä.
1: Joo.
2: Pakko ei pystynyt, kun niin jamottelin sikaamasti.
1: Niin just.
2: Mutta se siitä. Mm. Minä terviisi jotenkin pannaan tuonne jääliin Eekille, työkaverille ja sitten pannaan Varkkauteen Repelle ja Oulun joukkoliikenteen kuskeille ja toisen biisiä semmoisen kuin Souvarit pohjoisen äärettömän.
1: Pohjoisen äärettömän. Katsotaanpa, mikä se oli nyt se. Mitenhän se niinku ihan
2: äärettömän.
1: Niin,
2: pohjoisen luonnon äärettömän.
1: Ootapa, mä laitan nämä kaikki tänne, niin mä sen nyt löydän sitten täältä. Pohjoisen luonnon äärettömän. Joo,
2: kyllä,
1: löytyy se täältä. Minäpä pistän tämän, niin. Parantelehan sinä siellä ittien, niin pääsit töihin.
2: Joo, kyllä töihin. Ensi viikolla pakkohan tästä selvitä. On semmoiset lääkemyrkyt, että niin eikä se lähde sitten.
1: Joo, näin me toivotaan.
0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
3: What's Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game, and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home, so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at Spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
4: Summer hits and suddenly you need snacks for the car, the pool, the park, and nothing at the gas station passes the ingredient test. But Thrive Market has over 200 pre-vetted snack packs already screened for Red 40, synthetic dyes, and more because they restrict over 1,000 ingredients. They even have a barcode scanner pointed at any snack in your pantry and find a better swap instantly. Get an exclusive offer of $30 off your first 2 orders only when you join at thrivemarket.com/getstarted.
5: Landu gets lost in his office building.
6: Man, why does every floor look the same?
5: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
6: Man, getting lost out here is the best.
5: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
6: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
5: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
7: The greatest shopping event of the summer is here. Macy's Black Friday in July sale is back, where you'll find 40 to 60% savings on all the hottest summer fashion and more. Don't wait. Get first dibs on everything you love about Black Friday shopping, from unbeatable sales across the store to curated styles for the season at lower than low prices. Head to Macy's now for a fun-filled holiday shopping adventure smack dab in the middle of summer. It's the can't-miss sale of the month, Black Friday in July at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.

0: pohjoisen luonnon äärettömän ja souvarit siinä toteutti Simojärven Konan toivelaulun. Ja mitähän musiikkia me soitellaan seuraavaksi? 0700392111. Soitelkaapa siihen ja kertokaapa, mitä musiikkia soitellaan. Täällä Hannu pisti WhatsAppia ja toivottelee hyvää kesää kaikille Pookin kuuntelijoille. Hannu on jo lomansa viettänyt. Viime viikolla oli jo loppunut lomaa hällä siellä. Otetaanpa täältä seuraava soittaja. Terve.
1: No terve. Kuuletko, minä kuuntelin täältä on vain eräs nainen täältä soittelee.
0: Niin.
1: Kun mä kuuntelin äsken sitä miessoittajaa, joka sanoi, että hänellä on paha issiäs.
0: Niin.
1: Niin minulla olisi hyvä neuvo siihen.
0: Se varmaan kuuntelee siellä, niin kerroppa.
1: Joo, että laittaisi jääpussia, pitäisi siellä aamua ja iltaa ainakin, ja ehkä 3 kertaa päivässä, niin minulta hävisi sillä.
0: Jääpussi.
1: Joo, tai joo. Jää, niin, jotakin jäistä pitää, vaikka pyyheliinaa tai jääpussia, tai mitä nyt haluaa, tai hirveän kylmää.
0: Joo, niin, että se auttaa siihen. Toivotaanpa, että se ottaa kokkeeksi tuo testiin, niin sehän voi auttaa siinä sitten.
1: Joo.
0: Joo, ne on pahoja vaivoja tuommoiset.
1: Se oli niin paha minullakin, että joka askelilla se kävi niin tosi pahasti, että tuntui, että tulta silmät löi.
0: Niin, kyllä. Joo, ja varmaan semmoinen istuminenkin ja istumatyö, niin sehän mä...
1: Joo, ei pystynyt istumaan.
0: Joo, kyllä.
1: Joo, no sitten mä haluaisin kuulla sellaisen kappaleen kuin Juha Vartiaisen Aamuun valkenevaan.
0: Aamun valkenevaan löytyy täältä kyllä, niin minä voin sen sulle soittaa. Sano vielä vähän jotakin nimiä tai nimimerkkiä ja paikkakunta, että mistäpä, kuka siellä soitteli ja mistä.
1: No Nivalasta Vaaterastainen.
0: Nivalasta, no niin, kyllä. Hyvä. Haluatko näin terveisiä lähettää?
1: No ehkä minä yhdelle haluaisin lähettää, jos hän sattuu kuuntelemaan.
0: No niin.
1: Hän varmaan tietääkin ehkä.
0: Kyllä, hyvää. No minäpä niin. Laitan Juha Vartiaista soimaan täältä.
1: Kiitoksia
0: sinulle.
1: Kiitos oikein sulle. Paljon.
0: Selvä.
1: Joo, kiitos.
0: Joo, hei.
1: Joo, hei hei.
2: Kuuntele Tomppaa Radio Pookissa torstaisin kello 18.20.

0: Juha Vartiainen ja aamun valkinen vaan oli Nivalasta, soiteltiin ja toivottiin tuota laulua. Siinäpä se sitten soi. Viinerit leivottu. Terveisiä kaikille ystäville, jotka vuosien jälkeen tapasimme häppärin ajoissa ainakin. Aira Tyrnävällä kuuntelee. Sinulle Tompa mukavaa lomaa, Manna ja Kari. Lähetti viestiä. Onpa herkullisen näköisiä viinereitä. Oikein viimeisen päälle. Oi että, tuli vesi kielelle. Kaija laittaa Hankasalmelle terkut. Ei ole hyttysiä Hartolassa. Tervehys täällä. Viimeisiä lomakilometrejä viedään. Terveiset Seutulan Harjuun. Eiköhän sitä maanantaiksi päästä töihin. Näin pisti viestiä Tuula. Näinpä. Ja otetaanpa sitten seuraava soittaja lähetykseen. Terve.
1: No morjesta.
0: Moro, kuka siellä?
1: No Pertti täältä Oulun Salosta, mutta nyt ollaan kuule täällä Keskisen kyläkaupassa. Ja
0: Penttikönä sanoin. Pentti vai Pertti?
1: Pentti.
0: Pentti, no niin. Joo, ei ole Pentti ennen soitellut, en ainakaan muista, että kukka Pentti.
1: En ole ikinä ennen soittanut. Nyt kuule, kato, piti ottaa vähän liukastusäänettä ja lähteä Leifin kanssa. Tää Leifi on täällä esiintyy, kato, täällä kyläkaupassa.
0: Joo. Meikö nää ihan kuuntelemaan keikkaa vai ihan tanssimaan?
1: Ei, kun tanssimaan. Mä Hellun kanssa tanssimaan.
0: No niin, sehän kuulostaa hyvältä.
1: Täti vähän kosania ottaa tuohon alle, kato, että tätä, ei ne muuten luista nuo kengät.
0: Niin, justiinsa, joo. No niin.
1: Muistaako sulla, jos otat kosania?
0: Ei, minä kumpaakaan, en ota tuota kumpaakaan, en ota tanssiaskeleita enkä sitä toistakaan, niin ei ne oikein lähde kumpikaan. Ei.
1: Joo,
0: joo. Joo, ei sille mallille se on mennyt.
1: Joo, me lähdetään, ollaan tässä... Tultiin asuntoautolla tänne ja onhan tämä mahdoton paikka, tämä Keskinen laittanut tänne.
0: Mä oon joskus käynyt lapsena varmaan viimeksi siellä, että siitä on kyllä pitkä aika.
1: Tämä asuntoauton paikkaa, sähköpaikkaa.
0: Joo.
1: Eikö aivan tajuta ja näkee, että ei ole pikkurahalla tehty, että on tehty isommalla rahalla.
0: Niin justiinsa. No niin.
1: Ei tarvitse vellitä seisua, saa asfaltilla, se kato olla aina.
0: Niin, no sekin vielä. Onko ne kaikki täynnä ne paikat?
1: No niin, ja tuo näyttää, että kun se meinasi tuossa, kun eilen tultiin 3 aikaa, niin sanoi, että jos 6 aikaa tulee, niin voi olla, että ei ole paikka.
0: Joo, joo, kyllä.
1: Kannattaa Tompankin tulla käydä.
0: Voisi, sitäkö sitä kato, on tota varmaan, siitä on varmaan... 25 vuotta aikaa ainakin, kun mä oon käynyt,
1: ei,
0: niin se voi muuttua.
1: Kun mä oon 4 vuotta sitten käynyt, niin tänne on tullut monta sattaa paikkaa lisää.
0: Joo. Ja ei varmaan riitä nekään, jos ne on täynnä nyttenkin, niin se joutuu vielä lisää tekemään.
1: Joo, niin joo. Tämä on se bisnesmies.
0: Joo, kyllä.
1: Kyllä minä ainakin niin entisenä yrittäjänä eläkkeellä nykyään, niin tuosta lakkia.
0: Joo, kyllä. Ehdottomasti.
1: Kyllä semmoista, niin kato kun Leifiä mennään kattoon, niin sehän pitää silloin Leifin musiikkiakin toivoa.
0: No niinpä.
1: Niin silmiin.
0: Joo, se on hyvä laulu.
1: Eikö ole?
0: On. Ja tätä ei ole muuten hetkeen, en muista kuuleenikaan, että...
1: Eikö?
0: Ei, yhteen väliin tämä soi tosi tihiään, mutta ei tämä nykyään kyllä soi niin tihiään. Niin se on ihan mukava palautella mieli, että tämäkin laulu oli olemassa.
1: Ei, minä tykkään Leifistä.
0: Joo.
1: Joo.
0: Kyllä.
1: No terveisiä nyt ei ole, mutta morjesta.
0: Hyvää, kiitoksia. Morjesta.
1: No niin, joo.
0: Joo, hei. Okay.
2: Soita 0700-392-111.
3: Mä kuuntelen Tomppaa.
4: Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.

0: Leif Lindeman ja Silmiin oli tämä toivelaulu. Sitten täällä WhatsAppissa syntymäpäivä onnittelut Eijalle Urriaapaan ja terkut tutuille, joita nähtiin Sallapäivillä viime viikon sunnuntaina. Viikonloppu vietetään Pohjanrannasta. Huomenna esiintyy Rainer Bolström ja Henna Oraste. Terkut myös sukulaisille, ystäville ja tuttuille. Lähettelee Leila ja Erkki. Ja sitten täällä on Norjasta terveisiä kaikille utajärveläisille. Toivottaa Nelli, Nella, Miko ja Marko. Radiopokin studion WhatsApp-viesteillä. Joku se koittaa tuskan vimmalla soittaakin tuohon WhatsApp-numeroon, mutta siinä ihan turhaan, kun eihän minä sieltä saa niitä puheluita tänne lähetykseen. Se on täysin eri numero tuo 0700392111, johon siis voi soittaa ja toivoa musiikkia. WhatsApp-numero on vain tuota WhatsAppia varten, eli ei mene ihan niin kuin turhaa vaivaa vaan soitella siihen. Akkua loppuu tuosta puhelimesta, mutta ei se haittaa, mä voisin ladata sitten uudelleen. Nytkin heti kun loppu puhelu, niin rupeaa soimaan uudelleen, mutta ei se kannata tuohon WhatsApp-numeroon soittaa. Kylläkään sitä on, jos haluaa soittaa, niin se on se 0700 numero, tai sitten toki WhatsAppia voi käyttää, tai ei WhatsApp-puheluakaan, mutta WhatsApp-viestiä tai sitten ihan ääniviestiä. Ja tulee sinne kaikkia kuvia ja videoitakin välillä mulle tänne studioon. Sitä on täällä moneen kiviseinä sisällä täällä studion kopissa ja tulee kaikkia kivoja luontokuvia jostakin järven ja meren rannalta. Niin kyllä sitä vähän aina semmoinen pieni katteus iskee. Toki näitäkin hommia voisi tehdä kyllä jossakin laiturin nokassakin. Ja se kun kantaa nämä laitteet sinne vaan, niin onnistuu semmoisessakin ympäristössä, mutta ei tarvi roudata, eikä kasata, eikä mitään muuta, niin onhan se helpompi tästä studiosta tätä radio-ohjelmaa tehdä. Mutta miksei sitä joskus voisi jonnekin kiven nokkaankin mennä lähetystä tekemään. Meillä on Pookisää tulossa uutisia tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua. Ehditään muutamat toivebiisit soitella tässä vielä ennen uutisia, mutta toki uutisten jälkeen meillä on vielä pari tuntia aikaa. Nyt on linjat vapaana. Saman tien, jos soitat 0700392111, niin pääset saman tien mukaan tähän lähetykseen. Otetaan puhelu ja toivelaulun saat sieltä. Ja kannattaa miettiä aina jotakin varalaulujakin. Suomalaista iskelmämusiikkia Pookista löytyy. Ja ihan kaikkia uusia ensikertalaisia olisi kiva tänne saada myöskin mukaan. Ja niitä on kyllä hyvin tänä iltana ollutkin, mutta entisestään niin kuin lisää vaan. Otetaanpa täältä sitten puhelua. Terve.
1: Hyvää iltaa.
0: Hyvää iltaa. Mihin päin mentiin?
1: Ruokolahelle.
0: Mentiinkö me tuohon Oulun eteläpuolelle vai sinne toiselle puolelle Suomia?
1: Toiselle puolelle, tänne rajatuntumaan.
0: Joo, kun niitä Suomessakin on niin jännästi, että on samannimisiä paikkoja voi olla ympäri Suomia. Montakohan järvenpäätäkin Suomesta löytyy, joka kylässäkin on järvenpää.
1: Kyllä niitä monta on.
0: Eikö Liminkasakin ole tuolla Tupoksessa on semmoinen liikenneympyrä, missä on tieviitta, että järvenpää. Niin sehän on niin jossakin siellä Liminkan ja Oulusalon lentokentällä sinne päin, jossakin siellä välimaastossa, mutta sitten se on etelässä myös joku paikka, mistä taas minä en tiedä mitään. Ja sinä et taas tiedä tästä minun mainitsemasta järvenpäästä mitään.
1: Juuri näin.
0: Kyllä. No mitäpä siellä ruokolähellä näkyy?
1: Ei, meillä kesäteatterin harjoituksista eilen just kotia päin.
0: Mistä harjoituksista?
1: Kesäteatteri.
0: Kesäteatteri harjoituksista. Jaa, näyttelekö nää siinä?
1: Joo, meillä on tommonen harrastajateatteri. Me on nyt 5 kesää tässä mukana, niin
0: Joo.
1: Ensi viikon päästä on ensi ilta, niin viimeistelyjä viedään.
0: Niin, justiis. Jännittääkö?
1: No ei se vielä, mutta kyllä se rupeaa vasta tuossa sitten ensi viikolla kutkuttelemaan.
0: Joo, kyllä. Ei kai se ole, onko niitä monta esitystä?
1: Kymmenkunta.
0: Se voi olla se ensimmäinen jännittää, mutta kyllä se alkaa sitten menemään. Ei sitä kuule kahdeksannella kerralla, niin sehän menee jo sitten tuota rutiinilla.
1: Juuri näin, se ei, paranee loppuun.
0: Ei ole kokemusta, mutta voisin näin päätellä, että siinä käy sillä.
1: Kyllä se näin on.
0: Joo. Näinpä se menee. No niin, sulla on semmoinen kesälomaa harrastus siellä sitten.
1: Juuri näin, pitää sitä jotakin olla.
0: Pitää, ehdottomasti. Kyllä. Minkälaista musiikkia nää haluaisit Pookista kuulla tänne?
1: Joo, ettinyt pitkään. Mä joskus kuulin teille, Pookis oli sellainen kuin Markku Aro, olit Karjala kaunein maa.
0: On tällaisen niminen laulu.
1: Ja sitä en ole mistään muualta löytänyt. Nyt kun sanoit äsken, että linjat on vapaana, niin ajattelin, nyt pitää tarttua toimeen.
0: Joo. Kyllä. En ole varma itsekään tästä laulusta, mutta ne on aina niitä kuuluisia viimeisiä sanoja, kun mä jonkun laulun nimen perusteella sanoin, että en tiedä tämmöistä, mikään tämä on, niin sitten se onkin joku tuttu laulu. Niin parempi, kun ei etukäteen sano mitään, mutta ainakin laulun nimenä tämä on ihan outo mullekin.
1: Kyllä, mutta hieno kappale.
0: Pistetään se soimaan ja haluatko lähettää terveisiä?
1: Lähetetään kaikille terveisiä tutuille ja ei muuta kuin kaikille, ketkä kuuntelee, niin oikein hyvää kesää ja lämmintä sen.
2: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
3: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
4: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
3: Tuuri.fi.
5: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
6: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
5: Jostain päättelen, että Mikonniksit eivät ole Elisalta.
6: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
5: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
6: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
7: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
8: Kanasubi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

Markku Aro, olit Karjala kaunein maa. Toive musiikkia tässä. Sitten täällä lähtee Marjutilta Annikalle aurinkoiselle terassille Maikkulaan terveisiä WhatsAppissa myöskin. Ja kiitos Kaijalle Hartolaan terveisistä, ei ole hyttysiä täällä Hankasalmellakaan. Se on ollut todella hienoa tänä kesänä, että ei ole hyttyset kiusanneet. Pelkkää säästyä, kun ei ole mennyt euroja termasellin täyttöpakkauksiin. Ihanaa illan jatkoa Hartolaan tavoittelee Arja Päivi. Nipeeltä ja Valtalta terkkuja tuttuille Utajärvelle. On tuossa yhdessä viestissä. Sitten hyvää syntymäpäivää Lukaalle, toivottelee äitiä Jade tien päältä Norjan reissulta. Ja terveisiä Pokin kuuntelijoille ja Tompalle myös täältä Sallan Kotalasta, toivottaa Jyrki Linda päiviä Jorma. Semmosta. Ja torstailan tervehys vaihtelevasti, sää vaihtelee, viime viikolla satoi, toivottavasti olisi lämmintä loppukesää, heinäkuun loppu ja elokuun alku. Terkut kaikille pookilaisille, pisti Mika tässä viestiä sitten myöskin. Nyt meillä on semmoinen tilanne, että tässä on niinku tyhjää tilaa vajia 7 minuuttia, ennen kuin meillä on aika pistää uutiset käyntiin, niin ehditään ottaa yksi puhelu ja toivelaulu, eli saman tien soittoa numeroon 0700 392 111, niin otetaan joku toivekipaale tuohon vielä ennen uutisia. Me ollaan sitten 8 sevussa niin kuin puolivälissä tämän torstailan osalta. 10 asti Hedbergin Tommi täällä jatkaa Pookin torstai-illan lähetystä. Ja uusia puheluita sitten, paitsi nyt otetaan se yksi, jos semmoinen tuohon tulee, niin uutisten jälkeen sitten toki lisää. Ja mennään tosiaan sinne 10 kohti. Ja nythän on tällä viikolla on vähän niin kuin enempi jo semmoinen normaali päiväjärjestys, kun on lomilta tullut Ari ja sitten huomenna on Pookin perjantai-ilta ja Kettu Kangas ja lauantaina on lauantaina Huumaa ja Tamminen on sitten Sari täällä lauantaissa. Kun viime viikolla oli semmoinen, että se oli ainoastaan tämä meikäläisen homma torstai-illassa ja muina iltana oli sitten kesäillan löylyjä ja saunatakkitansseja vaan. Musiikkivetoista illanvietto oli viime viikolla, mutta nyt on enempikin normaali päiväjärjestys, viikonjärjestys nyt sitten tällä viikolla. Joonassa se vielä lommailee vielä ensi viikon, mutta sitten elokuun ekaa viikolla jatkuu taas tuo Pooki viihteellä. Säikähi, että mitä tällä tapahtuu, niin tippui joku kuulokkeet tuolta jostakin tuonne lattialle. Säikähi, ihan kauhia paikka. No, jos toivottavasti ei mennyt rikki, ei kerrota kellekään, niin ei ainakaan tuu sanomista sitten. Hei, pikainen puhelu 0700 392 111. Mikä biisi soitetaan ennen uutisia? Ei me enää paljon kerätä porista, kun soitellaan vaan biisiä, mennään uutisiin. Tosin en minä kauaa lypsä, että voin laittaa kyllä tästä biisit soimaan ja mennään uutisiin ja katsotaan ensi tunnin puolella sitten. Kivasti on tänä iltana ollut ihan uusia soittajia, ihan uusia nimejä ja paikkakuntia ja tälleen, mutta se on kiva. Ja niitä lisää. Moni kuuntelee ja miettii, että no eikö tohtisiko sitä soittaa, en minä viiti. Soittakaa ihmeensä ja toivokaa tähän kesäiltaan jotakin hyvää musiikkia, mikä omalle mielelle ja omaan musiikkimakkuun sopii. Minä pistän tästä nyt soimaan Saija Varjuksen kappaleen Dam Dam Dadadidum ja sitten uutiset.

0: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
1: Pilssipumppu vaan veneeseen.
0: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Powerin kontti X on matkalla.
4: Alo. Tarvitaan kuski.
5: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
6: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
3: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
6: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
3: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa. power.fi/X.
6: Jokaisella on hintansa.
7: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
8: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
10: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
11: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
12: Aki Hietala. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.
13: Radio Pooki. STT:n uutiset. Hyvää iltaa uutisista. Suomen väkiluku kasvoi tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tammi-kesäkuun aikana 16 hengellä. Suomen väkiluku oli kesäkuun lopussa noin 5,65 miljoonaa. Väestön kasvua ylläpiti muuttovoitto ulkomailta. Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana syntyi vajaat 24 000 lasta, eli noin 1262 lasta, enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla viime vuonna. Viimeisen 12 kuukauden ennakollinen kokonaishedelmällisyysluku oli 1,34. Kalenterivuonna 2025 luku oli 1,30. EU-maat ovat päässeet sopuun Venäjän vastaisesta pakotepaketista, kertoo Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Kyseessä on 21. unionin Venäjän vastainen pakotepaketti. Maat päättivät hänen mukaansa jatkaa Venäjän öljyn hintakaton jäädyttämistä vuodella. Ilman uutta pakotepäätöstä Venäjä pääsisi hyötymään nousevasta hinnasta. Unionin pakotteita kohdistetaan von der Leyenin mukaan ensimmäistä kertaa myös Venäjän varjolaivastoon. Hallitus ehdottaa muutosta elintarvikelakiin, jossa energiajuomien myynti alle 16-vuotiaille kiellettäisiin. Myyntirajoitusten tavoitteena on vähentää kofeiinin haittavaikutuksia lapsilla ja nuorilla. Energiajuomia ei esitysluonnoksen mukaan saisi jatkossa myydä, luovuttaa tai välittää alle 16-vuotiaille. Monet kaupat noudattavat jo nyt vapaaehtoisesti energiajuomien ikärajaa. Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt asiasta esitysluonnoksen tänään lausunnoille. Lausuntojen vastausaika päättyy 4. syyskuuta.

0: Poverin kontti X on matkalla.
1: Halo.
2: Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
4: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
4: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa. Power.fi/X.
4: Jokaisella on hittansa.
5: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
6: Repullinen kokemuksia. Lahjoita reppu. Auta koulutiensä aloittavaa lasta lahjoittamalla uusi reppu Hope ry:n kautta. Keräys 13-26. heinäkuuta kaikissa sittareissa.

0: kesä ja Tommi Hedberg.
1: Tervepä terve, kello on 7:06 ja rintarottingilla ja Isto Hiltunen, siinä kuultiin tommonen vähän uudempi, päivitetympi versio. No on se tuonkin laulun julkaisusta jo melkein pari vuotta aikaa. Mä ajattelin, että se on tässä vuoden sisällä tuli tuo päivitetty versio tuosta laulusta, mutta se on tullut syyskuussa 24, että näin ne vaan vuodet vilisee eikä taho peräänsä pysyä. Hedberg Tommi täällä pookintaajuuksilla, kuuntele Tomppaa ohjelmaa, puhelintoekonserttia, mennään eteenpäin aina ilta 10 asti. Toi biisiä voi toivoa täältä soittamalla lähetykseen. Tai sitten, jos sulla ei ole lauluja mielessä, niin pistä ihmeessä studion WhatsAppiin viestiä, missä päin pookia tällä hetkellä kuuntelet. Ja mikä on meininki tämmöisenä heinäkuun kesäiltana, heinäkuun loppupuolella jo mennään. Itse on koko ajan jotenkin siinä ajatuksessa, että kesä on vasta eesäpäin, mutta kun ei ole vielä lommaa pitänyt, niin siksipä se siltä tuntuu, mutta kyllä se on lähellä jo sekin loma. Ensi viikollahan mä oon sitten täällä aamuja tekemässä niin kuin oman lomaani alkajaisiksi, että kuullaan sitten myöskin enemmän täällä ensi viikon aikana. Toivebiisejä saa siis studionumerosta 0700 392 111 ja hyvä hetki soittaa. Aina

0: kun laulu on lopussa, niin silloin on hyvä hetki ajoittaa se soittaminen. Tai viimeistään siinä vaiheessa, kun tuun biisin jälkeen ääneen täällä, niin siihen kohtaan, kun painaa viheriä nappia, niin se tulee oikein hyvällä ajoituksella tänne studioon se puhelu. Mitä musiikkia pistetään Pookista soimaan? Otetaanpa täältä. Terve.
1: Terve.
0: No terve. Kukapa se siellä soittelee?
1: No Terttu täältä Kokkolasta.
0: No morjesta. Mitä Hei. Kokkolaan kuuluu?
1: No ihan hyvä. Kylmä on, vettä on satanut.
0: Joo. No se on hyvä, että on satanut, kun ei oikein, täällä ei ole oikein hirveä. Viime viikonloppunakin piti sattaa, niin hyvin vähäiseksi jäi.
1: Joo, jäi kuiva on ollut.
0: Keski-Suomeen tuli sitten koko kuukauden satteet kertarysäyksellä.
1: Joo, oikein ei. Myrsky oli.
0: Niin, vaan ei se Joo. tänne tullut.
1: Joo, no toivoisin Riki Sorsan Joki.
0: No niin, pannaanpa se. Haluatko terveisiä lähettää?
1: Kaikille, jotka kuuntelee Pookia.
0: Niitähän riittää.
1: Joo, kyllä. Hyvä. Joo.
0: Hyvä. Pistetään soimaan.
1: Joo, kiitos.
0: Kiitoksia. Moikka.
1: Hei.

0: Riki Sorsa ja Joki oli toiveena. Tässä. Aurinkoista iltaa vaan tältä pookista. Aurinko paistelee. Nyt kun minä nousin tähän oikein seisomaan tähän studiopöyvään eteen, kun ei jaksa koko aikaa istuakaan, niin näkee tuon ikkunastakin tuonne ulos, että kyllä siellä aurinko paistelee komiasti tuohon vastapäisen kerrostalon seinään. Mukava, kun tuli tämmönen aurinkoinen ilta. Ainakin tänne Ouluun. En tiedä miten muualla. Hyvin vaihtelevalta on tuntunut ja kuulostunut. Mutta näyttäisi tämä Suomen kartta siltä, että rannikko on ainakin aika lailla hyvä tilanne tällä hetkellä ja aurinkoinen tilanne. En ole varma, onko tuolla pääkaupunkiseudulla jotakin sajetta tuossa mahdollisesti, mutta muualla Suomen rannikoilla on ainakin pitäisi auringon paistella tällä hetkellä. Mitäs musiikkia pistetään seuraavana soimaan? 0700 392 111. Kello on 20:14 tällä hetkellä. 40-vuotiaana ei tarvitse olla täydellinen, riittää kun saa olla onnellinen. Näillä sanoilla Henkalle sydämelliset onnittelut 25.7. johdosta toivoopi äiti ja Jukka sekä Krista ja Mikko. Sitten täällä on jotkut kesäterveiset.
1: Göteborgin ulkopuolelta taas tomppa sulle. Harri ja Eija, se täällä ollaan mökillä tällä kertaa, ei olla enää surtteessa. Ja täällähän se meidän pyhäin paikka on, että se on tuo sauna. Se tuommoinen Harvian sähkösauna riittää meille ruottalaisille. Hyvät löylyt, kun on 70 ja 60 kosteus, niin kyllä siellä naatiskellaan.
0: Missä se tämä sauna oikein? Niin se on ihan, mun piti katsoa, että tämä on jossakin Venneessä oleva sauna, mutta eikö se on täällä ihan rannassa oleva tämmöinen saunamökki? Kylläpä siellä kelepaa VR:llä olla ja aurinko paistelee. Tämä oli siis video, vaikka siitähän nyt ei kuvaa tietenkään saa kuuntelijoille välitettyä, eikö pelkä äänen, mutta käyhän se vaikka ääniviestistäkin tuommoinen videotervehys. Minä hyödyn siitä myös sen kuvan visuaalisen puolenkin, mutta äänen minä voin täältä välittää. Sitten täällä vielä Hannu Limingasta, joka pisti tuossa jo aiemmin viestiä ja terveisiä, niin pyysi vielä laittamaan terveisiä kaikille liminkalaisille kuuntelijoille. Hannu sieltä jostain Ketumaan suunnilta viestiä tänne studion laitto. Satu Eskilstuunasta pistää ihanaa kesäiltaa kaikille vakiosoittajille ja koko Pooki perheelle. Siellä on joku pizzapäivä tänään selvästikin valokuvasta päätellen. Ja sitten on tullut viesti, että kyllä tämä loppukesä menee kenttäsirkkelin viedessä seisomiseen, kun tuo Hannes Myrsky teetti töitä 2000 pölökkyä sahattavana, että se siitä syksyn nauttimisesta oli tullut tuonne tommonen viesti. Täältä seuraava soittaja.
2: Moi, Aija täällä.
0: Terve. Mitä sanoo Aija?
2: No Aija, se on Aijan kyllä kesälomalla. 2 viikkoa vielä, onkin vielä 2 viikkoa.
0: No niin. Onko se niinku puolessa välissä?
2: Kyllä, eikö se aika hyvin?
0: No niin, onhan se. Joo. Kyllä.
2: Minä tomppa.
0: Ei tässä mitään. Minä oottelen lomia. Alkaa jo polttelemaan.
2: Milloin sä pidät
0: lomaa? Minä huomisen jälkeen alkaa pitkä loma. Mutta mähän tuun tänne katsoa sitten lomaa viettämään.
2: Oi ihan. Mä muuten ajattelinkin tänne, että milloin se tomppu pitää lomaa.
0: Niin. Joo, en mä täältä pidä lomaa, mutta noista oikeista töistä.
2: No niin, mutta kuitenkin.
0: Joo, kyllä. Niin, niin kyllä se, kyllähän sitä jo tuota alkaa pikkuhiljaa polttelee. Okay, mä mietinkin, että miten sitä malttaa olla, mutta pitää malttaa.
2: Vielä vähän ootella.
0: Joo, ei. No, okay. 24 tunnin päästä on varmaan jo päässyt. Ei ole edes kovin myöhäinen huomenna.
2: No, saa aika hyvin.
0: On hyvällä mallilla.
2: Joo,
0: mitä no, saat tehnyt lomalla ja... Mitä sä oot tehnyt lomalla ja mitä aiot vielä tehdä?
2: No oma, joo, käytiin tuolla Emolassa, käytiin, mitä me käytiin, 3 yötä ja siis Pyhäjärvellä.
0: Joo.
2: No sitten tässä mattoja, pessyjä, kaikkia näitä kotijuttuja, sen jälkeen ja...
0: Niin, niin.
2: Mutta vielä on kuitenkin jollain lomaa jäljellä, voi tehdä jotakin muutakin.
0: Kyllä.
2: Kerkiä, onneksi.
0: Joo, ja sekin multakin on kysynyt monet, että no mitä meinaat lomalla tehdä, niin mä, että no en minä ole, että en minä, minä en tuota viiti etukäteen puukata sitä kalenteria täyteen lomalle, että odotetaan ensin, että se loma alkaa ja ruvetaan vasta sitten miettiä, että mille sitä ruvetaan, että jos sitä aikatauluttaa koko lomaa, niin eihän se paljon lomasta edes käy sitten. Se on parempi, kun herää uuteen päivään, niin rupeaa miettimään, että mitä sitä tänään tekisi tai mihin sitä tänään lähtisi.
2: Joo. Niin en minäkään ajatellut sillä, kun lomalla on, että mitä sä pitäisit sinä päivänä. Ja, minkä takia, kun sulla on lomaa, niin sulla on lomaa.
0: Kyllä.
2: Ei tarvitse niinkään ajatella eteenpäin, että sekin pitää tehdä, sekin pitää tehdä. Eihän se ole lomaa silloin.
0: Niin.
2: Eikö ole näin?
0: Kyllä, se on justiin sillä lailla.
2: Tekee mitä tekee, on sillä sipuli.
0: Niin se on, kyllä. Mitä nää haluaisit kuulla musiikkia?
2: Voi hirveästi, kun mä sitä toiveita niin paljon, kun et onpa tätä tiedäkään.
0: Se on hyvä, että sulla on monia vaihtoehtoja, niin joku niistä sä tältä löydetäänkin.
2: No kun niitä on hirveästi, mä en tiedä mitä mä laitan.
0: Valinnan vaikeus.
2: On se kyllä tälleen. No jos mä en tässä vaikka sillä, että... Oi, mikä on viimeinen kappale? Ootan nyt. No ei se kesäloma toimi.
0: No laitetaan se. Matti
2: tällä kertaa.
0: Joo.
2: Kyllä. Mutta kiitos. Ja
0: terveisiä, Sanna, kun nää et sanonut vielä.
2: Voi kaikille Pookin kuuntelijoille.
0: Hyvää.
2: Totta kai.
0: Kiitoksia.
2: Ja Tompa, kiitos sulle.
0: Kiitos, kiitos.
3: Ja se on Kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
5: Katso. Näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
6: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
7: Landu listens to waiting room music at the dentist.
8: It's like nitrous oxide for the ears.
7: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
8: Like reggae?
7: Sure.
8: Or a sea shanty?
7: If that's your thing.
8: Or pirate metal.
7: This boat trip is going to be interesting.
9: Don't you love it? Oh, it's so good!
7: It feels good to be boat you. It feels good to Geico.
9: The greatest shopping event of the summer is here. Macy's Black Friday in July sale is back, where you'll find 40 to 60% savings on all the hottest summer fashion and more. Don't wait. Get first dibs on everything you love about Black Friday shopping, from unbeatable sales across the store to curated styles for the season at lower than low prices. Head to Macy's now for a fun-filled holiday shopping adventure smack dab in the middle of summer. It's the can't-miss sale of the month. Black Friday in July at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.
10: Musiikin parhaat.
11: Pistäpä se pogi isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

0: Näin se kesäloma toimii ja Matti ja Teppo siinä meille lauleskeli. Semmonen hyvä laulu. Alkaa olla ajankohtainenkin laulu pikkuhiljaa. Terve Tomppa, Kake täällä Pyhäjärven rannassa vuokramökissä levähtämässä kahden viikon Suomen reissun jälkeen matkalla kohti matkalla kotia Ruotsiin. Kaikille hyvää kesän jatkoa, sinullekin hyvää lommaa. Oli tuo viesti. Sitten Erkki pistää viestiä. Terve Tomppa ja kuuntelijat pitkästä aikaa. Iitä jälleen maailman kartalle. Kesäloma on taputeltu aikoja sitten. Työt sun muut kiireet häirinneet niin pahasti, ettei ole moneen viikkoon ehtinyt pookiin viestiä laittaa. Nyt vapaapäivää vietän ja tietenkin pooki päällä. Oikein kaunis ilta täällä Iissä. Kalalla kävin, ei ruutanoita eikä silakoita tai muitakaan kaloja saaliiksi. Terveiset Olhavan mittamiehelle, Alarannan Lekeelle ja Sinikalle, Savonlinnan Sahurille, Kiirunnan Tuomolle, Taitolle, kaikille kuuntelijoille ja tietenkin Tompalle studio Erkki Laitto. Minä kuulin muuten jostain huhuja, että Olhavan mittamieskin olisi ollut tuolla Kuivaniemen markkinoilla, mutta ei ainakaan tullut mulle esittäytymään. Olisi ollut kiva nähdä, mutta katsotaanpa sitten, onko vuoden päästä tai joskus, niin siellä oli pari viikkoa sitten Kuivaniemellä markkinat ja olin siellä itse karaoke-isäntänä ja monia kuuntelijoita siellä tuli esittäytyä. Ja semmoisiakin, ketä en ole ennen nähnyt, enkä olisi tietenkään voinut mitenkään tietää enkä tunnistaakaan ennen kuin esittäytyi ja sanoi nimen, niin sitten oli vaikka erää Eemeliä en ollut nähnyt koskaan ennen ja en ole varmaan kuin Reisjärven Jormaakaan. En muista, oliko se sitten siellä Pookin juhulisaa silloin Kempeleessä pari vuotta sitten. Saattoi se kyllä ehkä olla, mutta en olisi kuitenkaan tunnistanut, jos ei olisi sille esittäytynyt. Niin en tiedä sitten Olhavan mittamiehestä, mutta joku huhu jostakin kuulu jossain vaiheessa, että hänkin olisi siellä ollut, mutta en ainakaan itse päässyt näkemään. Toivottavasti joskus. Se on aina mukava, kun on tuommoisia tapahtumia, niin päästä näkemään teitä kuuntelijoita, jotka olette tulleet tutuksi täällä puhelimen päässä tai WhatsAppin päässä. Napataanpa täältä seuraava soittaja. Terve.
1: No terve. No terve. Ja täältä Suukoskelta.
0: Jaa, sitä on lähdetty Suukoskelle.
1: Sitä ollaan kuule Tervola Ryynäsen nimessä.
0: Joo. Mistä nää oot sinne lähtenyt?
1: No kuule Vihvilätieltä Oulusta.
0: Oulusta, no niin. Just. Joo. Jaa, nää oot tansseihin lähtenyt. Eikö kesäpaikalle?
1: Kyllä. Mieheni koti on tuossa 4 kilometrin päässä.
0: Onko paljonko on matkaa sinne tanssipaikalle?
1: Kilometri.
0: No niin, no ei se sinnekään ole paha matka.
1: Ei, tuossahan se on melkein näkyy, mutta jokia pitkinhän kaikki musiikki kuuluu.
0: Niin, mutta onhan se eri asia mennä paikan päälle. Oletteko käynyt siellä tansseissa?
1: Käydään, Veikkonen. Oletko sinä koskaan käynyt täällä? Tiedätkö sinä, minkälainen paikka tämä on?
0: En mä ole siellä käynyt. Mä oon autolla on ajanut joskus ohi ja yhtäkkiä havahui, että siinä oli se, luki se paikan nimi, että Suukosken keidas. Niin hokasin vaan, että jaa, tässäkö se on. On siitä useampi vuosi aikaa, mutta ei, mulla oli niin paljon vauhtia siinä maantien nopeudella, että en minä en pysähtynyt, kun meni ohi silloin.
1: Siitä on mettätietä kilometri tänne Niemennokkaan, tämä on 2 Niemennokka.
0: Joo, joo.
1: Missä olemme 3 hehtaarin kokoinen karavaanarialue.
0: Niin justiisa.
1: Ihana paikka.
0: Joo. No
1: ja
0: niin.
1: Minä haluan kiittää kaikkia niitä karavaanarikavereita, jotka viihtyivät meidän seurassa. Kiurueen. Ja niitä oli 10.
0: Totta sielläkin ollut.
1: Olen ollut ja olen ja menen, jos hengissä olen ensi vuonna.
0: Niin justiisa, kyllä.
1: Ihana paikka, siellä oli oikein mukaan.
0: Joo.
1: Niin kaikille niille terveisiä ja kiitoksia seurasta.
0: Kyllä. Mitä nää haluaisit kuulla musiikki?
1: Tomppa, sullekin sitten oikein kesäisiä terveisiä, vaikka täällä on kyllä vähän kylmä, 14.
0: Niin kylmäkö mutta... Paljonkohan täällä on? Mä en edes tiedä, paljonko täällä on.
1: Poikani sanoi äsken, että 17.
0: Niin Oulussa.
1: Niin joo. Pitäisikö tuo paikka?
0: Virallinen tuota tieto 11,5 minuuttia sitten Oulun kaukovainio, niin 15,4. Oulusalon lentoasema 15,5, eli semmoista 15.
1: No niin, ei se kauan heittänyt se meidän Antilu.
0: Ei, joo.
1: Joo. Mä haluan semmoista musiikkia Chanel Fourilta. Tulee aina, jos tuota, harvoin pyytää.
0: Niin.
1: Sitä ei soiteta jatkuvasti.
0: Mikä?
1: Jos sä lähtisit pois.
0: Joo, ei sitä kovin useasti tuu sitä laulua.
1: Milloin viimeksi soinut teille?
0: Huhtikuussa. Eikäkö vuosi sitten huhtikuussa?
1: No niin.
0: Joo.
1: Ja on hyvä kappale.
0: 22.4.25. Kyllähän tämä joutaa jo soittaa, kun tässähän on kohta
1: joutaa,
0: jo puolitoista vuotta.
1: Joutaa ja se on niiden kahden ihanan mun levyn perässä.
0: Joo. Minäpä laitan tämän täältä.
1: Niin, jos ne muutkin kuuntelisivat ja opettelisivat, ollaan karaokeissa tämän. Tämä on hyvä laulut.
0: Tämä on sun karaokebravuuri, niinkö?
1: Ei tämän bravuuri ole, mutta olen opetellut.
0: Niin justi. Hei, viettäkähän oikein mahtava ilta siellä tota.
1: Joo, semmoinen viikonloppu, että isäntä lähtee poimiin hilloja ja minä jää sopaan kukin.
0: Joo niin. Se on hyvää työjakoa.
1: Mutta meitä on täällä paljon, että meillä ei täällä yksin ole kukaan. Meillä on kavereita hirveästi täällä alueella nyttenkin.
0: Joo.
1: Kaikkia mukavaa viikonlopuksi sinulle.
0: Hyvää, kiitoksia.
1: Joo, hei.
0: Joo, hei.

0: Jos sä lähtisit pois ja Chanel Four, tuo oli tuttu laulu, mutta yllätyin, että se ei ole yli vuoteen, melkein 1,5 vuoteen soin. Mutta nyt se sieltä jälleen tuli. Ja tänne on tullut tuolta päivän tasaajalta jostakin ääniviestiäkin.
1: Hyvääpä iltaa, Tomppa, ja kaikki Tompan kuuntelijat, Radio Pookki. Totta kai ympäri maailmaa soitellaan ja sinne äänitellään. Tässä on Timo Nairpista. Yritin äsken soittaakin, mutta ei täältä pääse kuule niin ei ampumallakaan sinne teidän studioon. Johonkin ulkoavaruuteen meni muutama puhelu, niin minä en sen jälkeen enää sitten yrittänyt. Kiva sua on kuunnella, mutta se olisi kiva joskus jutellakin, ei siinä mitään. Kiva ilta ollut ja tulee varmaan olemaan loppuun saakka. Ja kiitoksia kaikille kuuntelijoille, jotka toivovat tämmöistä kivaa musiikkia. Ja oikein hyvää kesän jatkoa vaan, eipä sinne mitään. Reksalle ja Anna-Marille Iihi ja Matille ja Marjatalle totta kai kanssa sinne Pudasjärvelle jonnekin Iijoki varten. Ja ei mitään, mennään tästä vaan näin ihan muuten vaan. Iihi vaan mummolaan äitillekin terveisiä ja velipojille ja siskoille totta kai. Palataan asiaa sitten, kun siihen löytyy jotakin asiaa. Oikein paljon, heittäpä.
2: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 0440 550 7660. Soita 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu.
0: Kiitos Timolle ääniviestistä ja sieltä otetaan seuraava soittaja.
3: No iltaa.
0: No iltaa. Kukapa se siihen? Täällä menee hyvin.
3: Matti soittelee.
0: Matti soittelee.
3: Niin.
0: Joo.
3: Louelta soittaa.
0: Louelta. No niin, äsken oltiin Suukoskella ja nyt ollaan Louella, niin...
3: No aika lähellä.
0: Niin, ei sitä paljonko sinä ole etäisyys?
3: No, olisiko Lajalla 10.
0: Joo. No on se sillä lailla. Noita tulee noita ääniviestejä, tai siis noita WhatsApp-viestejäkin tulee ihan pohjoisesta Lapista päivän tasaajalle asti, ja puheluitakin tulee Suomesta ja Ruotsista enimmäkseen, niin nyt sitten tällä lailla kuitenkin yllättävän läheltä edellistä soittajaa. Oli
3: niin, mutta normaalisti mulla tästä on 1600 kilometriä.
0: Niin, kyllä, joo. No niin, nää on tullut Suomen puolella käymään.
3: Niin, viime lauantaina tullut.
0: Joo, meinaatko olla kauan?
3: No, niin kauan kuin passin saa.
0: Niin, justiis. Joo. Kyllä.
3: Sieltä vanhoilla päivillä saattaa passia tarvita.
0: Niin, sehän on kuitenkin semmoinen virallinen henkilöllisyystodistus.
3: Niin. Ei.
0: Kyllä.
3: Joo.
0: Näin se
3: on. Kortti menee tuossa sitten maaliskuun 22. päivä vannaksi.
0: Meinaatko uusi?
3: Ja me ei pystytä uusi.
0: Mitä?
3: En me saa Suomessa korttia.
0: Niin, vaan sillä Ruotsissako nämä uusit sen?
3: No onhan mulla se ruotsalainen kortti.
0: Joo.
3: Mutta se menee, tämä punainen pahavikortti menee vanna.
0: Sullako on vielä pahavinen kortti?
3: No on se punainen peru, kun me sain sen silloin 75-50, että 2027 mennä. Me tehdään tämä lopuun ikinä ja... Nyt on tuossa muutama kukohen pää.
0: Niin. No onkohan niitä kuin monella, niitä on vielä pahavisia ajokortteja.
3: Kyllä. Ainakin minun muijalla on.
0: Onko? Joo.
3: On se vielä. Sillä menee sitten 28.
0: Joo.
3: Kyllä tulee vakava paikka, kun se pitää nyt ihan tosissaan alkaa muuhun se ruottalainen kortti.
0: Niin justiis.
3: Joo. Ja se on mulle sanonut, että kun on ollut niin monta kertaa se kortti tuosta ylinopeudesta pois, että nythän ei enää kuskaa sinua, että jos menee. Ja nyt minä voin sanoa sitten sille samalla lailla, että jos et ole omassa korttia, niin en koskaan.
0: Niin.
3: Joo.
0: Joo.
3: Ja sitten 50-50.
0: Niin, kyllä.
3: Joo.
0: Joo, no niin, oh, kyllä.
3: Kaikenlaista hommaa tässä on.
0: On sitä aina. Aina sitä tulee jotakin uutta hommaa.
3: Mutta nyt on ollut semmoinen homma, että kun me soitan tämän pikkuveljen puhelimesta, kun meitä lomalla pääsi.
0: Mm.
3: Ja sitten se varmaan kohta soittaa sulle, niin vasta toisenkin kerran sitten.
0: No katsotaanpa, mikä on tilanne.
3: Joo. Joo. Ja minä nyt sitten sanon, että kaikille louvelaisia terveisiä ja pistetään tuo Omaan kylän mies soittaa.
0: Omaan kylän mies.
3: Niin.
0: Olisit antanut samalla sillekin puhelimeen, kun kyllä mulla on ollut yleensä tapana, että en mä samaa numeroa vastaa samailla aikana.
3: No niin, anna tämä puhelun kohta. Niin.
0: Joo.
3: No niin, ja Omaan kylän mies tulee multa ja hän on tullut pikkuveljen.
0: No niin.
4: No mitä Tomppa?
0: Ei tässä mitään ihmeempiä. Tässähän tämä ilta sujuu ja kahvia menee ja...
4: No niin, että tekee, mutta kun velipoika ei päässyt sillä omalla puhelimella oikein läpi, niin että no, nyt täytyy tehdä kompromissi.
0: Niin, justiisa, kyllä. Joo. Niin. No niin, mutta ei sitä se... aina pääse.
4: Ei.
0: Joo.
4: Ei.
0: No mitä tätä siellä touhunut, onko sauna no, lämpiämässä?
4: Se on tietenkin ollut nyt saunata useampana päivänä.
0: Joo. Ja se on ihan hyväkin, nyt kun ei ole ollut liian kuumaa, niin on viittinyt käydäkin saunassa. Että jos siellä olisi 28 astetta lämmintä, niin ei se välttämättä saunaa enää tekisi sen jälkeen mieli.
4: Ei, mutta täällä on kato semmoinen, 5 vuotta täyttää nyt tammikuussa se poika, niin sille pitää lämmittää joka päivä sauna, kun se on täällä vaari ja mummon tyköinen.
0: Jaa, niin justiis.
4: Niin, kyllä täällä... Vaikka Matti ei haluaisi saunaa, mutta kyllä se joutuu käymään Mattikin saunassa, kun Antoni haluaa, että sauna pitää lämmittää.
0: Ne, kyllä. Joo. No pitäähän se lämmittää ehdottomasti.
4: No pitää, se kato, se on kato puilla, kun lämmittää, niin se on halapa.
0: Niin, kyllä. Joo, jos on vielä, jos on omaa mettää siellä, niin
4: ne halakoja riittää.
0: Niin, kyllä.
4: Niin.
0: Vaan on ne nekin joutunut työllä ja tuskalla tekemään.
4: No, mutta eihän ne kato kannata, kato. Mie en koskaan laskenut, kun jos me itselle tein jotakin hommia, me en laskenut sille kato mitään muuta kuin se, että niin. Siinähän pussii kato vähän metriä näkö tekee hommia.
0: Niin, no se on kyllä totta.
4: Niin.
0: Kyllä.
4: Joo.
0: Joo, lähetäpä nääkin vielä terveiset, niin mä paan Oman kylän miehen soimaan tosta.
4: Joo, joo, Mie lähetän kaikille terveisiä, jotka kuuntelee Poukia.
0: No niin.
4: Ja lauantaina lähetään Suukoskelle.
0: No niin, menette sinne sitten tansseihin.
4: Niin.
0: Kuka siellä niin olikaan lauantaina?
4: Olihan tämmöinen Lindeman ja Tenkula.
0: Joo. No niin, siellä on hyvät menot.
4: Tarkistapa vaikka, niin mie epäilen, että näin sinne meni.
0: Pitääkö se nyt? Pitäähän se tietenkin tarkistaa, että ei tule väärää tietoa. Katsotaanpa,
4: niin
0: mistä mä sen löydän. Pyöriihän se mainoksena meillä tuolla, mutta tuota...
4: Niin.
0: Joo, kyllä sinä ihan totta turisit.
4: Joo, kyllä me katsotaan, että tähän on suunniteltu Suukoskelle lähtöä, niin kuin otettu niin kuin asioista selvä.
0: Älä päästä sitä velipoikaa lähtee vielä sinne, vaikka se huomenna saisi sen... Passin, niin älä päästä sitä vielä lähteä, niin pääsee hänkin käymään
4: tanssassa. Ei, se lähdetään, kun se on yhteinen sovittu reissu, niin se mennään. Kato,
0: no niin.
4: Siihen niin kuin tappiin asti.
0: Kyllä, se on oikein. Hei, no, mukavaa no iltaa teille sinne ja mä pistän Kake Randeliinia tältä.
2: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Ja täällä kapteeni Pasanen.
5: toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447, PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
6: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
7: Landu listens to waiting room music at the dentist.
8: It's like nitrous oxide for the ears.
7: Boatue is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
8: Like reggae?
7: Sure.
8: Or a sea shanty?
7: If that's your thing.
8: Or pirate metal.
7: This boat trip is gonna be interesting.
8: Don't you love it? Oh, it's so good!
7: It feels good to be boat you. It feels good to Geico.
9: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina Rainer Wallström sekä Henna Oraste. Tervetuloa!

0: Kake Randelin ja oman kylän mies soi pookin torstai-iltaan siinä. Ja hyvää iltaa.
1: No hyvää iltaa. Tarmo Pihlamäki Huittisista vaan päivää.
0: Tarmo ja Huittisista.
1: Joo.
0: Mitäs sinne kuuluu?
1: No eipäs tänne Huittisiin mitään, taikka ei ole mitään tietoa, kun olemme täällä Emolahti kämpinkissä Setori reissulla kavereiden kanssa.
0: Jaa, Setori reissu. Paljonko siellä on setoreita?
1: Ei vielä ole, kun me ollaan täällä hyvissä ajoin. Täällä alkaa huomenna vasta miittinkiä.
0: Paljonko sinne huomenna tulee?
1: No varmaan, pitäisi tulla varmaan ainakin 100 setoria tai jotakin muuta. Ja sitten täällä on joku volkkaritapahtuma. 350 volkkaria. Ja sitten tuossa vielä tuossa hotellilla on lähellä, niin siellä on joku jenkkiautotapahtuma. Ja...
0: Joo.
1: Joo.
0: No siellä on happeningiä.
1: Täällä on happeningiä.
0: Se on mukava tuommoinenkin, jos sullakin on vaikka se setoriharrastus siinä niin kuin, sydämen asialla olemassa, niin sitten kun kokkoonnutta tolleen porukalla, niin löytää niitä sielunveljiä ja kavereita ja pääsee niin kuin, näkemään porukalla.
1: Niinpä löytää. Me ajettiin kolme herraa tässä liikkeelle ja ajettiin sinne 500 kilometriä. Keskiviikkoaamuna lähdettiin liikenteeseen ja nyt ollaan täällä. Oltiin nähty...
0: Eilisaamusta tähän iltaan.
1: Eilisaamusta, joo.
0: No kyllä, siinä on kulunut tunteja ja sehän ei kovin lujaa kulekaan. Paljonko me pääsee?
1: Kulkee 40 ajetaan, mutta 50 kulkee.
0: Joo, no niin, kyllä.
1: 10 vuotta sitten käytiin Kuurlasetorilla, käytiin Rovaniemen reissu, tuli noin 1800 kilometriä, sekin hoidettiin viikossa, oltiin 2 yötä Rovaniemelle.
0: Joo, kyllä.
1: Joo, kyllä niillä joutaa, nämä on varmoja vehkeitä.
0: No miten te sovittako te etukäteen jonkun aina, että missä vaiheessa pysähdytte tai pietä taukoa, milloin pitää, kusitaako pitää tai ruokata?
1: No sitten kun tuntuu siltä, niin ensimmäinen ajaa johonkin levikkeelle ja sitten kustaa rauhassa.
0: Niin, mutta mitä jos hännillä olevaa rupeaa ekana kusettaa?
1: No kyllä, niin... sitten me katsellaan peiliin, jos jää sillä lailla pitkän aikaa, ettei näy missään, niin sitten etumaista rupeaa jarruttelemaan.
0: Niin kyllä. Joo,
1: kyllä se menee hienosti.
0: Joo, no niin, sillä lailla. Minkälaista musiikkia sinne soitettu?
1: No me tietysti mietittiin kaiken näköisiä, kun me ollaan vallan eri musiikkimakuisia herroja, mutta päästiin tämmöiseen yhteisymmärrykseen, kun Raittiselta tämmöinen kuin Valtatie 66, niin se on semmoinen hyvä biisi meille.
0: Joo, otapa, täällä on Steepless ja Monika Ilmen, ja onkohan se sitten, onko se joku Route 66? Joo.
1: Se on ehkä, joo, Route 66.
0: Eero ja Jussi, niin nehän on Raittisia. Joo, se on Route 66 nimellä, mutta onpa hyvä, että löytyi täältäkö vähän penkot.
1: Nonni.
0: Minä pistän tämän, ja oliko terveisiä?
1: Terveisiä tietysti rakkaalle vaimolle ja... Jaatisen Roope ja Haapanema Nappu on täällä mun kanssa ja heidän vaimoille ja sitten kaikille tutuille, ketä on kuulolla ja semmoista.
0: Hyvä.
1: Oikein paljon terveisiä sinne toimitukseen ja kiitoksia.
0: Hyvä, kiitoksia. Selvä.
1: No niin, moikka. Hyvää jatkoa.
0: Kiitos samoin. Heippa.

0: Route 66 siinä esitti Eero ja Jussi. Kello on 2 minuutin päästä 9 ja ruvetaan kohta starttailemaan viimeistä tuntia. 10 asti jatketaan tätä Kuuntele Tomppaa lähetystä, toivekonserttia Radio Pookissa. Ja omaan biisitoiveen saat soittamalla tänne studioon 0700392111. Ja WhatsAppiin voi pistää sitten muita viestejä ja terkkuja. Tännähän oli 23. heinäkuuta. Kalentereihin aiemmin merkitty mätäkuu alkoi 23. heinäkuuta. Tänään nimipäivää on viettänyt ja viettää Olga ja Oili. Paljon onnea päiväsankareille. Ja voi sitä päiväsankareita, jos et ole vielä... Jos on tuttava piirissä, lähipiirissä joku, jolla on joku merkkipäivä tänään ja on unohtunut niin kuin tähän mennessä onnitella, niin kyllä sitä vielä on tätä päivää jäljellä ja vielä on tätä ohjelmaakin tuntiaikaa onnitella sitten. Ja WhatsAppiin voi laitella viestejä ja sitten tänne lähetykseen. Soittaa ja musiikkitoiveita saa nimenomaan soittamalla lähetykseen. Nyt kun tässä on tämmöinen hiljaisempi hetki, niin katsotaanpa näitäkin Facebook-julkaisuun tuohon tämän illan postaukseen tulleita kommentteja. Alkuillasta lupasi, että jossakin vaiheessa vilikastaa sinnekin. Sanna on pistänyt tänne, että koirien kanssa ulkoiltu nyt radiopookia ja kuuntele Tomppaa. Terveisiä tältä Kittilästä kaikille. Sitten Ruotsissa Alingsås kuulolla, 20 astetta lämmintä, virheetön taivas ja pieni tuulen vire, autoparkissa ja iltatee kupiis, Harri on pistänyt viestiä. Tuossa pari tuntia sitten jo, nämä on näitä mitä tässä on koko illan aikana tullut, niin ei ole välttämättä ihan just heti tullut näitä kommentteja. Pirja on Haminassa kuulolla. Meillä alkoi iltasella paistaa aurinko ja ilma lämpes mukavasti. Terkkuja tuttuille ja sulle studioon. Moi, Vainikkalassakin kuunnellaan Tomppaa. Terkkuja sulle ja tutuille. Laitto Merja tuonne viestiä. Ja Tornion Könölässä kuunnellaan ja kun lomat loppuu, niin sitten kuunnellaan Loviisassa. Näin on pistänyt Tanja tänne viestiä. Ja Oili pistää, että terveisiä Iijoelta. Täällä kuunnellaan Tomppaa. Kiitos viestistä ja nimppari onnea sinne Oilille. On joku Oilikin kuulolla. Sitten Maire on Gramforsissa kuulolla. Ja Ritva on Oulussa ja Kaija Kangasalla, että kyllä tällä monessa paikassa pookia kuunnellaan. Mutta mitä musiikkia seuraavaksi radiopookissa soi? Sitä minä en vielä tiedä, koska tuossa ei ole mitään lauluja valmiiksi valakattuna, koska en ole niitä sinne valmiiksi valakannut, koska olen tai luotan siihen, että tänne tulee puheluita ja soittamalla 0700392111, niin saat päättää seuraavaksi soivan kappaleen Radio Pookissa. Iltaa.
1: Joo, iltaa. Se on Timo täältä Ruotsin puolelta Hyltebrykistä.
0: No terve. Mitäpä Timo?
1: Terve. Siitä on vähän aikaa, kun on tullut soitettua.
0: Niin. No niin, miten se on kesä kulkenut tähän asti?
1: Kyllä, se tässä on mennyt aika hyvin. Välillä on ollut kuuma ja... Välillä nyt taas vähän pikkuisen viileämpää onneksi.
0: Joo.
1: Mutta pitäisi alata kuulemaan taas helteet tulemaan.
0: Saa nähdä. Ja. Viime kesänä täällä päin, niin se alkoi joskus heinäkuun 10. ja kesti kuukauden. Joo, minäkin alkoin. Mä olin, kato, alkuhelle jakson, niin sinnikkästi vaan aamuyöstä, kun heräsin aina jonnekin töihin, niin löi ristinveon kämppä ja löi etu- ja takaovet auki ja sitten siellä oli enempi säskiä ja yöperhosia kuin mitä sinne sai viilennystä aikaiseksi. Niin sitten meni

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: No niin, ne sanoo viisaammat ihmiset, että se on parempi, että se olisi kuitenkin sillä lailla, että sitä ei niin kuin kannata hetkellisen tarpeeseen käyttää, että se on loppupeleissä sähkön kulutuskin on isompi, että se joutuu kerralla tekemään niin paljon töitä, että se olisi koko ajan päällä tai mahdollisimman silleen pitkiä jaksoja, niin se olisi silleen
3: joo,
2: parempi.
3: Niin se varmaan voi asiassa perää olla kyllä.
2: Pitäähän sitä joskus käyttää kiinni ja vähän imuroijakin sieltä ja puhdistaa pölyä.
3: Joo, näin on. Joo, se olisi tullutkin taas. Pitäisikin tässä puhdistaa vähän kattua, että ei siellä ole kovin. Kyllä se kertaa aika paljon sinne pölyä.
2: Niin se tekee, varsinkin jos pitää yötä päivää päällä.
3: Joo.
2: Joo, ja sittenhän tuli semmoinenkin ohje, että sitä ei suoraan saisi panna viilennykseltä niin kuin kiinni, vaan se pitäisi laittaa pelkkä se puhallusteho, että ottaa se viilennysasetus pois siitä, että se on pelkällä puhallusteholla ja lyö tehot täysille 10 minuutiksi, että se niinku kuivattaa sen ja sen jälkeen voit sammuttaa, niin
3: joo,
2: ei tule mitään kondensiovettä.
3: Sitä ajateltua, koska on kyllä se hyvin on pelannut, se on meillä on ollut tuo 8 vuotta vai 9, että kyllä ei se ole yhtään kyllä mitään temppuulla, että hyvin se on pelannut.
2: Joo, on se kyllä hyödyllinen.
3: Joo, on se kyllä, no, kun täälläkin oli siinä 35, oli yksi päivä ja sitten siinä yli 30, niin kyllä se oli mukava laittaa se hetkeksi päälle.
2: Eikä se unenkaan laatu ole edes mistä kotoisin, jos semmoisissa lämpötiloissa joutuisi nukkuu.
3: Joo, ei, kun alkaa 28-9 oli tuolla makuupuolella, niin kyllä se on. Eikä sitten tosiaan ikkunoitakaan paljon voi aukaista, kun sieltä tulee niitä hörhiläisiä sitten.
2: Niin. Joo, kyllä.
3: Se on. Niin pitäisiköhän, minun pitää nyt ensimmäisenä vaimoa onnitella kanssa. Ja kun meillä on huomenna on hääpäivä, tulee 61 vuotta täyttää.
2: Joo.
3: Niin niin kauan sitä tässä pakerrettu jo yhdessä, niin sitten mä tuolle veripojalle Teuvolle ja hänen vaimolle Amstarin, niin terveisiä, että tänne Pirjo ja Harri Söörestämille tänne Hyltebrykkiin kanssa terveisiä.
2: Joo.
3: Ja sitten, mitähän siinä, että niin pian on puolukka aikakin taas.
2: Niin, ja se tulee sekin sieltä sitten. Voiko sitä niin kuin sanoa, että viimeisenä? Onko se on niin kuin viimeisenä? Se on melkein jo syksyn juttuja.
3: Joo, kyllä niitä tuli varattua. Mulla oli puhe soittaa sitten, kun on vuosi mennyt, että paljonko on mennyt puolukkaan vuoden sisällä, mutta ei ole vielä vuosi täysin.
2: Niin, just silleen kun me sovittiin vuosi sitten.
3: Joo, että mä.
2: Hirviä hämärästi muista. Oikeinko koitan niin kuin oikein tarkkaan niin kuin muistella ja miettiä, niin voi olla mahdollista, että on semmoisenkin sopimuksen tehnyt. Mutta hyvä, kun sinä muistat sen, niin sulla on ylläälläkin se päivämäärä, niin sanoppa sitten, kun se tulee.
3: On ylläälläkin sekin, koska mä
2: miten se sitten meni se juttu, että syökkö nää sitten jotenkin tavallista enempi sitä vai?
3: No kyllä, se mä varasin sitä, tai mä ostin sitä tästä yhdeltä kaverilta 65 kiloa, mutta mä kerkesin ostamaan siinä, oliko se 5 kiloa siltä ennen, ja niin ennen kuin tuli sitten kehu, että nyt saa uutta puolukkaa. Että mulla oli niitä se 70 kiloa, mutta niin en mä ole niin, ei kaikki ole mennyt vielä. Että.
2: Joo.
3: Mutta kyllä sieltä, kyllä mä luulen, että kyllä siinä 50 kiloa on varmasti huvennut jo menemään.
2: No onkaan se. Kyllä sitä pitää pistää jo

0: päivän vällinkiä ja aamupuuro ja...
1: Tämä on niin kuin kiloja.
0: Päivän ruokaa.
1: Kiloja vartti, mä oon laskenut viikossa suurin piirtein.
0: Joo.
1: Että sen mukaan kuin lasku.
0: Eikä sitä paljon muuta jaksa syödäkään, että eikö se käy jo yksipuoliseksi ruokavalioksi, että ellään pelkällä pulkalla.
1: Eikä puuron kanssa, mistä en aika reippaasti sitä joka aamu. Että
0: niin just.
1: Mutta kyllä, niin se on terveellistä. Ei ole noita plussaa ja niitä ollut, niin mitä on tässä viimeinen 20 vuotta, niin yhden kerran on ollut, että...
0: Joo.
1: Sitten hunaja on ollut siinä apuna kanssa, sitten mä syödän aika paljon hunajaa kanssa. No sitä menee siinä vaimon kanssa siinä 15 kiloa vuodessa hunajaa ja tuo puolukka sitten, mutta ei ole tarvinnut sairastella mitään noita lunssaa ja sellaista.
0: Minä saisin tämmöisenä närästysherkkänä ihmisenä mahaa haavan, kun rupiasin vettään puolukkaa tuommoista määrää.
1: Joo, ei kyllä. Taas mulla on tuo... Vatsapuoli sellainen, että kyllä se melkein, vaikka sinne pistää kiven muruja, niin ei kai se mitään välitä.
0: Niin. No näin, ne on elimistöt erilaisia.
1: Joo, ne on erilaisia eri ihmisillä, että kyllä se ei toiset kestää toista ja toiset toista, että ei kaikille sovi sama.
0: Niin, kyllä.
1: Tulohan sitä, mitä se on se ilmapuuro sitä, vai miksikä ne sanoo sitä, että tuo on tehty aina marjapuuro, kun se on, niin joskus on tehty sitä.
0: Niin, lappapuuroksi sanotaan ainakin, että mä en tiedä, onko se Oulun murteen sana vai tunnetaanko Kouvolassa ja Kotkassakin lappapuuro, mutta tuota ainakin täällä päin sanotaan.
1: Joo, kyllä
0: ja vispipuuroa ja lappapuuroa, ja oliko mitään muita nimiä sillä oli?
1: En mä muista.
0: No ne laittakaapa ihmiset WhatsAppiin synonyymejä niistä lappapuuroista, että millä nimellä sitä puolukkapuuroa kutsutaan, niin katsotaan sitten minkälaisia sinne tulee vastauksia.
1: Joo,
0: niin kohtaan se selvä.
1: Mä muistan silloin nuorempana, että alattiin sanoa ilmapuuroksi.
0: Ai jaa, mistähän se nimi tuli?
1: En tiedä yhtään.
0: Joo.
1: Joo, että sitten niin ajattelin, olisikaan sellaista kuin toskavalssia. Toska.
0: Miten se, kirjoitetaanko se ihan niinkö?
1: Olisiko T-O-C ja...
0: Joo, C-kirja, C-täkö tuonne lyö väliin, niin täällä alkaa jotakin, täällä löytyy matkalla Toskanaan, sitten on pelkkä Toska, on metrotyttöillä.
1: Se
0: ja...
1: on se pelkkä Toska, joo.
0: Sitten olisi ollut vielä Toskanan yö, mutta pistetäänpä pelkkä Toska.
1: Joo, ei, kyllä se on se Toska, joo.
0: Joo.
1: Se on niin. Onko se hanurimusiikki?
0: En mä tiedä. Metrotytöt, niin eikö tämä ainakin melko vanhaa ole?
1: Joo, no onko Muirenne sitten mennä sitten?
0: Ei ollut tuota
1: pelkkä. Taikka sitten ei ole mitään, niin kuin vaan haitarimusiikkina.
0: Ei.
1: Ei
0: ole nuo, mitä mä tuossa sanon. Maija muuten pisti kommenttia tuohon, että puolukka vispipuuro on Etelä-Karjalassa se, miten jaha sanotaan. Että kyllä tuossa on alueellisia eroja. Otetaanpa muitakin kommentteja vielä, mitä Maija laittoi, niin saadaan vähän sitten kuulla. Mutta mikä me nyt laitetaan lauluksi? Että onko tämä metrotyttöjen Toska vai haluatko nämä kokonaan jonkun?
1: Ei se ollut sellainen metrotyttöjen. Mutta jos laitetaan tuo mikä tämä on? Rantako, mikä se olikaan se valssi, rantako.
0: Rantakoivu alla.
1: Niin, se on aika hieno valssi kyllä.
0: Jotakin haitarihommaa, jos halusit, niin minkälainen on harmonikka ja lauluyhtyön raahe?
1: No ei kai sillä niin väliä ole.
0: Sitten täällä on Pepe Enruttia ja A. Aimoa ja Saana Kastellia. A. Aimo on kans hirviä vanahaa.
1: Joo.
0: Kyllä, mutta no, voisiko se mennä noilla sun tuntomerkeillä, niin voisikohan tuo harmonikka ja lauluyhtyön raahe?
1: Joo, mistä? No kokeillaan sitä.
0: Kokeillaanpa sitä. Hei, joo, mä vielä sanon yhden lappapuuro-jutun, niin tuolla huttupuuroksi sanotaan Savossa.
1: Joo, sellaista. Sillä on monta nimiä.
0: Rakkaalla puurolla on monta nimiä.
1: Joo, niin kuin lapsilla.
0: Niin. Hei, mä laitan rantakoivu alla tältä soimaan. hyvät illanjatkot ja vähän puolukkaa.
1: Kiitos paljon sinne hyvät jatkoa toimitukseen. Ja kyllä ilmoittelehan sitten näistä puolukkasijoista.
0: Joo, ilmoittelepa sitten. Hyvä.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Ja se on
5: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
6: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
7: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
8: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
10: Fiilistele rauhassa.
11: Hei!
12: Termarissa on kaakao.
11: Mitä sä täällä teet?
12: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
11: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
12: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
13: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Itse asiassa.
14: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Maisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
3: Minähän

0: Kesä ja Tommi Hedberg.
1: Täälläpä mennään 10 kohti. Se on 19 minuuttia yli 9 kello tällä hetkellä. Ja nyt minä vilkaisen nopeasti vähän WhatsAppia, kun tännekin on tullut jo paljon viestejä sitten viime katsauksen. Onpa tuolla viheriä ja kesäistä ja pilvetöntä taivasta. Mika pistää Maijalle ja Aarnelle Suomusjärvelle terveisiä. Ja onpa kyllä niin kesäinen kuva. Tuolla on kyllä varmaan satanut vettä ihan riittävästi, kun on. Mulla alkaa jo pihaa. Siis alkukesästä leikkasin 2 kertaa viikossa nurmikon, niin nyt onkohan justiin tänä päivänä, niin 3 viikkoa, kun on viimeksi leikannut nurmikon. Piti ihan kastella vesiletkulla 1 ilta 1,5 tuntia, suihkutteli sitä pihaa, kun alkoi olemaan jo semmoinen ihan palannut se. Että vaikka on monessa paikassa satanut vettä, niin täällä on Oulu-sevulla kyllä nyt ollut vähän semmoinen, ne on jotenkin kiertänyt nuo suuremmat satteet. Pikku ripsauksia silloin tällöin, niin ei se ole oikein ollut riittävästi ainakaan luonnon mielestä. Huomio Lankojärviä, siellä siskoseni Oili. Rakkaat nimipäivän onnittelut sulle ja terveiset koko lähisuvulle, Leena ja Aimo. Tuossa viestissä. Semmosia viestejä siellä nyt oli tähän hetkeen. Eikö onhan täällä vielä? Iltaa Tomppa, joku lähetti Vainikkalasta äsken terveisiä. Olikohan se Lappeenrannan Vainikkalasta, kun on nimi ja muuallakin. Jos näin on, niin takaisin lähikylältä Kasukkalasta takaisin Eki. Kyllä pienenä pulkkapuuro tai vispipuuro ja maitua päälle oli hyvää. Oikein ooti, että pääsee isän kanssa metsähommien jälkeen syömään, kun äiti teki, no ehkä 50 vuotta sitten, mutta hyvää olisi vieläkin. Tehkäpä siitä mustikasta. Minä kyllä pidän, että se on mustikasta tehtynä parempaa. Se oli vissiinkin samanlainen se resepti muuten, mutta puolukan korvaavaa mustikalla, niin kyllä lähtee. Paljon parempi on se, mutta toki ne on makuasioita ja niistähän ei voi kuin kiistellä. Hei Tomppa, tänään Eija siskolla syntymäpäivä, onnittelut sinulle. Kakkukahvit juotiin lauantaina jo, kiitos. Tiistaina matkan varrella käytiin Longshyttänissä, kiitos. Nauru pidentää ikää, Teuvo ja Päivi pisti viestiä. Ja sieltäpä seuraava soittaja.
2: No Enä-Emeli tässä nyt soittelee, terve.
1: Terve. Terve, mitä sanoo Erä-Eemeli?
2: Suht kohta hyvää ilmaa tällä hetkellä täällä kakkospitäjässä.
1: Joo, no niin. Onko siellä sajellut vettä vai onko ollut ihan poutasta?
2: Ei ole satanut yhtään vettä, sitä sitä ootellut.
1: Joo, no jospa sinä viikonloppuna. Ne vaan menneet, kato kaikki tonne festivaaleille, kun on Oulussa ne kuustokit, niin siellä saa varmaan sajekamppeita ihmiset ottaa mukaan.
2: No niinhän se näytti tuo TV, se tuossa säätietoa, että tässä sataa se tässä alkavalla viikonloppuna.
1: Niin, kyllä. Joo, vaan Erä-Emeli ei maha kuustokkiin lähtiä.
2: Ei, me ei taideta enää näillä vuosirenkailla lähtiä.
1: Joo. En se minäkään ole 10 vuoteen käynyt. Silloin 10 vuotta sitten kävin muutamana vuonna peräkkäin, mutta on siitä jo 10 vuotta, jos 11 vuottakin, kun on viimeksi käynyt.
2: Joo, ei mua kiinnosta isommat tapahtumatkaan. Että
1: joo.
2: Se on semmoinen luonne itsellä. Ollut jo aikoja myötä.
1: Niin, kyllä.
2: Minäkin nuorukaisena noin 17-vuotiaana, kun opettelin tanssimaankin siellä.
1: Joo, kyllä. Joo.
2: Ei tästä sen kummempaa, että terveisiä, jos haluat tietää, niin Kota-legendalle ja Kostalle ja sitten Kiirunan Tuomolle.
1: No niin.
2: Siinäpä ne tärkeimmät ja tietenkin sukulaisille ja tuttaville erityisesti.
1: Joo. Mikä olisi biisinä?
2: No Kukka Tenollehan se on perinteinen.
1: Souvarimussi.
2: Souvarien kappale.
1: Pistetäänpä tämä soimaan.
2: Sehän se sovi on aina hyvä. Tai se Joki Torni on sitten toinen vaihtoehto.
1: Mä ehdin jo laittaa tämä, tuo. Laitetaanko tämä, me tuo kukkateno?
2: Joo, ei. Kyllä se kukkateno olisi passan.
1: Joo.
2: Tosiaan se on tullut 24 vuotta harrastettua tenuakin, niin se on vähän pitempi ajajaksi.
1: Niin justiin, kyllä. No onpa hyvin.
2: Semmosta.
1: Joo.
2: No niin, hyvää vointia sulle, kun vielä oot vähän aikaa siellä.
1: Hyvää, kiitoksia sulle.
2: Ja huomenna lähdet ajelemaan linjaa piilillä.
1: Huomenna menen vielä ja sitten on pitkä lomaa.
2: Se on hyvä, että on pitkä loma. Se aina oma hintansa siittekin.
1: Niin, kyllä. Joo.
2: No niin, palaillaan.
1: Palataan, hyvää.
0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi, tuo tienrakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Powerin kontti X on matkalla.
6: Alo.
7: Tarvitaan kuski.
8: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
9: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
5: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
9: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
5: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa. power.fi/X.
10: Jokaisella on hittansa.
11: Hei, tässä Markku Aro. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Kukkatenolle ja souvarit. Erää Eemelin toivelaulu. Pookin torstai-ilta oli, soi tässä. Hei Tomppa, kaurapuurua kattilassa ja mustikoita sekkaan. Virta pois ja hetkenä hautuu, niin voi että on hyvää. Pisti Marja viestiä. Vispi puuro vispari Porissa itse lapsenlapselle nimettiin pilvipuuroksi. Näin pisti Pirjo tänne viestiä studioon. Ja napatapa täältä seuraava soittaja. Hallota. Hallota.
1: Tervepä terve.
0: No niin, olihan siellä joku. Minä, että se oli ihan semmoinen taskupuhelu.
1: Ei. Kuule, taskumatit on viikonloppuja.
0: Niin, vaan taskupuhelu, että jos se puhelin itsekseen taskusta soittelee, kato.
1: Kyllä, ei mitään. Morjesta.
0: No niin, mistä päin soitellaan?
1: Tämä on tästä Saimaan kanavalaijalta soitellaan.
0: No niin, justiin, kyllä.
1: Morjes. Joo, olen kuunnellut tässä jo monta tuntia teidän tarinoita taas. Tuli mieleen, että pitää ottaa kantaa asioihin.
0: No niin.
1: Joo, kävin tuossa veneen kanssa Suur-Saimaan puolella kääntymässä äsken ja tulin tähän istuksimaan ja tuumasin, että piraatan, jos sattuisi vaikka pääsee läpi.
0: Joo, ei tänne hirveästi tunkua ollut. Joskus 7-8 väliin, niin silloin tuli montakin puhelua yhtä aikaa, mutta ei tässä nyt ole sillä lailla, että ihan hyvällä prosentilla pääsee läpi. Suuri osa, joka yrittää, niin pääsee läpi. Pikkusenhan se aina ajoittamista vaatii, että osaa sen ajoittaa siihen hetkeen, kun laulu lähenee loppua.
1: Kyllä, joo, kuunnellut. Helvetin hyvä ohjelma teillä on kyllä.
0: Joo. Mitä nää haluaisit kuulla itse musiikkia?
1: Kuule, jos sulla on tässä viime kesänä ja sellaista tällainen kuin Koeta kestää Rahkosen Eskon levy, ja luvattiin, että se hoidetaan teille. Viime kesänä kerran jo pyysin sitä levyä ja sanoitte, että sitä ei ole vielä, mutta se hoidetaan teille.
0: Joo, ei tällä koettelee joku semmoinen.
1: Ei koeta kestää.
0: Joo, ei ole semmoista, olisiko sulla jotakin vaihtoehtoa.
1: Aha, jaa. No sit toinen, pannaan toi Matina Tepon, tai jos sulta sellainen löytyyhän sä, kun pidä itsestäsi huolta.
0: Se löytyy kyllä. Joo.
1: Niin on muutama kerran tässä ottanut jotain, tai soitat, miten se nyt sanotaan, ollaan soiteltu ja tätä samaa levyä, kun on tässä ollut vähän tollaista ja tällaista, niin tämä on silleen, minun mielestä se on helvetin hieno levy.
0: Joo, minä laitan soimaan, niin.
1: Ja saaks terveisiä heittää?
0: Saa.
1: No niin, just joo. Velimiehelle tuonne Savitapalen suuntaan. Ja sitten toiset terveiset tuonne Kouvolaan Lealle. Varmasti kuuntelee tätä ohjelmaa. Niin siinähän ne tärkeimmät sitten oli. Ja hyvät jatkot teille.
0: Hyvä, kiitoksia sulle soitosta. Illan jatkoja.
1: Joo. Moro.
0: Oh, moro.

0: Terveiset täältä Skultunasta lähetän terveisiä Helenalle ja Karille, toivottaa Sinikka ja Risto. Tämmönen oli tullut WhatsAppiin. Tässä mennään vielä parikymmentä minuuttia. Radiopokin torstailassa kuuntelet Tomppaa ohjelmassa. WhatsAppin numero on 0405507660. Sinne voi pistää viestiä ja terveisiä ja onnitteluja ja kaikkia semmoista. Ja sitten jos haluaa biisiä kuulla radiosta, niin sitten soittoa 0700392111. Ja sieltä napataan seuraava soittaja.
1: Joo, Tösoma Vaari on täällä tanssireissulla ja yrittää soitella, että jos sais kuulla Helena Lerkkasen jonkun levyn, mutta nyt taitaa olla vielä vähän liian valoisa ilta, että sitä Hyvän yön levyä, niin otettais semmonen kuin Viitta vaille sinun.
0: No on tällä semmonenkin, joo, laitetaanpa tämä. Jaana, oot johonkin tanssireissulle lähtenyt.
1: Joo, mä arvon, että lähdenkö mä Parkanoon kattoon, kun mä vähän lupasin puolittaa jo tolle Piritalle tulla tänne kattoon. Ja mä lähdin ja se Kari Hirvonen jäi sinne sitten vähän lähemmäksi vielä sinne Valkeakosken kirjaslammelle lauleskelee. Mutta kyllä mä sitten joskus katselen sen, kuinka se Kari Hirvonen heiluttelee lantioitaan tytöille.
0: Niin justiis.
1: Myöhemminkin.
0: Joo.
1: Tätä Piritaa näkee täällä etelässä vähän harvemmin.
0: Niin justiinsa, no niin, kyllä.
1: Joo.
0: Hyvä. On
1: vähän tämmöisiä harrastuksia tullut tässä kesän aikana, että sen karaokello, muistaaks sä vielä sitä, kun sä kehotit, että me laulaan se Paula Koivuniemen Aikuinen nainen, mä oon.
0: Niin sua on kehottanut laulaa sen laulun.
1: Niin, talvella.
0: No en ainakaan tämän perusteella. Mistä siinä puhuttiin muuta sitten?
1: No siinä sanoi, tämä juontaja sanoi, että se on kans hyvä laulu, kun mä sanon, että tuolla Jope Ruonansuulla on hyvä laulu sillä semmoinen, että ollaan enkeleitä toisillemme, niin sä sanot, että Jope Ruonansuu, että laulaa se Röpen Ruonansuulta, että isä synnyttää, että se on kovaa puuhaa.
0: Jaa, silleenkö mä oon sanonut. En muista tuommoista keskustelua, mutta kun karaoke vetäjä hommaakin on 10 vuotta tehnyt, niin on ne Aikuinen nainen ja Kuuleeko yö on semmosia lauluja, että ne on niinku semmosia, välillä kuulee noissa karaokevetäjäpiireissä, että ne on karaokevetäjän painajaisia, kun niitä tulee jo, ei ole semmoista iltaa, etteikö semmoista laulua tulisi, että ne on niinku semmosia.
1: Joo, mulla on oma
0: sukupuolen. Ja Kotiviini on kans yksi semmonen, että mikä.
1: Niin, no juu, se on duettokappaleena hyvä.
0: Joo.
1: Joo, en oo kyllä koskaan laulanut, mutta.
0: Ja kyllä se on jossain määrin se enkeleitä toisillemmekin, niin kyllä sitäkin välillä lauletaan.
1: Minä laulan sen kyllä vähän omilla sanoilla, että semmoinen verbaalinen sukupuolen vaihdos siinä tapahtuu, että mä laulan sitä aikuista naista tällä termillä, että leskimies mä oon.
0: Niin just.
1: Aikuinen leskimies mä oon.
0: Joo, kyllä.
1: Niin se käy sukupuolen vaihdos niin kuin sillä lailla kivuttomammin.
0: Niin, kyllä.
1: Siinä on vaan oltava vähän, hämäläinen ei tahdo olla tarpeeksi nopea kielenkäyttäjä, että mulla on vähän vaikeuksia siinä, mutta kai se jotenkuten menee.
0: Niin, kyllä. Tämä pistetään nyt Helena Lerkkasta ja Viittavalle sinun soimaan täältä, niin kiitoksia sulle soitosta.
1: Joo, ja terveisiä karaoke-kavereille, että voi olla, että huomenna lauletaan Porissa vähän Harrin karaokessa.
0: No niin,
1: jos ääni on kunnossa. Did they pack the ramen? The giant 64-ounce water bottle they take everywhere? The hoodie they sleep in? The ring light? The gaming headset? The mini fridge full of energy drinks? Good. Now, did they get the Wi-Fi? Spectrum delivers the most reliable internet for only $40 a month. It's ultra-fast for the daytime lectures and ultra-reliable for the late-night gaming. It's the speed they need to power both sides of their college double life. Oh, and make sure they don't forget to pack the laptop. Learn more at spectrum.com/backtoschool. Restrictions apply. Services not available in all areas.
2: Jarkko tässä Yölinnusta, terve. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.
3: Radio Pookki.
4: Kuuntele Tomppaa.

0: Helena Lerkkanen ja Viittavaille sinun oli tämä laulu nimeltänsä. Syntymäpäivä onnittelut vaimolle. Länsi-Norjasta toivoo nostomestari. Ja hei mökkinaapurit Ari ja Tarja, suuret kiitokset teille ja hyvää kotimatkaa. Teuvo ja Päivi laitto studioon WhatsApp-viestiä siinä. Otetaanpa täältä puhelua sitten lähetykseen. Terve.
1: No terve, täällä on Pentti taas.
0: Mitä Pentti?
1: No eipä ihmeempiä. Täällä istutaan nuotiolla ja paistettu makkaraa ja ystävien kanssa seurusteltu.
0: Jaa, missä nää oot?
1: No Eksenillä. Se on semmoinen järvi, mikä täällä on, missä me ollaan, ruukataan viettää niin tuota vapaa-aikaa.
0: Ja saakin missä päin, Ruotsissa?
1: No se on tuota niin tuolla Markkaryynin ja niin tuota, no Markkaryynin yli tuota ja no Markkaryynin ulkopuolella.
0: Joo, ei mulle sano mitään, no.
1: No, eikö nää muista, kun mä oon soittanut sulle?
0: Milloin?
1: No, minä oon soittanut tuota viime viikolla ja niin tuota, ja monestikin.
0: Joo, ei. Tänä iltana soitti aiemmin joku Pentti jostakin. Mä alkoin miettiä, että ootko nää samaa, mutta sä oot eri Pentti. Mä sille sanoin vielä, että ei tänne paljon Pentit soittele, mutta sinä se oot sitten soittanut, enkä sitä hoksannut. Mutta en mä nyt äkkiseltään, mutta ei se kyllä. Mullakin on joissakin, välillä on silleen hyvää muistia ja välillä huono muisti, että muutaman kerran kun lyhyellä aikavälillä soittaa tuota, niin joo, kyllä se äkkiä joo, muistuu joo. Mieliin sitten. Että elää pahota joo. Mieltä, jos ei heti hoksaakaan.
1: En mä pahota mieltä.
0: Vähä.
1: Kiva, kun taisi taas läpi, että niin tuota, just niin kaverit sanoi, että niin, et sä pääse sinne, mä ajattelin, että kyllähän minä pääsen.
0: No niin, kyllä.
1: Joo. Ja meillä on tuota, että sä niin ruotsalaisia kavereita kanssa täällä.
0: Niin justi. Kuin iso porukka tätä on siellä?
1: Joo.
0: Kuin iso porukka tätä on siellä?
1: No on meitä niin 2, 4, 6, 8 henkiä.
0: No niin.
1: Eli just. Tässä on yksi ruotsalainen, tota, niin se sanoo nimensä.
0: Joo.
1: Mä heitin.
2: Kaulin.
0: No niin.
2: Jonas.
1: Joo.
0: Terve.
1: Ja sitten on niin tota niin Lea ja sitten on niin Leo. Ja sitten on Tuula ja sitten on Eija ja sitten on Kari ja sitten minä Pentti.
0: Joo.
1: Joo.
0: No niin, kyllä. Mitä me soitettais musiikkia sinne?
1: Mitä te toivotte musiikkia? Mä vill ihan musiikki.
3: Tarifonel Fins, no se.
2: Joo. Rakkaus on lumivalkoinen.
1: Rakkaus on lumivalkoinen.
0: No pistetäänpä se, joo. Yöltä löytyy ja on tuossa Suvi Teräsniskakin vaihtoehtona.
1: Joo. Olisiko se yö?
2: Sä pudotit tämän täällä.
1: Joo.
0: Yö laitetaan, niinkö?
1: Joo, se on varmaan paras homma.
0: No niin, pistetäänpä tämä tästä
1: joo,
0: soimaan. Joo. Kiitoksia sulle soitusta.
1: Hienoa kuunnella sinua niin tuota näin torstai-iltana.
0: No niin, se ja on kiva.
1: Terveisiä Haukiputtalle ja Iihin ja sitten niin kaikille tuttuille.
0: Hyvä.
1: Ja Kauhajoelle taas täältä.
0: Hyvä. Kiitoksia.
1: Oli.
0: No niin.
1: Oli kiva jutella.
0: Oli,
1: mä
0: selvä.
1: Mä soitetaan ensi viikolla.
0: No niin, tehdään näin. Kiitoksia.
1: No niin.
0: Moi.
1: Ei.
0: Näin, ja minä ehtisin semmoisen pikaisen puhelun tuohon vielä ottaa, niin pannaan sitten pari biisiä tuohon perätystä ja mennään uutisiin sitten niillä. Tuossa oli tommonenkin WhatsApp-viesti, mikä meinasi jo tuosta mennä ohi, niin Karo toivoo tai lähettää terveisiä kaikille tutuille. Siihenkin menin reagoimaan tuohon viestiin, niin tota, sepä ei sitten ollutkaan tuossa niin tietenkään lukemattomana, niin se menee äkkiä ohi. Että mä yritän aina, jos mä näihin vastailen väliin, niin pistää sitten lukemattomaksi niin itselleni muistutukseksi, että muistan sen sitten sieltä pongata. Mutta siinä oli Karon viesti vielä tuossa. Ja tota niin, eli nyt otettaisiin semmoinen pikainen puhelu, jos sieltä semmoinen heti miten tulee ja pistetään pillit pussiin sitten sen jälkeen. Me hirveästi ehitä siinä jutella, kun oikeastaan vaan niin kuin biisi toive, mihin lauluun päätetään tämä torstai-ilta. Meillä on tulossa tuossa 10:00 sitten uutisia, STT-uutisia. Siellä on taas, kerrotaan öljyhinnasta. Se on taas niin kuin nousussa, että varmaan alkaa tulla polttoainehinnoissa näkymään se homma pikkuhiljaa. Taas sitten ja Suomen väkiluvusta ja kokonaishedelmällisyysluvusta siellä puhutaan myöskin ja EU:n pakotteista, Venäjän vastaisista pakotteista myöskin uutisissa. Mutta mitä me soitettaisiin viimeisenä kappaleena tälle illalle?
4: Voitte tapaa luotun lähtemään.
0: Luotun lähtemään.
4: Topilta.
0: Topilta, joo. Mistä päin tätä laulua toivotaan?
4: Puolangalta.
0: Puolangalta. Haluatko nää lähettää Puolangalta terveisiä?
4: Tällä iltaa.
0: No niin, mä apaan viimeiseksi lauluksi tuon tuossa hetken päästä. Kiitoksia.
4: Jep.
0: Ei. Se oli semmonen pikapuhelu. Puolangalta soiteltiin. Topi Sorsakoski luutun lähtemään ja sitten uutiset. Ja ennen Topia tässä yö ja rakkaus on lumivalkoinen. Kiitoksia kaikille tänä iltana ohjelmaa soittaneille ja viestiä laittaneille. Ensi viikolla taas tämä ohjelma ja minä tuun tänne sitten lauantaina seuraavan kerran. Puotipuksuja 9-12 ja toiveita ja terkkuja 12-3. Eli yli huomiseen. Hyvät yöt, moikka!

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Tässä Niina Åkerman. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet pooki.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
3: Tässä tuoreimmat uutiset. Suomen väkiluku kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tammi-kesäkuun aikana 16 hengellä. Suomen väkiluku oli kesäkuun lopussa noin 5,65 miljoonaa. Väestön kasvua ylläpiti muuttovoitto ulkomailta. Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana syntyi vajaat 24 000 lasta, eli noin 1262 lasta enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla viime vuonna. Viimeisen 12 kuukauden ennakollinen kokonaishedelmällisyysluku oli 1,34. Kalenterivuonna 2025 luku oli 1,30. EU-maat ovat päässeet sopuun Venäjän vastaisesta pakotepaketista, kertoo Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Kyseessä on 21. unionin Venäjän vastainen pakotepaketti. Maat päättivät hänen mukaansa jatkaa Venäjän öljyn hintakaton jäädyttämistä vuodella. Ilman uutta pakotepäätöstä Venäjä pääsisi hyötymään nousevasta hinnasta. Unionin pakotteita kohdistetaan von der Leyenin mukaan ensimmäistä kertaa myös Venäjän varjolaivastoon. Öljyn hinta nousi myöhäisiltä päivästä yli $100 ensimmäistä kertaa yli 2 kuukauteen. Viimeksi öljytynnyrin hinta oli $100 yläpuolella toukokuun 22. päivänä.

0: ja se on kooran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

Helsinki. Savuinen, sumuinen kaupunki. Ihmiset ei tunne edes naapuriaan.

kaikilla on kiire, harva täällä hymyilee. Näkymättömät langat repivät ja nykivät sätkynukkeja, jotka poukkoilevat kuin saaliskalat sun.

Helsingissä ei asu enää helsinkiläisiä. On vain joukko yksinäisiä ja heitä on monta, liian monta. En tahtoisi olla yksi heistä. Tahdon olla vapaa ja hengittää havun tuoksua. Täällä olen kuin vanki, lähden Kuusamoon.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti, Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti. Carglass

trekkiin. Oma kiertue loppui pohjoiseen. Ja mä kaasutan kotia kohti.

0: tunnelma.
1: Mut mitä sä itse siitä hyödyt?
2: No, tossa just laskin, että about 3 000.
3: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
4: Repullinen kokemuksia. Lahjoita reppu. Auta koulutiensä aloittavaa lasta lahjoittamalla uusi reppu Hope ry:n kautta. Keräys 13-26. Heinäkuuta kaikissa sittareissa.
5: Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyyli.

0: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Juha Vainio-palkinto on tänä vuonna myönnetty sanoittaja Anna-Mari Kaskiselle. Kaskinen on sanoittanut yli 600 laulua, joita on päätynyt muun muassa levyille, yhteislaulukirjoihin ja virsikirjaan. Palkinto luovutettiin voittajalle Kotkassa. Palkintosumma on 6000 euroa. Palkinnon myöntää Juha Vainion nimeä kantava rahasto, jota hallinnoivat Kotkan kaupunki ja Suomen musiikintekijät ry. Verkkoyhtiö Nokian vertailukelpoinen liikevoitto nousi huhti-kesäkuussa 18% vuoden takaisesta ja oli 434 miljoonaa euroa. Liikevaihto nousi 8% 4,8 miljardiin. Myynti kasvoi eniten tekoäly- ja pilvipalveluasiakkaille, joilta saadut tilaukset olivat arvoltaan 2,8 miljardia euroa. Nousua oli 105% vuoden takaiseen verrattuna. Yhtiö odottaa vahvaa loppuvuotta ja vuoden vertailukelpoisen liikevoiton asettuvan 2,1-2,6 miljardin euron haarukkaan.
6: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Sen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: tarvitseeksi. Ja se on kooran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Olen sua hyvännyt, en eilisen.
4: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
5: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
4: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660.
5: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Radio Bogi.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Se on salaisuus. Mä opinut on, kellä onni.
0: Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä.
2: Poimintoja uutispäivästä.
3: OP Pohjolan tämän vuoden huhti-kesäkuun liikevoitto on yhtiön historian kolmanneksi suurin vuosineljänneksen liikevoitto. Liikevoitto nousi 670 miljoonaan euroon vertailukauden 566 miljoonasta. Korkokate laski 3,3% 562 miljoonaan euroon. Koko ensimmäisen vuosipuoliskon liikevoitto on 831 miljoonaa euroa ja 16% heikompi kuin vertailukaudella. OP Pohjolan pääjohtaja Timo Ritakallio ilmoitti jäävänsä eläkkeelle johtajasopimuksensa mukaisesti ensi vuoden heinäkuun alussa. Ritakallio on toiminut pääjohtajana vuodesta 2018 ja jatkaa tehtävässä eläköitymiseen saakka. Metsäyhtiö Stora Enson oikaistu liiketulos kasvoi huhti-kesäkuussa lähes 30% vuoden takaisesta ja oli 160 miljoonaa euroa. Yhtiön liikevaihto pysyi vertailukauden tasolla reilussa 2,4 miljardissa eurossa. Tulokseen vaikutti positiivisesti muun muassa Oulun uuden tuotantolinjan käyttöönotto. Toimitusjohtaja Hans Sulström nosti katsauksessaan esiin markkinaolosuhteiden haastavuuden, kuten geopoliittiset jännitteet. Osakekohtainen tulos kääntyi pakkaselle miinus 0,03 euroon, kun vuotta aiemmin osakekohtainen tulos oli saman verran plussalla.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: ja se on Koran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

0: Radio Pooki.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Lauantai-illan huumaa Pookissa lauantaina alkaen kello 18. Jotenkin tämmönen aikuinen ihminen tykkää.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Pistäpä se bogey isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

0: Tuotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Tuotipuksut. Ja kauppa käy.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Euroopan unioni on ilmoittanut antavansa verkkoyhtiö Googlelle 2 sakkoa, joiden summa on 890 miljoonaa euroa, eli $1 miljardia. Kalliimpi 460 miljoonan euron sakko tuli siitä, että Google suosi hakutuloksissaan laittomasti omia palveluitaan kilpailijoiden sijasta. Toisen 430 miljoonan sakon yhtiö sai, kun se ei sallinut sovelluskehittäjien mainostaa omia Google Play-sovelluskaupan ulkopuolisia tarjouksiaan. Euroopan komission mukaan sakot voivat nousta, ellei Google korjaa toimintaansa 60 päivän kuluessa. Suomen tuonti Venäjältä kasvoi alkuvuonna, selviää Uutissuomalaisen Tullilta pyytämistä tiedoista. Suomeen tuodaan itänaapurista edelleen tuotteita, jotka eivät ole Venäjälle asetettujen pakotteiden piirissä. Tammi-huhtikuussa tuonnin arvo oli 285 miljoonaa euroa, eli 15 miljoonaa enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Valtaosa tuontiarvosta tuli nikkelistä ja siihen liittyvistä tuotteista. Kilomääräisesti suurin tuontituote oli ammoniakki. Ulkoministeriö kertoi Uutissuomalaiselle, että Suomi haluaa EU:n lisäävän pakotteita niin kauan kuin Venäjän hyökkäys Ukrainassa jatkuu.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Olet kauniimpi kuin koskaan. Kauniimpi kuin muistinkaan. Sydämeni

0: Radio Pooki.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

0: pistät sulamaan.
1: Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Helsingin olympiastadionilla ei nähdä tänä vuonna yhtään suurta stadion keikkaa. Olympiastadionin johtaja Ari Kuokkanen sanoo, että taustalla on useita syitä, joista yksi on se, että monet kansainväliset huippuartistit eivät kierrä tänä vuonna lainkaan. Myös Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on vaikuttanut Suomen kiinnostavuuteen kansainvälisten tuotantojen näkökulmasta. Inflaatio on nostanut tapahtumatekniikan kustannuksia. Live Nation Finlandin markkinointipäällikkö Pia Lindroos ei ole huolissaan hiljaisesta vuodesta. Stadion konserttien määrä vaihtelee vuosittain kansainvälisten kiertueiden mukaan. Maastopalot ja kovat helteet käristävät jälleen eteläistä Eurooppaa. Lämpötilat ovat ylittäneet 40 asteen rajan joillain alueilla. Maastopaloja vastaan on taisteltu ainakin Italiassa, Espanjassa ja Ranskassa. Esimerkiksi Sisiliassa noin 6000 ihmistä on yrittänyt sammuttaa kymmeniä paloja ympäri saarta. Viranomaisten mukaan tilanne Sisiliassa on vakava, sillä korkeat lämpötilat ja kuiva maaperä ruokkivat tulipaloja. Yhteensä 3 palopelastajaa on kuollut sammutustöissä Italiassa ja Ranskassa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: ette hän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: Radio Pooki.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.
1: Suvi Karjula tässä, terve. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.

Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.